ispravni vokalist. Znaš da u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Kandidati za novog Reis Ulemu su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo, koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice, tajnim glasanjem će izabrati novog Reis Ulemu. U Livnici pobjeda kod Travnika danas će biti organizovano uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanje javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusija odmah početi isporučivati više od 300.000 tona dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodao je da bi u kratkom roku moglo biti isporučeno još 3 miliona tona dizela, zavisno od stanja ruskih rafinerija. Trump je poručio da će cijene dizelskog goriva u SAD-u i širom svijeta brzo i značajno pasti, ističući da je njihovo smanjenje posebno važno za američke poljoprivrednike, stočare i vozače kamiona. Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanete Mnavi Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno je iz Norveškog Nobelovog odbora. Pillay je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Nema puno prijatelja.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: mučeništvom Huseina i masakrom njegovih pristaša. Događaj na Karbali je najveća tragedija u islamskoj istoriji koja se dogodila među muslimanima, a posebno je ostavio trag na sljedbenike Muhammedove porodice, koji ga obilježavaju kao dan žalosti. Uvertira u ovaj događaj bila je smrt Muavije u aprilu 679. godine, odnosno zapovjedanje vlasti od strane njegovog sina Jazida. Tadašnji guverner Medine pokušao je od Huseina ibn Alija uzeti prisegu na vjernost Jazidu, a Husein je s ciljem da to izbjegne napustio Medinu po noći i započeo putovanje prema Mekki. Na ovom putovanju Huseina je pratila njegova porodica, određeni članovi Banu Hašima i neki od njegovih sljedbenika. Dvije vojske su se sukobile 10. Muharema, na datum kasnije poznat kao Dan Ašure. U ovom neravnopravnom okršaju Husein, njegov polubrat Abbas, Huseinov šestomjesečni sin Ali al-Asgar, 17 članova Banu Hašima i nešto više od 50 njegovih sljedbenika postali su mučenici. Određeni prenosioci ovog događaja za ubicu Huseina imenuju Šimra ibn Zil Džavšana. Šiiti ovu noć obilježavaju kao noć usamljenika. Nakon ove bitke dolazi do konačne podjele na sunite i šiite. Sveti Baruh, starozavjetni prorok, živio je i djelovao u 7. i 6. vijeku prije Hrista, a u katoličkoj crkvi se slavi 10. oktobra. Bio je sin Nerin, potomak ugledne porodice. Prema Svetom pismu bio je učenik, pisar i pratilac proroka Jeremije. Spominje se više puta u Jereminoj knjizi. Živio je u Vavilonu, nakon progona Jevreja. Kao Jeremijin pomoćnik, vjerovatno je bio i redaktor Jereminijih dijela. Knjiga Baruhova, čija konačna redakcija najvjerovatnije potiče iz prvog vijeka, sadrži utjehe i proročanstvo zarobljenih Izraelaca u doba Vavilonskog carstva. Dijeli se na dva različita dijela. Prvi dio čini uvod i ispovjedanje krivice cijelog naroda. Drugi dio donosi dvije pjesme, jednu o mudrosti, a drugu o obnovi Izraela. Različitost stila, dikcije i pogleda svjedoči o različitim autorima. Crkveni oci, poput svetog Tome Akvinskog i svetog Klementa Aleksandrijskog, citirali su Baruhovu knjigu u svojim dijelima. Baruhu se pripisuju i apokrifni spisi, Sirijsko Baruhovo otkrivenje i Grčko Baruhovo otkrivenje iz drugog vijeka, koje je sačuvano i u slavenskoj verziji.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
4: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro od vijesti izdvajamo. Danas se bira novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Livnici pobjeda kod Travnika bit će organizovano uništenje oružja. Trump nakon razgovora s Putinom najavio isporuke ruskog dizela SAD-u i svjetskom tržištu. Danas oblačno s kišom. Članovi izbornog tijela kojeg čine sabornici, glavni imami, predsjednici Medžlisa i direktori ustanova biraće danas u Sarajevu 14. Reisu Lemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor Islamske zajednice u BiH potvrdio je 3 kandidata za novog Reisu Lemu: muftiju Mostarskog Salema Efendiju Dedovića, muftiju Sarajevskog Nedžada Efendiju Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensura Efendiju Malkića. Pobjednik mora osvojiti nadpolovičnu većinu izbornog tijela, odnosno najmanje 200 glasova. Aktuelni reis Husein Efendija Kavazović završava svoj drugi mandat, te se prema Ustavu Islamske zajednice nije mogao ponovo kandidirati. U Livnici pobjeda kod Travnika danas će biti organizovano uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenju količine nelegalnog i viška oružja te povećanja javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Uništavanje organizuje Koordinacijski odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH u saradnji s policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusija odmah početi isporučivati više od 300.000 tona dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodao je da bi u kratkom roku moglo biti isporučeno još 3 miliona tona dizela, zavisno od stanja ruskih rafinerija. Trump je poručio da će cijene dizelskog goriva u SAD-u i širom svijeta brzo i značajno pasti, ističući da je njihovo smanjenje posebno važno za američke poljoprivrednike, stočare i vozače kamiona. Zemljotres jačine 7,6 stepeni pogodio je južni dio Paname, saopštio je Američki geološki zavod. Američki sistem za upozoravanje na tsunami izdao je upozorenje o mogućoj opasnosti za 9 zemalja: Ekvador, Kolumbiju, Nikaragvu, Panamu, Gvatemalu, Meksiko, Peru, El Salvador i Kostariku. Za sada nema izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu svega nekoliko sati nakon što je Nobelovu nagradu za mir dobila Navi Pillay, nekadašnja sutkinja tog suda. Trumpova administracija ranije je uvela sankcije njegovim tužiocima i sudijama. Nove mjere idu znatno dalje jer bi mogle kazniti i kompanije koje pružaju usluge samom sudu. Američki državni sekretar Marco Rubio zaprijetio je na društvenoj mreži X da će Sjedinjene Američke Države ukinuti Međunarodni krivični sud ako ne prestane, kako je rekao, prijetnjama Amerikancima. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Prilika je to za dodatno podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme i poticaja otvorenog razgovora, razumijevanja i podrške prema osobama koje se suočavaju s poteškoćama mentalnog zdravlja. Gdje smo u odnosu na evropski prosjek, govori koordinatorica Regionalnog centra za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Europi, Leila Krvavac.
5: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je Bosna i Hercegovina iznad ili ispod europskog prosjeka, jer još uvijek nemamo jedinstveno, kontinuirano i reprezentativno praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. Dostupni podaci, posebno oni koji se odnose na djecu i mlade, ipak jasno pokazuju da je problem značajan. UNICEF u situacijskoj analizi za Bosnu i Hercegovinu iz 2025. godine navodi da je među 4829 ispitanih adolescenata oko 39% prijavilo poteškoće povezane s anksioznošću i depresijom,
4: BH plesnom predstavom Deinos Amilije Terzimehić, koja će biti izvedena večeras u Novom teatru Icikum Novo Sarajevo u okviru programa MES premijera, bit će završen 66. internacionalni teatarski festival MES. Iako je ovogodišnje izdanje zbog nedostatka finansijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu obilježio smanjen broj predstava te izostanak takmičarskog karaktera, publika je imala samo riječi hvale na festivalsku ponudu.
6: To je jako dobro što imamo tu raznovrsnost drugih država, da vidimo da druga kultura, drugi način izvođenja, sve to lijepo i zanimljivo, bar nama pomoglo bi više što se mene tiče.
7: Lijepo je da su nastupi umjetnika iz svijeta, ne samo naš. Mislim da je to cilj MES-a.
8: Pa bilo dobro, ono što smo gledali, stvarno bilo dobro. Pa mi smo zadovoljni.
9: Također, mogu se pridružiti kolekciji, da tako kaže, na repertuaru. Mislim, brzo se sve rasproda, tako da ono baš, da mjesta ujagni za neke predstave, morao se na vrijeme. Tako da, nadam se da će buduće istim tempom nastave, će biti sredstava.
8: Gledala sam jednu predstavu, ali sam pratila repertuar koji se izvodio. Mislim da su svakako kvalitetne predstave i da je bilo dobri predstava dosta.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 11, Zenici 13, Banja Luci 14, Sarajevu 15, Mostaru 18, te Neumu 19 stepeni. U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica Selma Boračić-Mršo.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
10: Danas će biti nastavljeno 9. kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Od 18 časova i 30 minuta gradski derbi igraju Borac i Novajlija u društvu najboljih BSK. Borac je trenutno drugoplasirani sa 2 boda manje od vodećeg Zrinskog i ima priliku da preskoči Plemiće na liderskoj poziciji. Vezali su 3 pobjede i veliki su favoriti uoči ovog duela. Sa druge strane, mlađi banjalučki premijer ligaš je po prvi put u elitnom razredu našeg fudbala i do sada je sakupio 8 bodova. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom domaćinu i ostati neporaženi. 3 meča ovog kola igraju se sutra. Radnik će u Bijeljini ugostiti ekipu Željezničara, Sloga dočekuje Zrinski, dok će derbi kola igrati Čelik i Sarajevo. 9. kolo premijer lige otvoreno je sinoć utakmicom između Veleža i Širokog, koja je završena podjelom bodova, bilo je 0-0. Večera se nastavlja i takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, a na rasporedu su utakmice drugog kola. Nastupit će sva 3 naša predstavnika, a program kreće od 17 časova. Nakon uvodne pobjede u Subotici nad Spartakom, košarkaši Sarajevske Bosne večeras gostuju ekipi Studentskog centra. Bosna je u novu sezonu ušla sa velikim ambicijama i novim trenerom Darijom Đerđom, te ima priliku da nastavi niz pobjeda. Studentski centar je u prvom meču upisao poraz. 2 sata kasnije počinje duel u laktašima između Igokeje i Čačanskog Borca. Igokeja je u prvom kolu savladala Slovan, dok je Borac poražen od Širokog. Upravo će Široki od 21 sat biti domaćin ekipi CDVite, koja je također u prvom kolu triumfovala. Večeras još igraju Crvena zvezda Budućnost te Ilirija Spartak. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: BH Radio 1.
11: Selu u pohode.
12: Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našem serijalu imali smo brojne susrete sa poznatim ličnostima koje su uvijek sa ponosom isticale da im je selo dragi ambijent rođenja, odrastanja i mirne luke u koju su se vraćali kad god su bili u prilici. Naša ekipa je u Knežini na Romaniji 2021. godine zabilježila 2 takve priče. pamtimo susret sa muzičkom legendom Halidom Bešlićem i Velidom Džindom, radijskim novinarom i publicistom. Velid je u zasluženoj mirovini, a Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Ovo su priče

Srpskoj epigrafici Bosne i Hercegovine naš ugledni historičar Mehmed Mujezinović pominje Knežinu kao gradić kasabu, koja je u 16. stoljeću oslovljavana svjetlom kadiluka. Brojne gradine i stešci svjedoče da su čak i Iliri živjeli na obalama plahovite rijeke Bioštice. Istina, u kamenu ponad Knežak izvora, koji je tako zanosno opjevao najpoznatiji javni radnik našeg kraja i jedan od najboljih pjevača svih vremena na širem jugo i balkanskim prostorima, Halid Bešlić, urezana su arapska slova sui čok, ekmek jok, koja su historičari prevodili kao malo hljeba, puno vode. Prema zapisima historičara Mujezinovića, čaršija je imala 7 džamija. Biskup i putopisac Maravić, nepoznatog imena, zapisao je 1655. godine da je u kasabi u to doba bilo 300 kuća. Možete zamisliti kako je čarno izgledalo knežinsko boravište tadašnjeg uglednog kadije. S druge strane, Mehmed Mujezinović tvrdi da je knežina imala 600 kuća, čašiju sa 200 dućana, 7 džamija i jedan hamam. Tu ljepotu nije mogao da podnese Palikuća Vuk Crnogorac, koji je sve popalio, a domalo se u knježinsku kotlinu ušunjala i kuga zvana Mubarećija, koja je zatrla stanovništvo. Palili su knježinu i rušili je, a ona je, evo, blistala i blista čak i danas, kao i njena mezimica Sultan Selimova ili Selimija džamija, koju smo u rekordnom roku izgradili zahvaljujući mladim i starim naraštajima i vrsnim neimarima, kao i našim građanima u zemlji i dijaspori. U našim sjećanjima žive i traju i danas nazivi knežinskih ulica i sokaka, kao što su recimo Čaršija, Trgovište, Pothamam, Mekhema ili Iliđa. Rijetke su bosanske kasabe, poput knežinske, u kojoj se na samo 20 metara utrkuju leden izvor Knežak i toplo izvorište knežinske Iliđe, na kojem su stoljećima uzimali abdest muslimanski vjernici toga kraja. Nažalost, sadašnje kao i prethodne generacije ni krive ni dužne ne znaju, recimo, ko je bio znameniti knežinski pisac i novelista Šemsudin Sarajlić, koji je rođen 1887. a preselio na bolji svijet 1960. Osim što je bio jedan od najboljih novelista na Balkanu, bio je prevoditelj, ali i političar. Pitao sam mnoge ugledne knežinjane ili knežince, kako god hoćete, jesu li ikada čuli za ovog Božijeg groba, i još mi niko nije izravno odgovorio, pa to je naš Šemso, nekad najbolji pisac novela na brdovitom Balkanu. Ispisao je Šemsudin nezaboravne retke o bosanskim mahalama i prevodio sa orientalnih jezika, arapskog, turskog i perzijskog. Bio je čak i zastupnik Jugoslovenske muslimanske organizacije u Ustavotvornoj skupštini grada Beograda. U sve to napisao je mnoge romane, o čemu ćemo šire i više nekom drugom prilikom. Ili šta stari, a pogotovo mlađi knežinjani znaju o Hamidu Kukiću, predsjedniku Gajreta Bosne i Hercegovine, članu Mlade Bosne, solunskom borcu i izuzetnom intelektualcu, kojeg sam posljednji put vidio negdje 50. godina prošlog stoljeća, dok je šetao pored rijeke Bioštice sa tadašnjim rejsom Sulejmanom Efendijom Kemurom. Pamtim taj događaj dobro i pamtit ću ga dok sam živ. Naime, kao dječak, jašući svog konja Džubilija, stigao sam u dvojicu uglednika, a kada je rejs u najboljoj namjeri zamahnuo kožicom kako bi je prebacio preko svojih ramena, moj Džubili se toliko prepao od tog praska da se u trk dao preko polja i brežuljaka knježinski, da bi me tek kad je utečao u šipražje zbacio sa leđa potpuno poderanog i okrvavljenog. I danas brojim jakije na glavi

Bio sam svjedok otkrića grupe arheologa koji su krajem 80. godina prošlog stoljeća vršili iskopavanja u selu Kadića Brdo, koje su u jednoj od svojih uobičajnih šetnji pored Bioštice ušli u jednu staru pećinu gdje su otkrili crtež urezan na pećinskoj stijeni za koji su tvrdili da je star nekoliko hiljada godina. Ta vijest je obišla cijeli svijet, cijeli Dunjaluk, pričao mi je vođa arheologa na ovom istraživačkom projektu i moj dobar drug Bato Govedarica, sa kojim sam također sarađivao dugo na ovom projektu. Mi Knežinci, a posebno naši snaraštaji, morat ćemo se, poštovani slušalci, što prije, a to bolje, još ozbiljnije pozabaviti sobom i našim krajem, jer u Knežini su uz našeg slavnog Halida rođena i dvojica Kukića, Nuraga i Čazim, koji su uso što su bili nadaleko poznati privrednici, bili i jugoslovenski, a Nuraga i balkanski šampion u hrvanju. Knežinski izdanak je i naša Bibija Kerla, jedina BH olimpijka u brzom klizanju na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. Naši fudbaleri Dinko i Damir Vrabac igrali su za Sarajevo i slovensku olimpiju. Naše gore list i internacionalni bokser Halid Ranica također je tu, a tu su i brojni doktori, inženjeri, ugledni profesori i poduzetnici i biznismeni potom. Naš je i ugledni bosansko-hercegovački alim Hafiz Sadrudin Efendija Išerić. Naši su i poznati komandanti slavnih sarajevskih odbrambenih brigada Izet Berkovac i Mehmed Džindo, a naše gore list je i Hilmo Bešlić, dugogodišnji najbolji drvosječa u bivšoj Jugoslaviji. Da malo budem i neskroman, u Knežini sam rođen i jačak. I mogli bi još nadugo i naširoko nabrajati. I dok se vi pitate, poštovani slušalci, kako nam se sve ovo ovako lijepo, a pomalo i loše izdešavalo i posložilo, jedan od naših prvih i najstarijih knježinskih hadžija, rahmetli Musa Bečar, bi, kao što gledam i slušam, na ovo odgovorio: a sve vam je ovo, djeco, do vode, mislim, do Knežaka i Bioštice. Hvala vrsnoj urednici ove i brojni drugih sjajnih emisija na BH Radiju 1 i državnoj televiziji Enisi Šojko na ustupljenom prostoru i što nam je pružila priliku da kažemo koju o našem zavičaju danas uspavanoj ljepotici, u kojoj se odavno ne čuju ni zvona na stoci, ni školsko zvono za odmor, ni mnoga druga zvona. Puste su škole i školske klupe, zamandaljene su mnoge kuće i avlije, a sve ipak do nas.

Ja sam rođen u zaseoku Vrapci, to je, ali sve to pripada Knežini. Dakle, Knežina je centralno selo, selo koje se spominje i u vrijeme srednjovjekovne Bosne, jer je bilo naselje. I dolaskom Osmanlija na te prostore ima na izvoru Knežak, pored izvora u kamen uklesano na turskom kao puno vode, malo hljeba. Dakle, na tom prostoru tu možda na kvadratnom kilometru, na 2-3 kvadratna kilometra ima mnogo, mnogo izvora, jedan i topli izvor. Rijeka Bješica izvire odatle 3-4 kilometra u šumi Maluš, a niže dole u samoj Knežini imaš tri izvora, jedan do drugoga, Knežak je centralni i toplik izvor. Onda ima u Batovu izvor, to je odatle možda 500 metara, i u Ketanovićima ima izvor, to odatle jedno kilometar i pol. Sve to u kvadratnih kilometra dva dosta vode i vjerovatno su, kad su došli u Knežinu, primijetili to i napisali, uklesali, dan danas stoji u kamenu. Puno vode, malo ljeba, u prevode to. Tako da je to moje odrastanje bilo u toj Knežini, znači osnovna škola. Znači škole, pored džamije, na Knežak se napiješ vode i kući u Skravarevicu svaki dan, tako 8 godina. Imali smo običaj, kad tu u prodavnici kupimo malo kocki šećera, pa i malo u vodu stavljamo da nam bude još slađi. Ili keksa se uzme u prodavnici, pa se keks stavlja u vodu i tako dalje. Tako da sam, da nije sam slučajno taj Knežak otpio, to je najdrži dio života, mladost, ona suha mladost, kad si išao u osnovnu školu. Znači, kad sam saznao za sebe da postojim, to je negdje prilike 6. 7. godina. I do 8. razreda, kad se faktički i na neki način informiraš. Temelj je do 8. razreda. Škola je bila puna. Znači, 8 razreda, svaki je bio pun, čak neki su imali po 2 razreda. Jer Knežno su dolazili, Knežna kao centralno selo, a svi su zaseoci, Turkoviće, Ketanovići, Vrapci, Kruševci, Mletine, Kadno, Brdo, Kopljevići, to sve oko same Knežine, oko centra. I Knežina je imala i stanicu milicije, i zadrugu, i prodavnice, džamija, crkva, mjesni ured. Nekad je bila kasaba, nekad je kao vrijeme, prije možda 100-200 godina, bila imala malta neku to na nivou današnje opštine. Zahvaljujući položaju samo. I onda je vremenom ona počela da pada, da bi danas bila zaista ne znam kako bi nazvao, nije to više ni selo. Usta sam, govore, čini se da nema đaka. To đaci koji zadnji bili, u toj školi su bili moji rođaci. Oni su bili povratnici gore i sad su ta dva mladića žive u Norveškoj. I jedan je ovako talentovan za muziku i već postoje reper gore. Repuje u Norveškoj. Jednostavno tako, šta ćeš? Ja se sjećam tog svog detinjstva, nešto te škole, ti svoj učitelja i toga. Tako da imao sam sreću i želju da nekom pjesmom obilježim taj moj zavičaj. I naišla je pjesma koja je zaista dobra i osim što je dobra pjesma, ona je mnogo popularna. Tako da cijelo je bivšoj Jugoslaviji da se pjeva, ja pjevam u Hrvatskoj, neki dan sam pjevao u Zadru, Zadrovi pjevaju Boga mi ko na Romani. Tako da sam i tim činom sebe zadovoljio, da ne bude baš neka jeftina pjesma o zavičajima. Obično snimaju ovako neke zavičajne pjesme koje su onako sumnjivog kvaliteta, ali ovo je pjesma koja će po meni ostati dugo.

0: Sjećaš se ti onih jela koja ti je majka pripremala i šta se to u stvari nudilo gostima kad dođu na Romaniju?
1: Pa dobro, ti si malo mlađa od mene, u vrijeme kad si ti rasla, dosta je bilo i čokolada i keksova, izobilje, ali u moje vrijeme toga nije bilo puno. Da smo, u prodavnici mogu da kupiš samo medenjak onaj, keks, medenjak i kolutiće i kocke. To je vrijeme 60. godina, 65. Dosta se živilo siromašno. Naravno, kad gledam danas, 10 puta siromašniji bio nego sad. Ali nekako bila je neka nada da će biti bolje i uvijek je bilo pomalo bolje. Tako se polako standardizo, da ne pričam o zdravoj hrani, gore sve je bilo zdravo. Ja gledam kako danas sve, ne ovo, ne ono duše, jest, dosta je i vazduh je zagađen, i voćke su zagađene, i povrće, ali u moje vrijeme je sve bilo totalno zdravo. Ja najđem, uzmem voćku, oberem i jedem, ne moram je pratiti, kad je ona oprana. Te stvari su mnogo bile bolje nego danas, jer nije bilo ni hemije puno u poljoprivrednim proizvodima. Kasnije je počela da nauka uvodi i hemiju. A bez nauke je bilo samo stajsko đubrivo gdje je bio ono vrh. Mi smo jeli totalno organsku hranu. Ja sjećam, moja majka Rahmet, ona meni osjeća krišku, kriša lijepo, ono još se puši, osjeća mi krišku, okrajak, jedna najmaža je kajmakom i ja rusak na leđa i u školu. I pjevam, idem u školu. Ta sreća je to, nema šanse da mi to mora neko sad platiti. To se tamo je sjećanje najdraža.
0: Rekao si da su ljudi tada kad si ti bio mlad, kad si bio dijete, živjeli teško i da su bili svjesni, ali su se nadali boljem životu. A danas je obrnuto, imaju mnogo više, a svi su deprimirani i svima je loše.
1: Pazi, informacije su opteretile narod. Sad narod na selu koji u gradu, nema to razlike. Informisanje je čak više nego možda u gradu. Puno informacija i sve se pitaju šta. Što bi mene sad brigao, šta je kroniki priličar? To me nešto zamara njegovim pričama. Zamaram se, šta ću ja jest, kako ću dijete u školu poslati, kako ovo, to bi trebalo bude naša zanimacija. Međutim, mi smo svi opterećeni politikom. Ubaša nam je politika kao virus. I to je po meni dosta dosta utječe na ponašanje ljudi, kao je, pa šta li će biti, da li će biti, jer ljudi u ratu ne jebali, pa sad se boje i vjeruju da će ponovo da se mrže desiti najgore, pa to je taj strah koji dominira. Međutim, trebalo bi da bude, da ljude interesuje, recimo, samo biznis, kako će da se poveća standard ovog stanovništva i da se malo lagodnije živi. Da, recimo, ti od plate moraš od prvog do prvog da se bukvalno rečeno, to je najosnovnije. Da moraš malo ostaviti za godišnjeg odmora nešto, to bi trebalo da bude neka mjera. A ako ti od plate moraš samo 7 dana živjeti, onda šta što ti si onda deprimiran svakako. Znaš, i tako dalje. To su te stvari koje po meni bi trebalo, pogotovo na selu, da se ljudi na selu da mogu da žive od svog rada i da budu sretni, da ga ne interese grad. Danas malo bježe u grad, iz grada bježe u Europu, znaš. I to vrzno kolo, nikoga ne čini sretnije.

0: I sad još su dobili ove društvene mreže da mogu da sakriju, da sakriveni, da mogu da još, da tako kažem, laju, ne pričaju nego laju. Jednostavno to je po meni, ne znam kuće kod ovo vodi i dokle.
1: BH Radio 1.
2: Halid Bešlić i sjećanje na osobe koje su znali svi u Knežini.
0: Pa, bilo je tu ljudi koji su obilježili vrijeme, jer su bili, recimo ja se sjećam, svi smo znali trgovce. Bio Suleman Vrabac, Vojko Tupajić, Vrabac stari, kako mi je bilo ime, zaboravio sad, mogu se sjetim, uglavnom, bili su ljudi koji su u kontaktu s narodom bili. Pođe, sjećam, eto, tvoja emisija koja ona malo liči, na emisiju, nekadašnju emisiju Selo Veselo, Zlatko Prljen, da kad je došao u Knežinu da snima tu emisiju, ja sam bio kod dijete tu u čionici i na snimanju sam bio. I tad je bio neki Rade Radić, on je bio Knežinac, bio je načelnik opštine Skolac. Ali on kao tako to ugledan čovjek u to vrijeme je govorio i onda je govorio istorijat Knežine. Da sam ja saznao u mojoj Knežini kako je Knežina bila nekad značajna, kako je bila veliki centar, pa mi je ono bilo ono drago da čujem i tako dalje. Taj čovjek im je ostao u sjećanju, pa onda bilo je tu, mi imamo i sportista, recimo, moji rođaci, Dinko i Damir Vrabac. Njegov je otac Rasim, bio načelnik policije, a oni su igrali fudbal u Glasincu, pa u Sarajevu, pa u Olimpiji, pa sa žive obojica Ljubljane, ali Damir igrao u Bugojnu Iskra. Oni su dosta poznati kao sportisti, svog kraja, pa blizu je i Bukva Sejo, oni isto, to je celo svijet. Mislim, Nežna i Kaljina se podrazumijeva pod isto. To je Kadiluk i Mulaluk. Mulaluk je kaljinski tam kraj, do vam ovdje do srednjeg, a Knežina oko Knežine je Kadiluk. Tako neka raspodjela bila svoje vrijeme. I to je danas ostalo u priči naroda.
2: A ono što sam primijetila je da bez obzira koliko bio uspješan neko iz tvog kraja, evo tebe znaju svi, ti si zaista zvijezda, ti kad dođeš tamo, ti si onaj Halid i nikom to ne benda što si zvijezda.
0: A to je to. Dakle, tako i treba. To jednostavno, oni znaju, volio sam ja poznat, popularan, ali ja sam sa njima isto normalno, nema. A to i to meni godi, i ja sam taj ti. Svaka čast svakome na uspjehu, njegov ima tu profesora, doktora, sto kraja, sad, hvala Bogu, ima nas, ne mogu sad nabrati, ne mogu se sjetim, ali ta omladna, sad u Sarajevu, kako znam, svi su porekli od ozgo. Ja sam ga pitan, čiji si, koji si, znaš. Jednostavno, mi smo punili grad, ovaj dio, koja sad, Vlasanice do Višegrada, vamo do Foče, najviše se odatle dolaze u Sarajevo, zato što je to prirodno stanje. Romanija je u prevodu naslonila ruku na vratnije. I Romanija gleda na Sarajevo s vratnije. Ja tako to zamišljam poetski. Dakle, to je prirodno, današnje vrijeme Knežina je zapala sad, 40 minuta sam ja Knežina. Put ovaj nije idealan, ali znam da je još bolji put. To je vazdušne linije 30 km, nije to ništa. To je za zapad periferije. Nekad, kad sam ja bio dijete, se 3,5 sata išlo autobus. Svaka kuća, autobus, stanica i onda makadam bio i tako dalje. Sve u buduća vremena bilo bi onaj još bolje, da je komunikacija još bolja, ali ja sam zaista zadovoljan. Samo nisam zadovoljan sa putom Sokolac-Knežina-Olovo. Pari Sokolac-Olovo preko Knežine, gdje ima 1,7 km makadama, gdje nas zaista meni lišlo. Ja gravitiram ovam preko Olova dođem jer bliže mi je odavde gdje budem. A iz grada Sarajeva idem preko Romanije i preko Romanije mi je dobro. Malo te ne dok same kuće mi je asfalt.
2: Ja sam sigurna, pošto vas ima toliko uspješnih i uticajnih ljudi, da će taj problem biti riješen, da ćete vi naći načina da se ti 7 km asfaltira i da to bude divota za putovanje.
0: Naravno, to je najvažnije u fokusu, da budemo dobro komunikaciju imamo. Da ovo što ima makadama po Romaniji izasfaltiramo, da imamo dobre komunikacije, da podržimo ljude koji imaju malo mini farme gore, koji da žive, da se vraćaju, da žive od tog grada i da se oko njih dalje okuplja neka druga priča, da ljudi ostanu gore. U nekim mjestima ima toga, ali sve je to nekako još u povoju.

to je bilo, to je Čađo Rahmet Čelaković, ovaj, ovo je Jasenica gdje nekad bila. Ja, ima u nas, se pjevala celu, jel Knežina gdje kad bila, jel Mehana kraj Džindena Hana. To se pjevalo normalno. To su izvorne pjesme, kako i kažemo, da taj štih se pjevalo tako. I ja sam jednom prilikom Čaznim pjevala Jasenica, mi se ta pjesma svidjela, rekao, ja sam dodat po njim, rekao, ovaj, Knežinu i Mehanu. Čaznim je pjevao neki Han tamo u Sjenici, a ja pjevao Hanu Knežinu, koji je bio. Dakle, Džindine Han, to je jel Mehana kraj Džindina Hana. To je Madožami, ona kuća, to je bio Han. Han je bio hotel, hotel i kafana. Pa dobro, Knežina je bila prolazno mjesto. Za kraj, put istok-zapad preko Knežine je kraći 70 km. Ne znam da li sam razumjela. Znači, ideš istoga prema zapadu. Ideš iz, recimo, pravca od ozdo, iz Makedonije preko Višegrada, dođeš do Sokolca i umjesto na Sarajevo ideš preko Knežine, Olovo, Zavidovići. Taj dionica je kraća 70 km kad bi se napravio dobar put. Tuda bi, ljudi bi mnogi zabilazili Sarajevo kad bi idu u tim putem. Tako da je to još jedna priča. Kad se išlo pješke i konjima, tada je Knežina bila bitna. Sad kad su auti, lako je preko Sarajeva. Ove

0: Znam kad sam na dijete bio dom, u Knežnji bio dom, pa su bili, ne, pravili me za 8. mart ili za neke igranke. I sjećam se, trepetiljka trepetala, prva pjesma koju sam otpio kod dijete. A bez instrumenta, onako izađeš na binu i pjevaš. Kao dijete, dijete možda 5-6 razred osnovne škole. Ja znam, ono sam pjevao. Kulturno društvo, pa onda ovo ono. I malo sam pjevao na tim nastupima, to je mene nosilo. Samo što sam teko osjećaj da mogu se baviti time, to je bilo u vojsci, kad sam kor reprezentaciju, kad su bali rupadni reprezentaciju. Tako sam ja u organizonski orkestar, gdje sam imao stalne nastupe, stalne probe, stalne treninge, izbirikao sam se, muzički sam puno napredovao, pa kad sam došao iz vojske, onda sam osjećao da bi ja mogu da živim od toga. I tako je to krenuo. To je otprilike ta priča. I kad sam pošao na ulaz u Sokolac, preko puta kuće Milan Krenović, ima Baltica se zove naselje, to je bila kafana, pokojni Svjeto Mačar držao u kafanu. Čekali smo autobus za Knežinu, kao ima muzika svira, ja sam svratio tu i zapio sam 2-3 pjesme po nagovor prijatelja i taj gazda pokojni kaže, bili ti kad ovdje ostao pjevaš, rekao bi. U stvari, on mene pita, čiji sam, rekao Muje Veštić, kaže on, kaj, što pitaš? Kaže, kad bi ti ovdje pjevao, kaže, bilo bi ovo puno, kaže, rekao vaš pjevat. Kaže on, šta će Muju reći? rekao, ovaj, ali su prijatelji, znali se. Rekao, ovaj, prepusti to meni, kaže, se mene tiče, samo da se Mujo ne ljuti, kaže, ali ti moraš ostati večeras. Ja sam tu već je ostalo. To je sve ostalo. Zato ja taj dan spominjem sebi kao sudbenosni. Jer sam napustio sve, samo sam ustao u kafani. Meni je bilo bitno da steknem rutine, da se mogu baviti u sarajevskim kafanama. Jer grad, veća je onaj, kako rekao, više traži od onaj iskustva i tako dalje. I ja sam obilazio ono 5 mjeseci, gotovo godinu dana, oko Sarajeva, i onda sam se doći u kafane kod Davida. Bilo u to vrijeme vrlo popularna kafana, Čazni Čolaković pjevao, otišao u vojsku, ja ga zamijenio. I onda Pionirska dolina, Mađarski restoran i druge kafane Sarajevske, jedno 5 godina takvog rada, snimio sam prvu singlicu i ostalo, to je u kretnicu.
1: Sarajevo grade moj, Halde Bešliću, naš.
0: Tako je. Lijep pozdrav i vidimo se. Sarajevo!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Kandidati za novog Reis Ulemu su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice tajnim glasanjem će izabrati novog Reis Ulemu. U Livnici pobjeda kod Travnika danas će biti organizovano uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanja javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusija odmah početi isporučivati više od 300.000 tona dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodao je da bi u kratkom roku moglo biti isporučeno još 3 miliona tona dizela, ovisno od stanja ruskih rafinerija. Trump je poručio da će cijene dizelskog goriva u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta brzo i značajno pasti. U Kreševu će danas biti održan sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamena. Očekuju se kolekcionari iz cijele Bosne i Hercegovine i više evropskih zemalja. Kreševski kraj poznat je po nalazištima minerala i rijetkih kristala, među kojima posebno mjesto zauzima citrin. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 12, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 13, Mostaru 17, te Neumu 19 stepeni. U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Reprizni program BH Radija 1.
3: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
4: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, moje ime je Davor Stipić. Nakon ljetne stanke, evo nas u novoj sezoni emisije Intervju BH Radija 1. Moj gost danas je dr. Adi Sarapović, politolog i menadžer u Centru za promociju civilnog društva. Dobrodošli u program BH Radija 1.
5: Hvala na pozivu, pozdrav vama i pozdrav našim slušateljima.
4: Evo, razgovarat ćemo primarno o općim izborima u Bosni i Hercegovini, netom završenim. Prije nego otvorimo temu rezultata i formiranja nove vlasti, zamolću vas za osvrt na novinu koja je obilježila protekle izbore, to su nove izborne tehnologije. Prvi put na svim biračkim mjestima imali smo upotrebu skenera, biometrijske identifikacije. Koliko je to iz vašeg ugla važan iskorak u smislu integriteta izbora i vraćanja povjerenja građana u izborni proces?
5: Iz ugla posla kojim se ja bavim i struke kojom sam posvećen, evo, kao politolog, radeći i akademski i svakodnevno na pitanjima koja su između ostalog vezana za izbore, ja ovo smatram izuzetnim korakom naprijed, izuzetnim uspjehom i važnim instrumentom za povratak povjerenja građana u izborni proces, jer izbori su primarno čin davanja povjerenja od strane glasača ka kandidatima. Drugo ime za mandat je povjerenje. I kad ljudi nemaju povjerenje, većina takvih ljudi onda i ne glasa jer imaju svoje razloge. Misle da taj glas ne znači ništa, da će biti ukraden, da se promjena ne može desiti i da taj jedan glas ne donosi bilo kakvu promjenu u velikim brojevima. A dobar dio ljudi imao veliku skepsu, veliko nepovjerenje prema našem izbornom procesu upravo zbog velikih sumnji, a mnogo je bilo dokaza da to zaista nisu samo sumnje, već i dešavanja u izborne krađe, u izbornu manipulaciju, u inženjering velikim brojevima u prethodnim izbornim ciklusima. Ja lično sam najmanje 15 godina bio posvećen ideji i zagovaranju upravo umanjivanja takozvanog ljudskog faktora u izbornom procesu, primarno u biračkim odborima, primarno takozvani brojača. Jer najveći prostor za malverzaciju je bio na mjestima kada se zatvori biračko mjesto, kada počnu ljudi da broje glasačke listiće, tu se dešavalo svašta. I svjedočili smo unazad nekoliko izbornih ciklusa da je bilo pronađenih vreća glasačkih listića pored izbornih mjesta. Bilo je u hiljadama, u desetinama hiljada dokaza o izbornim prevarama. Izborne tehnologije koje imamo od ovog kruga ili od ovog izbornog procesa, a u najmanju ruku umanjuju taj rizik od ljudskog faktora na glasačkom mjestu. Odnosno, umanjuju važnost biračkog odbora u prebrojavanju glasova. To ne znači da je apsolutno umanjena ili eliminirana šansa za izborni inženjering. Nema izbornog sistema gdje ta šansa ne postoji. Naprosto vi možete utjecati na glasače na bezbroj načina, ali ta vrsta potpune malverzacije, odnosno krađe izborne volje, podmetanja glasova, glasanja mrtvih, takozvani bugarskih vozova, sve to je sada zaista svedeno na minimum i to je možda najbolja vijest vezana za ove izbore. Kad bih htio izdvojiti jedan naslov koji bi okarakterizirao ove izbore, ja bih rekao prvi put nakon rata u Bosni i Hercegovini, prvi put nakon uspostave višestranačkog sistema, mi imamo razloga da ne sumnjamo duboko u rezultate izbora, odnosno prvi put imamo, ako ništa, poštene i legitimne izborne rezultate. O svemu drugom možemo pričati.
4: Da. Rekli ste, mnogi su građani imali skepsu s obzirom na ranije manipulacije koje su evidentirane u smislu ranijih izbornih ciklusa. Mnogi su imali bojazni i u tehničkom smislu kako će sve proći s obzirom na zahtjevnost cijelog procesa i važnu ulogu središnjeg izbornog povjerenstva. Kako ocjenjujete njihov rad i rezultat?
5: Tako je, bilo je zaista mnogo nevjernih toma. Bilo je mnogo napada na Centralnu izbornu komisiju od samog početka, od nametanja ovih novih izbornih pravila od strane Ureda visokog predstavnika, da oni neće to moći, da nema vremena, da nema novca, da se mogu desiti brojni problemi u samoj implementaciji. Šta ako nestane struje, šta ako ljudi ne budu obučeni, šta ako ljudi ne budu znali glasati. Dakle, svi ti prigovori zaista su pali u vodu. Pali su u vodu onog momenta kad mi vidimo da je vrlo mali broj biračkih mjesta imao probleme, da se izbori morali ponoviti ili da se glasanje moralo produžiti zbog tehničkih problema. Dakle, u ovim velikim brojima, u 3000 biračkih mjesta i više koliko ih ima, zaista je minoran broj problematičnih situacija koje možemo adresirati izbornoj administraciji i mislim da je stvarno fair i njima ovoga puta čestitati, kako Centralnoj izbornoj komisiji, tako i stotinama, odnosno hiljadama ljudi koji su iznijeli cjelokupni ovaj izborni proces. To su i općinske i gradske izborne komisije, ali to su i ljudi koji su radili na samim biračkim mjestima, od članova biračkih odbora, posmatrača i svi drugi koji su na bilo koji način participirali i dokazali da mi nismo nikakva zemlja trećeg svijeta, da mi nismo digitalno nepismen narod, da mi možemo jednako ispravno koristiti i izbornu tehnologiju kao što svakodnevno koristimo pametne telefone. Dakle, veliki uspjeh, veliki napredak, veliki korak naprijed, uz naravno naučene lekcije kako se ovo može unaprijediti u budućnosti, pa da svaki naredni izbori budu još efektniji, s manje grešaka, s manje kriznih situacija i sa više povjerenja građana u sam izborni proces.
4: Rekli ste, mi nismo digitalno nepismen narod, pa što onda, kako prokomentirati i protumačiti jednu od tema koju se mediji ovih dana isto tako bave, a to je gotovo 400 tisuća nevažećih glasačkih listića, do duše za svih 6 izbornih razreda. Koliko je ova brojka zabrinjavajuća i kako objašnjavate ove podatke? Da li kao svjesnu poruku birača ili ipak nesnalaženja dijela birača s korištenjem novih tehnologija?
5: I jedno i drugo. Pri čemu nevažeći glasački listići nisu nužno dokaz nepoznavanja nove tehnologije. Naime, nakon 20 i više godina korištenja jednog obrasca glasačkog listića, gdje su ljudi stavljali XY

iće uz političke subjekte i pojedince. Ovoga puta je napravljena krupna promjena, to više nisu iksići, već su kružići i drugo nema imena, već se pišu brojevi kandidata. I vjerujem da je to velikom broju ljudi bila nova konfuzija. Vjerujem da dobar dio njih zbog toga napravio grešku, kao što u isto vrijeme vjerujem da je dobar

0: Ja znam da je dio posebno starija populacija da imala problem da razumije šta se od njih u stvari traži na novom glasačkom listiću. Ljudi su navikli da dobiju one velike listove unazad, ja mislim, 10 izborni ciklus, a se listić nije promijenio. Naučili su da na tom listiću imaju razvrstane političke subjekte, da imaju imena ljudi za koje žele da glasaju. Ovoga puta to nije bilo. Ovoga puta su ti listići gledali potpuno drugačije i sigurno je tu bilo konfuzije, pa čak mislim da je dio glasača odlučio da ne glasa zbog toga. Zato što nisu razumjeli tu krupnu promjenu i nisu htjeli da se obrukaju na glasačkom mjestu. Ja to znam zato što sam dobio takve informacije od članova šire porodice. A to onda znači, možda ćemo doći do te teme, da su nova pravila možda dijelom kriva i zato što je manji broj ljudi izašao ovoga puta na izbor. Možda ne u velikom obimu, ali sigurno da svaka promjena pravi i mali otpor kod ljudi, pa je to dijelom i proizvelo i ove nevažeće glasačke listiće i manju stopu izlaznosti.
1: Evo sad se nadovezujemo na temu koju ste otvorili, to je rekordno niska izlaznost, svega 42% građana koji su upisani u središnji birački popis, gotovo 9% manje odnosno na protekle opće izbore 2022. godine. Kako objasniti tu disproporciju?
0: Sigurno da ima nekoliko razloga. Jedan od njih smo upravo spomenuli, dio ljudi je vjerovatno izabrao da ne glasa, nerazumijevajući cjelokupni proces, odnosno šta oni treba da urade kad se pojave na glasačkom mjestu. Kad uđu u glasačku kabinu, listići su drugačiji, skeneri su nepoznati, da li će oni to moći znati i tako dalje. Međutim, mislim da su drugi razlozi mnogo, mnogo važniji i dominantniji u tom broju manje izlaznosti. Prije svega mislim da je ovaj nivo izlaznosti, ovaj procenat koji je konačno zabilježen blizu 42%, u principu realna izlaznost možda i u prethodnim izborima. Zašto to govorim? Pa zato što je bilo mnogo manipulacija i biračkim spiskovima. Bilo je mnogo intervencija političkih subjekata u nelegalnom korištenju tuđeg biračkog prava. Bilo je mnogo glasanja mrtvih. Bilo je mnogo glasanja onih koji uopšte nisu dolazili na biračka mjesta. Bilo je manipulacije tuđim ličnim dokumentima. Sve su to bili obrasci izbornog inženjeringa koje su i domaći i strani posmatrači, ali politički subjekti i mi koji se ovim bavimo na ovaj način znali da se to dešava. Naravno, ne mislim da se prosječno kralo 250.000 glasova, ali neka je trećina od toga bila sumnjiva, to je već velika cifra. Sljedeće što želimo ovdje izdvojiti sigurno nije beznačajno, a to je zadovoljstvo ljudi političkom ponudom. Ne dešavaju se kod nas krupne promjene u ponudi od strane političkih subjekata. Vidjeli ste da je gotovo kod svih dominantnih političkih stranaka da su nosioci lista najprepoznatljivija imena u principu uvijek ista i da ljudi u pravilu nemaju mogućnost izbora. Ako hoćete drugačije, to su uglavnom novo formirani politički subjekti koji nemaju domet do birača, koji nemaju ni kapacitet, ni mogućnost da sebe predstave, niti su birači s druge strane naročito zainteresirani da istražuju drugačiju ili novu političku ponudu. I kad vi nemate od velikih političkih subjekata promijenjenu političku ponudu, a s druge strane vam je ova druga nevidljiva iz brojnih razloga, dobar dio glasača odluči da apstinira. Posebno su, vjerujem, apstinirali glasači stranaka koji su prošli put dobili veći broj glasova, primarno tu mislim na federaciju, primarno tu mislim recimo na glasača trojke. Oni su, čini mi se, najdominantniji u ovom bazenu glasova koji ovoga puta uopšte nisu došli u izborno kolo. I to se pokazalo i na njihovim rezultatima, primarno na rezultatima naše stranke i NIP-a. Pa i dobrim dijelom IDF-a, zašto to ne reći. I posljednji razlog, nije ni malo trivialan, istraživanja izbornog ponašanja glasača govore, nije svejedno kojem danu u sedmici su izbori i nije svejedno kako je vrijeme. Dakle, sunčani ljetni dan 4. oktobra je možda presudio da također dio ljudi ne glasa. Jer su toga dana bila nekom izletu, porodičnom druženju, odlasku do mora, do rijeke, do planine i ponekad se desi da 2, 3, 5% ljudi iz tako trivialnog razloga ne iskoristi svoje pravo glasa. E kad to sve saberete, dobijete ovih 200-300 hiljada novih abstinenata.
1: Spomenuli ste pitanje izborne kampanje. Kada biste u nekoliko riječi trebali opisati,

0: definirati ono što smo mogli čuti, političke poruke koje su upućene biračima, inventivnost kampanje, kako biste je opisali?
1: Pa prije toga ja bih rekao da ovo bila najciviliziranija izborna kampanja unazad 20 godina. Moram da skrenem pažnju da nije zabilježen gotovo ni jedan krupan incident ni u neformalno ni u formalno izbornoj kampanji, a u mnogo demokratski stabilnijim društvom dešavaju se brojni incidenti tokom izbornih kampanja, bude zaista vrela politička atmosfera i ona ponekad eskalira i u incidentnim situacijama. Ovoga puta kod nas toga nije bilo, zato što je čitava kampanja u stvari bila, po mom sudu, vrlo malokrvna, vrlo mlitava, neinventivna i bez velikog truga političke subjekata da zaista dobace do birača, osim tamo gdje su bili sigurni da imaju bazene svojih glasova. Recimo, ja živim u Sarajevu, u općini Novi Grad, tokom mjesec dana u moju zgradu, u moj ulaz, nije pristupio nijedan politički subjekt. Vjerovali ili ne, mi u svojim poštanskim sandučadima nismo našli jedan promotivni materijal.
0: Jesu li društvene mreže onda preuzele primat?
1: Njima je neko izgleda savjetovao da se trebaju prebaciti u virtualni digitalni prostor i onda su nas tamo zagadili koje kakvim amaterskim, neinventivnim, ponekad vrlo bljutavim, nepriličnim sadržajem, koji je nekima od njih, a Boga mi čini mi se i većini od njih, čak napravio i kontraefekat na vlastitu publiku. Dakle, bojim se da još uvijek izbornu kampanju mnogi politički subjekti, a posebno brojni pojedinci, smatraju nečim što svako od njih može da radi, ne razumiju da je to jedan zanatski posao, da se mora mnogo pažnje, energije, vremena i novca tome posvetiti u pravom trenutku, a ne kad kampanja krene. Dakle, pametni među njima rade to strateški, ispituju javno mnijenje mjesecima, pa čak i godinama sondiraju prije dana izbora da bi dobro trasirali svoju izbornu kampanju od svojih izbornih slogana, od pravljenja listi, od vizuala koji se koriste, od poruka koje se šalju do generalne strateške komunikacije. Toga je ovdje, u ovom slučaju bilo samo kod par političkih subjekata i gle čuda, upravo su oni napravili i najbolji rezultat. Dakle, tamo kad vidite strategiju komunikacije, kad vidite unificiranu izbornu kampanju, kad vidite da zaista postoji veza između onoga što se govori u javnom prostoru, u promotivnim materijalima, u medijima, na društvenim mrežama, vi onda vidite i strategiju izbornog marketinga. Većina političkih subjekata, a bilo ih je desetine, to uopće nisu imali i zato su brojni od njih i podbacili, upravo zato što su mislili da će napraviti bolji rezultat putem društvenih mreža nego kroz konvencionalni politički marketing. Naprosto to dvoje ne isključuje jedno drugo. Kad politički stranaka nema u fizičkom prostoru, kad ih nema među ljudima, kad ih nema u haustorima, kad ih nema na billboardima, kad ih nema na javnim skupovima, kad ih nema na štandovima, generalna percepcija ljudi da ti politički subjekat to stvari nema i da se ne vrijedi bacati glas za takve političke subjekte.
0: Evo, otvorili smo i temu izbornih rezultata. Koje ključne poruke birača upućene političarima iščitavate iz rezultata? Ko su u najkraćim dobitnici, a tko gubitnici?
1: Pa to je složeno odgovoriti, zato što smo mi vrlo složena zemlja i kad bi gledali po nivoima, po administrativnim jedinicama, naravno da je odgovor drugačiji. U Republici Srpskoj, recimo, odgovor je jednostavniji. Opozicija je bila razjedinjena, glasači su to kaznili na dva načina. Jedan način je da njihovi glasači nisu htjeli glasati za njih jer su razjedinjeni, pa je SDS pao na treće mjesto po broju mandata osvojeni na bilo kojem od nivoa i u Narodnoj skupštini i u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, a drugo, SNSD i njihovi partneri su uspjeli mobilizirati veći broj glasača na svoju stranu. Kojim metodama, o tome se da pričati, ali sve metode su i dalje na stolu svima da ih koriste dokle god su zakonite, pa je očito vrlo jednostavno zaprimijetiti da opozicija u Republici Srpskoj okupirana međusobnim obračunima nije imala ni vremena, ni energije, ni sredstava da dobaci do svojih glasača.
0: Pokret Sigurna Srpska?
1: Pa Pokret Sigurna Srpska je napravio rezultat upravo zato što je SDS podbacio. Čini mi se da se tu samo desilo preljevanje glasova sa jedne opozicije na drugu, s jednog dijela opozicije na drugi dio opozicije, ali to nisu neki veliki brojevi. Dakle, kad saberete kompletne opozicione glasove i mandate, recimo Narodne skupštine Republike Srpske, vidite da tu nema velike promjene odnosno na prethodne izbore, a veliku šansu su imali.

0: i predsjednik SNSD-a i općenito vlast u Republici Srpskoj je trpila mnoge udarce proteklih 4 godine mandata. U jednom trenutku su zaista bili u knockdownu i to opozicija nikako nije znala iskoristiti. Naprotiv, vidjeli su sebe na njihovim mjestima, a preduslov je bio da počiste vlastite redove od saradnika, umjesto da to budu partneri. Dakle, potpuno je bilo nenormalno vidjeti 2 kandidata opozicije za člana predsjedništva iz reda Srpskog naroda. To je poruka koju glasači jednostavno čitaju. Vi ste pretjerano fokusirani na vlastiti interes, vi ne možete međusobno da se dogovorite da gradite partnerstvo kako bi sutra gradili državu, politiku, vodili vlade i tako dalje. Dakle, naprosto je kažnjena ta kratkovidost, narcisoidni poremećaj koji dobar dio političara zaista demonstrira svakodnevno u političkom prostoru. U federaciji, naravno, potpuno drugačija slika.
1: Koje su to pouke koje trebaju iz svega izvući, evo, prvenstveno, recimo, naša stranka, Narod i pravda, Demokratska fronta, koji su označeni kao izborni gubitnici ili stranka?
0: Da, pa prije svega treba razdvojiti ta 3 subjekta, jedne su vlast, drugi su opozicija. Najviše kazne su pretrpjeli očito NIP i naša stranka, primarno od glasača u Sarajevu, recimo, gdje su već 8 godina vlast. Očito građani nisu bili zadovoljni tom vlašću. Ne samo rezultatima, o tome se zaista može govoriti u detalje, ali brojne afere, koruptivne, privođenje, hapšenje ministara u kantonalnoj vladi, oni su dočekali kraj mandata u tehničkom mandatu, u tehničkom sazivu, sa 2-3 upražena mjesta u vladi, sve je to utjecalo na percepciju, ali važnije od toga čini mi se da je utjecalo to što su oni pogazili vlastita obećanja i principe na kojima su dobili glasove na posljednjim izborima prije 4 godine, a to je da neće koalirati se na takozvanim nacionalnim strankama, da neće donositi odluke koje idu u prilog njima, a ne državi, sve se to pogazilo. A to gaženje vlastitih principa i obećanja koja su davali, na kraju je došlo na naplatu, a DF je očito imao jednu potpuno drugu sliku o vlastitoj slici u očima birača. Naime, DF-ova kampanja u pravilu je obilježena takozvanim građanskim nacionalizmom. To je malo teško razumjeti, ali DF od samog osnivanja pokušava inaugurirati tu ideju o građanskoj Bosni i Hercegovini kao jedinom spasu od monoetničkih razjedinjavanja u kojoj mi živimo 30 godina. Međutim, nikad i ničim nisu demonstrirali kako to misle izvesti. Koji su instrumenti, koji su partneri za to, s kim bi to prošlo kroz parlament ako govorimo recimo o ustavotvornim promjenama. Dakle, sve ove godine se više gradio konflikt nego partnerstvo sa drugim političkim akterima, posebno s druge strane entitetske i etničke linije. I čini mi se da je primarno bošnjačko glasačko tijelo na kraju postalo i umorno od jednog velikog ništa. I to je sada upravo najveći šamar koji je dobio DF, evo i njegov predsjednik, neosvajanje mandata, što je veliko iznenađenje. I čini mi se da će se oni morati u znatnoj mjeri korigirati u svojoj generalnoj strategiji. Ti glasovi su onda otišli na neku drugu stranu, dijelom u SDA, manjim, a većim dijelom prema stranci za Bosnu i Hercegovinu, koju možemo definitivno smatrati i najvećim pobjednikom, barem u federaciji, u odnosu na prethodne izbore. Dakle, govorim samo o relativnim promjenama u izbornim rezultatima. HDZ je sigurno pobjednik izbora. Bez HDZ-a se neće moći praviti vlade ni na federaciji, ni na državi. A se to nekako podrazumijeva, jel? Ali ono što se ne podrazumijeva jesu drastične promjene u izbornom rezultatu, a drastično su izgubili DF, 2/3 ili evo, skoro polovinu mandata su izgubili u samo federalnom parlamentu. Naša stranka minimalno 1/3 ili više, NIP pa tako minimalno 1/3 glasova, negdje jednak broj mandata, negdje duplo manji. Dakle, kad ovo troje saberete, to su skoro 100 ili više hiljada glasova koji je otišao na neku drugu stranu. Otišao je dijelom u SDP, dobrim dijelom u stranku za BiH, ostalo se raspršilo na brojne druge strane.
1: Spomenuli ste dobre rezultate HDZ-a Bosne i Hercegovine u novom sastavu predsjedništva. Ostaju 2 člana iz prethodnog saziva, dakle Željka Cvijanović i Denis Bećirović. Značajna promjena je izbor Darijane Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva. U kojoj mjeri njezin izbor može relaksirati odnose bošnjačkih i hrvatskih političkih predstavnika u svijetu prijepora o legitimnosti predstavljena konstitutivnih naroda u državnom vrhu, jel, ranijim izborima Željka Komšića.
0: Pa jedan od tih naslova koji bih ja izabrao za karakter ovih izbora jeste i to da je nakon 8 godina HDZ-ova kandidatkinja dobila mjesto u predsjedništvu i da se više ne može osporavati bilo kojem članu predsjedništva takozvani izborni legitimitet. Naravno, iako to nema veliko uporište u Ustavu. Međutim, razumijemo šta je duboki problem o kojem se ovdje govori i duboko se jednako nadam da će upravo HDZ sada imati mnogo više razloga, a sve mislim i mnogo više odgovornosti da bude privržen Ustavu i zakonu. Primarno tu mislim recimo na ulogu nove članice predsjedništva u imenovanju mandatara za novi saziv vijeća ministara, da se kroz taj posao demonstrira evo ta relaksacija međunacionalnih odnosa, primarno među Hrvatima i Bošnjacima. Drugi test će biti formiranje federalne vlasti. Naime, ja ovdje moram staviti na sto potencijalni rizik, a to je da niko od onih koji danas sjede ni u vijeću ministara, ni u federalnoj vladi nemaju interes da se brzo pravi rekonstrukcija, odnosno da se bira novi saziv i vijeća ministara i federalne vlasti. Treba hipotetski zamisliti i mogućnost da mi nemamo uopće ni novo vijeće ministara, ni novu federalnu vladu naredne 4 godine. To nam ne bi bilo prvi put, a politički odnosi su takvi da mi daje za pravo da budem vrlo oprezan. Ja prizivam hitnu uspostavu nove vlasti, prizivam upravo da se volja naroda, volja glasača iskazana kroz ove glasove i mandate u parlamentima pokaže i kroz formiranje izvršne vlasti i vjerujem da će HDZ-ova uloga, ne samo Darijane Filipovića, već općenito HDZ-a kao političkog subjekta, biti od presudne važnosti koliko će to biti brzo. Posebno kad tome dodate i naše EU ambicije, sav naš evropski put je zaustavljen već pune 2 godine i vidio sam jučer poruku iz Evropske komisije da insistiraju na brzom formiranju izvršne vlasti i deblokadi našeg evropskog puta. E pa eto ga, sada je rukavica bačena u polje HDZ-a, neka je iskoristi.
1: Evo, spomenuli smo predsjedništvo, sada na jednoj strani imamo Željku Cvijanović, Darijanu Filipović kao predstavnice partnerstva SNSD-a i HDZ-a, na drugoj strani Denisa Bećirovića. Kako će to funkcionirati u praksi? Što mislite? Evo, možemo li napraviti neku korelaciju sa prethodnim sazivom, gdje znamo da je bilo dosta problema, prepora, ulaganja veta na određene važne bitne političke odluke?
0: A prije svega, mislim da je funkcija predsjedništva predimenzionirana u javnom prostoru. Mislim da se baš velika galama diže oko sastava predsjedništva i njegovog budućeg rada, ali se gubi iz vida šta su to direktne nadležnosti predsjedništva BiH. One su vrlo uske. One se svode na samo 3-4 ključne stvari, a to je izbor mandatara, odnosno početak formiranja vijeća ministara, to je imenovanje ambasadora, to je formalno upravljanje našim oružanim snagama, dakle u komandnoj liniji, i to je međunarodno prisustvo, odnosno diplomatska funkcija naših predsjedništva. Presudno bitno je možda ovo prvo, a to je kako će se formirati vijeće ministara i da li će to ići shodno Ustavu, zakonu i u roku koji je politički kulturan. Biće brojni drugih odluka u kojima se zaista može desiti drugi omjer snaga, da ovoga puta dvije dame preglasavaju trećeg člana predsjedništva i da tu i tamo on povuče veto. Međutim, ni to nije kraj svijeta. Željka Cvijanović je mnogo puta povukla veto, taj veto je ponekad dolazio pred Narodnu skupštinu, nekad su te odluke prolazile, nekada nisu, pa ih je nekad poništavao Ustavni sud. Dakle, za svaki od tih scenarija postoji već propisan protokol, hodogram šta se može desiti. Ja se ne sjećam kad je posljednji put neko iz federacije povukao veto i tražio da se federalni parlament očitava o odlukama predsjedništva BiH, pa čak i ako se to desi, ni to nije kraj svijeta. Bilo bi lijepo vidjeti konsenzus u predsjedništvu, to je ključna stvar i bojim se da se previše govori o tome ko će biti preglasan i šta će se sve blokirati. trebalo bi se početi govoriti o savezništvu, trebalo bi se početi govoriti o partnerstvu, o tome šta su nam tačke oko koji se zaista možemo dogovoriti, a one oko kojih ne možemo da se ne stavljaju na dnevni red. Niko nije dobio korist od preglasavanja ove zemlje i kad tad je to došlo na naplatu? Nekad kroz formalne kanale.

0: ljudi kojih ovoga puta nije bilo na izborima. Pa dobar dio ti ljudi uopšte ne žive ovdje. Minimalno trećina njih su u Njemačkoj, Švedskoj, Austriji, Francuskoj i širom svijeta, nominalno su prijavljeni u našoj zemlji kroz taj CIPS.
1: Što će reći ona da je stvarna izlaznost birača ipak znatno veća odnosno na ovih nominalnih 42%? Pa,
0: to je tačno, ali to i dalje ne mijenja problem koji mi imamo. A to je da ljudi odlaze ne zato što smo mi siromašna zemlja dominantno, ljudi odlaze zato što ne vide perspektivu sa ovakvom političkom vlašću. Dakle, politička vlast mora biti svjesna da je pola ove zemlje prazno. Vi kad sjednete u auto i vozite se istočnom Bosnom i Hercegovinom, odnosno istočnom Republikom Srpskom, vi ćete svaki pola sata naići na gradić od par hiljada ljudi. I to je to. Isto tako je sa Zapadnom Hercegovinom, isto tako je sa dobrim dijelovima naše zemlje. I najveći krivci za to nisu nikakvi stranci, nisu visoki predstavnici, već naša politička elita. Isključivo naša politička elita. E sad da se vrati na vaše temeljno pitanje. Dakle, mislim da se državna vlast primarno mora početi formirati od ozdo. Da bi imali stabilnu državnu vlast, mora biti stabilan dom naroda. Dom naroda koji je usklađen sa parlamentarnom većinom u predstavničkom domu, koja će onda i birati to vijeće ministara. Da bi se dom naroda države izabrao i da odražava tu političku volju, prvo se proces mora završiti na nivou federacije. Dakle, federalni dom naroda, pa onda državni dom naroda, a to onda upućuje na zaključak da vlast, država, entitet mora biti komplementarna, mora biti sinergetska, mora biti, tako reći, da pojednostavim, ista vlast u federaciji i u državi ako hoćete funkcionalnu vlast. Sve izvan toga će biti ogroman problem, kao što ste i sad imali situaciju da je dom naroda usko grlo u odlučivanju. Svaka odluka koja prođe i vijeće ministara i predstavnički dom i najbolji zakon bude oboren ili uopće ne dođe na dnevni red u dom naroda. Zašto? Zato što je tamo neka druga politička volja. Dakle, ako se hoće praviti funkcionalna vlast, treba će malo vremena i puno političkog strpljenja, dobronamjernosti da se formiraju parlamentarne većine, pa ako treba i šire nego što je minimalno nužno. A ovdje se preterano često prave minimalno nužne parlamentarne većine od 50% plus jedan glas, posebno na federalnom nivou. Dakle, ja bih bio sretan zaista da nakon dugo godina vidimo jednu stabilnu parlamentarnu većinu po mogućnosti i dvotrećinsku i u federaciji u državi, jer bi ta dvotrećinska onda mogla donositi krupne odluke. A ne bi zavisili od jednog ili dva glasa nekog perifernog političkog aktera koji bi onda ucjenjivao čitavu državu tim jednim glasom. Dakle, šira koalicija, ako treba i koncentracione vlade po različitim nivoima, samo da se konačno ustabili i optimizira politička scena. Ja kao politolog, neko ko se bavi javnim poslom, sam sam zaista umoran od toga kako se malo radi, kako se mnogo troši u ovoj zemlji. Kako se ogromna energija iz ovog naroda, iz naše države, iscrpljuje voljom ili interesima male grupe ljudi u vrhovima političkih stranaka, jer je to njihov najveći interes. Onda se to samo spusti u institucije, institucije se jednako zagade, pa onda dobijete situaciju da gotovo nijedna državna agencija ne radi u punom kapacitetu, jer eto i oni su opterećeni ili zagađeni tom generalnom političkom atmosferom. Ja zaista živim za dan kad će se pojaviti i političari, i pojedinci, i subjekti kojima će progres i uspjeh biti važniji od ličnog interesa. A to nije puno. To zaista nije puno. Ako već uzmete javnu funkciju, ako ste već toliko ambiciozni da budete premijeri, ministri, parlamentarci, direktori, pa minimum što trebate dati za uzvrat tom povjerenju koje vam je dato na izborima je da trećinu svoje energije date u rezultat koji će biti mjerljiv za vaš posao. Posebno kad ste u izvršnoj vlasti. Da napravite neku promjenu, da napravite dokazivu promjenu na bolje, a ne da nas ubjeđujete da nam je bolje, iako nam je u našem novčaniku, u našem zdravlju, u našem tramvaju, u našem gorivu, u svemu našem gore danas nego što je bilo juče.
1: Da. Evo, rekli ste neophodnost, odnosno važnost osiguranja šire parlamentarne većine. Da li to znači da ne treba isključiti ostanak SDP-a u parlamentarnoj većini? Već sada se govori jeli, da bi u ovom bloku SDA, SNSD i HDZ koji su dobili najveće povjerenje građana se lako mogla priključiti stranka za BiH koja bi mogla biti jezičac na vagi s obzirom na jako dobre izborne rezultate. Može li se u tu priču uključiti i SDP?
0: Mislim da se prvo svako može uključiti. Dakle, politika je umijeće moguće, a ovdje nema nijedne prepreke da to bude moguće. To je samo stvar volje ljudi koji budu donosili odluke. A prema evo sadašnjim izbornim rezultatima koje imamo, dovoljno ruku, barem da za neku prostu većinu, već sad u predstavničkom domu imaju SDA, SBIH, DF i možda ako zafali još jedan ili dva glasa. To znači da nije će biti nužno da SDP bude dio te većine, ali vjerujem da je njihov politički rezon da bi u takvoj konstelaciji odnosa oni bili sekundarni igrač. Da bi bili neko koga bi ta velika gravitacija uvukla i izgubili bi identitet i svoju političku funkciju. I zbog toga mislim da će odluka SDP-a biti da ne ide u takvu kombinaciju. A s druge strane, SDP je izgubio ne svojom voljom i ne svojim izbornim rezultatom, ali rezultatom svojih dosadašnjih partnera izgubio je koalicijni kapacitet. Dakle, SDP sa našom strankom i NIP-om naprosto više nije politički relevantan za pravljenje državne vlasti. Ako hoće da unutra učestvuje, on će onda morati da učestvuje kroz drugačiju kombinatorku, kroz drugačiju koalicijsku većinu, a ona će uključivati najmanje HDZ, SDA iz Federacije BiH. Recimo, postoji hipotetska mogućnost da to budu SDA, HDZ, SDP bez drugih igrača. Ne isključujem ni to, mada tome također dajem malu vjerovatnoću.
1: Bližimo se kraju razgovora, vratimo se u prioritetima koji bi trebali biti u agendi nove vlasti, uključujući i obveze preuzete u okviru eurointegracijskog puta Bosne i Hercegovine, pitanje financijske održivosti i stabilnog javnog servisa. Očekujete li da će se ova tema nametnuti kao jedna od ključnih u predstojećim razgovorima i kakva su vaša očekivanja?
0: Ako budete očekivali da političari to nametnu kao temu, ostaćete razočarani kao i ja. Ništa što nije u njihovoj agendi neće biti njihovi prioriteti. Ja nisam vidio da je jedan politički subjekt pitanje javnog RTV servisa i sistema stavio u vrh svoje agende. Malo ko je to uopće pomenuo u izbornoj kampanji. Uprkos tome što u tom trenutku BHRT ima blokiran račun, što su ljudi na izmaku snage i što nam prijeti zatvaranje simbola države i nečega što je u principu jedan od stubova državnosti svugdje u Europi. A to vam samo govori o stanju svijesti ove generacije političke elite. Dakle, moj savjet i vama i sebi samom jeste da ako mislimo da je nešto važno za ovo društvo, da to mi moramo inaugurirati u javni prostor i da mi moramo osigurati da to dođe u vrh i političke agende, pa da dođe u ekspoze budućih premijera, pa da dođe u programe rada, pa da dođe i u budžet. Bez toga da mi osiguramo tu vrstu pritiska, nemojte biti naivni, čekati ono što ste čekali već sve ove godine unazad.
1: Gospodine Rapoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Do sljedećeg puta.
1: Cijenjeni slušatelji, gost današnjeg izdanja intervjua BH Radio 1 bio je Adis Rapović, politolog i menadžer u Centru za promociju civilnog društva. Do slušanja za 14 dana.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
3: Slušali ste intervju BH Radio 1. Tonska realizacija Mirdin Šišić, urednik emisije Davor Stipić.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Kandidati za novog Reis Ulemu su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo, koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice, tajnim glasanjem će izabrati novog Reis Ulemu. Uragan Isaias stigao je do obala Sjedinjenih Američkih Država i udario na područje Savezne Države Floride. Kao uragan druge kategorije, donoseći razorne vjetrove brzine do 175 km na sat, opasne olujne udare i obilne padavine. Oluja prijeti da uzrokuje katastrofalne poplave, zbog čega su vlasti naredile masovne evakuacije, dok su Florida, Alabama i Georgia već proglasile vanredno stanje. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu svega nekoliko sati nakon što je Nobelovu nagradu za

0: Mir dobila Navi Pillay, nekadašnja sutkinja tog suda. Američki državni sekretar Marco Rubio zaprijetio je na društvenoj mreži X da će Sjedinjene Američke Države ukinuti Međunarodni krivični sud ako ne prestane, kako je rekao, s prijetnjama Amerikancima. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Prilika je to za dodatno podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme i poticanje otvorenog razgovora, razumijevanja i podrške prema osobama koje se suočavaju s poteškoćama mentalnog zdravlja. Gdje smo u odnosu na evropski prosjek, govori koordinatorica Regionalnog centra za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi, Leila Krvavac.
1: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je Bosna i Hercegovina iznad ili ispod europskog prosjeka, jer još uvijek nemamo jedinstveno, kontinuirano i reprezentativno praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. Dostupni podaci, posebno oni koji se odnose na djecu i mlade, ipak jasno pokazuju da je problem značajan. UNICEF u situacijskoj analizi za Bosnu i Hercegovinu iz 2025. godine navodi da je među 4829 ispitanih adolescenata oko 39% prijavilo poteškoće povezane s anksioznošću i depresijom.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 12, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 13, Mostaru 17, Neumu 19 stepeni. U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperatura od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Kronika regija.
3: Gospodarstvo,
2: turizam,
3: zdravlje,
2: kultura,
3: sport.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Kronika regija.
3: Kronika regija.
4: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju Kronika regija, koju ovaj tjedan uređujemo iz Tuzle. Događaji koji obilježavaju našu svakodnevicu, teme koje zaokupljaju građane i priče koje dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, sve to donosi Kronika regija, a ovaj tjedan naše polazište grad Soli. Zajedno s reporterima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Zenice donosimo pregled najvažnijih događaja i aktualnih tema. Dobro nam došli.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: Kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini i u Tuzlanskom kantonu, najvažnija tema je ova poslijeizborna. Kako će se i ovdje formirati vlast, za sada nije poznato. Razgovarala sam sa Omerom Berbićem, budućim zastupnikom u Skupštini Tuzlanskog kantona. Što je najvažnije da budući zastupnici u Skupštini pokrenu kao rješavanje životnih pitanja, je li to cestovna infrastruktura, kvalitetnije obrazovanje i bolje zdravstvo?
5: Ključna stvar da mladi krenu, da se pitaju, da se bave politikom, da ulaze u politiku i na kraju krajeva da deru cipele, da deru patike, da otvaraju ključne teme i da preuzmaju ovu državu. Iz bilo koje stranke, ne samo ne govorim za ovu stranku, iz bilo koje stranke mislim da je bitno da mladi dobiju šansu i pokažu što znaju.
4: Ono za što je vrijeme jeste i da vidimo možda da se gradi i politički dijalog, razumijevanje, razgovori. Kako ti vidiš svoj mandat u naredne 4 godine?
5: Bićemo, zavisi od stanja vlasti, kao što to bude. Ukoliko bude ovakva vlast koja je politizirala kompletan sistem od zdravstva, školstva i tako dalje, znate kako mi koji nismo iz Sarajeva nekako nismo u epicentru. U Sarajevu, ja kažem, često u Sarajevu jedna saobraćajna nesreća bitnija nego to što ovdje politika postavlja direktore srednjih škola i onda ti direktori pred tuku domare, tuku radnike i ostanu direktori. Bitno je da mi stavimo nekako spotlight, nekako svjetlo na stvar koje se dešavaju u Tuzlanskom kantonu i da pokažemo da je jako bitno da se za neke principe možemo zalagati. A to su principi, barem što se mene tiče, depolitizacije zdravstva, školstva i da se proba taj sistem imalo pomjeriti, imalo unaprijediti, a političkog dijaloga će biti onoliko koliko to vlast želi. Na kraju krajeva, mi iz opozicije smo spremni zaista zalagati se za ono što smo pričali, naravno koliko ostanemo u opoziciji, ali ovi rezultati preliminarni koji su došli pokazuju da je narod odabrao tu neku drugu vrstu politike, odnosno ono što mi zastupamo, ali opet kažem, od ozgo svrha ćemo vidjeti te matematičke postizborne kombinacije.
4: Građani u Tuzlanskom kantonu upravo često govore o tome da je ovdje privatizirano, politički privatizirano i zdravstvo i školstvo. Misliš da će ti biti lako boriti se protiv toga?
5: Neće biti lako, ali evo, tražio sam sa zadnje mjesta, kao što si rekla, građani su dali nevjerovatno povjerenje, ponosan sam i spreman sam žrtvovati ali sebe, svoj komfor, svoj neki privatni život i tako dalje, zarad onog što sam govorio u kampanji, i evo opet kažem, poderat ću cipele, račun na tome, istrošu broj telefona, ali ima da pokažemo da se u Tuzlanskom kantonu može voditi jedna drugačija politika, odnosno ovo što smo imali do sada.
4: Na koji način evo ti vidiš da bi se mogla voditi politika, odnosno je li se već govori polako o toj nekoj političkoj slagalci ovdje?
5: Evo, ne znamo još uvijek tu političku slagalcu, to će se vjerovatno vidjeti od ozgo, sad svi nekako umorni od ove kampanje, ali način na koji ja vidim da se može voditi politika, ukoliko dođe bilo koja stranka, sad govorim ukoliko budemo vlast i opoziciju, ukoliko bude korektan taj odnos i zaista želja za napretkom, onda se može voditi jedna normalna, opet kažem, građanska, probosanska politika koja želi da osnaži institucije, koja želi na neki način da depolitizira to obrazovanje, da depolitizira zdravstvo, da se krene naprijed, da nam više ne fali gaza, plahti gore na UKC-u, da se u školama postavljaju direktori koji odaberu roditelji i profesori, a ne koje postavljaju političari koji možda nemaju ni srednje škole. Znači, politika se može voditi na način da ona služi narodu, ali to mora doći nekako, mora biti nijet, mora biti želje da se to tako nešto napravi.
4: Evo, već sada diraš u te najbolnije točke ovog sistema, ali kako zapravo Tuzlanski kanton pozicionirati na važnu državnu poziciju? Vidimo, sad je bio u Zapečku, kad god govorimo o ulaganjima ovdje, o cestama koje su katastrofalne, kako tu sliku mijenjati?
5: Nažalost, Tuzlanski kanton je samo bitan dva mjeseca pred izbore svima. Dođe se tu, diže se hampa, napravit ćemo. Na zadnjih 30 godina svi su bili vlast. Mi nemamo kilometra autoceste. Naša terminalna elektrana još uvijek ubija ljude. Kao što znate, vidjeli ste one ispade iz terminalne elektrane koje se dešavaju. To nisu ogromne investicije. Cesta jeste, ali termalna elektrana nije, znači taj sistem odsumporavanja. Ja mislim da zastupnici sa Tuzlanskog kantona, bilo u parlamentu koji su izabrani direktno ili u Domu naroda federalnog parlamenta, moraju napraviti jednu zajedničku platformu, stati za te platforme, potpisati se i reći kogod bude vlast, SDA, SDP, naša stranka, DF, HDZ, kogod. Ali zastupnici Tuzlanskog kantona ne bi smjeli glasati za budžet u kojem nema Tuzlanskog kantona. I to je suština svega. Tako smo se ujedinili jedino kada je bio ponder u pitanju, gdje je, kao što svi znate, dvoje Tuzlaka vrijedilo kao jedna Sarajlija. Sada se to izmijenilo na jedan korektni način, ali je bitno da sad i za infrastrukturne, da za važne projekte zajedno stanemo, potpišemo jednu deklaraciju, programske ciljeve uspostavimo i kogod da bude vlada za zastupnik Tuzlanskog kantona, koji ima mnogo, i svi stranka kažu nećemo glasati za budžet koliko ove godine nema 500 miliona za Tuzlanski kanton.
4: Hvala Omere velika na gostovanju. Naravno, pratit ćemo i dalje tvoj rad i evo, nadamo se da ćeš se onako kako treba boriti za građane Tuzlanskog kantona. Hvala. Samo još da te pitamo, jesi promijenio broj?
5: Ne, ja sam možda jedini čovjek koji je svoj broj stavio javno, on je, evo, kažem, u kameru 061-642-650, ja sam ga stavio na letke. Hvala Majo, hvala ekipi. Iza kamera, vi ste mi ovo sve naravno omogućili uz građane koji su to prepoznali i evo, zaista se nadam da ćemo ići dalje i graditi zajedno jedan bolji sistem.
4: A Srebrenica, mjesto genocida i simbol borbe za istinu, ponovno se našla protekli tjedan u središtu pozornosti nakon reakcija na objavu o Ratku Mladiću. Zbog svojih stavova, predsjednik Skupštine općine Srebrenica Faruk Hadžić suočen je sa zahtjevima za smjenu, a u Srebrenici je bio najavljen i dolazak boračkih organizacija iz Republike Srpske, ukoliko Faruk Đozić ne bude smijenjen. Istovremeno ponovno se otvaraju pitanja položaja Bošnjaka, odlaska stanovništva i odnosa prema ratnoj prošlosti. O svemu tome, ali i o granici između političkog pritiska i pokušaja ušutkivanja, razgovarala sam upravo sa Farukom Đozićem.
6: Vjerujte, ja sam nastupao kao moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca,

0: iznesena i tako, da to nema uopšte veze niti sa pravom, niti sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici.
1: Ukoliko uslijedi vaša smjena, zaista to neće se uopće poslati dobra poruka ovdje u cijeloj zemlji?
0: Pa zaista neće, da ne možete. Ja bi zaista volio da mi neko pokaže po kojoj je to konvenciji međunarodnoj ili domaćoj. Ovdje su ratni zločinci zaštićena grupa o kojoj se ne mora, ili, odnosno ne smije se govoriti. Volio bi da mi neko pokaže. Ja mislim da je sasvim suprotno od toga da su otvoreni za kritiku i otvoreni pa čak možda i za pogrdnu riječ.
1: Nakon što ste vi objavili tu rečenicu i sad nakon što su uslijedili ovi zahtjevi za vašom smjenom, iz današnje ove perspektive biste li bilo šta promijenili?
0: Ne bih promijenio. U mojoj izjavi meni se imputira da sam ja uvrijedio srpski narod i srpske žrtve kao kolektiv. Niti u jednoj riječ moje izjave toga nema, niti ću dopustiti to da meni neko imputira. Ja već 15 godina živim u Srebrenici, niti jednog incidenta, niti najmanjeg nema međunacionalnog. Sada meni da neko imputira da ja pozivam ili prozivam srpske žrtve, to zaista neću dopustiti, a za moj stav o presuđenom ratnom zločincu, ratnom mladiću, ja se neću izvinjavati.
1: Vaš inače rad je ovdje poznat upravo po borbi za prava Bošnjaka u Srebrenici. Međutim, koliko nam i ovo sada što se radi govori kakav je položaj Bošnjaka i odlaze li ljudi iz Srebrenice?
0: Nažalost, odlaze. Možda je najbolja slika toga i prilika bilo iz ovi skorašnji izbori. Pa da svako neka provjeri kolika je izlaznost, ne samo izlaznost, nego koliko nas zapravo ima. Ovdje se radi o jednoj inverziji vrijednosti. Jeste da ste sasvim otvoreno veličanje ratnog zločinca. Prolazi nekažnjeno, niko ne reaguje. Svi smo vidjeli scene iz Vrnika, iz Bratunca, ubijeni kolega isto je također smijenjen. Dok sa druge strane Bošnjacima, evo čak skoro u Srebrenici je bio problem i nacionalni dres. I zamislite, sada zvaničnik izađe i kaže da državni dres reprezentacije Bosne i Hercegovine izaziva nacionalnu netrpeljivost i moramo ga zabraniti. Ne samo, ali tu je sve pod krinkom, moramo paziti kako se ponašamo, moramo, ovo je osjetljiva sredina, a zapravo pravila samo važe za Bošnjake.
1: Kako se boriti za onda za neka normalna životna pitanja, za razvoj Srebrenice, za ekonomiju ovog grada, da mladi ljudi ostaju?
0: Ovdje se boriti može jedino opstankom i ostankom. Ja ne namjeravam niti ići odavdje, niti išta i uvijek ću govoriti istinu. Naravno, otvoren sam za sva druga pitanja, jeste ako učinim neki krivični prekršaj ili nešto, znači spreman sam odgovarati na bilo koji drugi način, pa čak i zbog ovog disciplinskog načina. Ali na ovakav način ja ne mogu jednostavno pristati na to da jednostavno svi mi koji živimo vidimo šta se dešava ovdje, vidimo šta se radi. Da određene strukture, znači uporno, godinama unazad, o genocidu nad Bošnjacima govore da je to lažni genocid, lažni narativ, da postoji mit o genocidu i ne snosi nikakve sankcije. A ja kao Bošnjak, evo odmah, znači na prvu i odmah snosim sankcije.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
1: A sada idemo do našeg Miloša Jokića u glavni grad Bosne i Hercegovine, koji nam donosi najvažnije političke, društvene i druge aktualne teme. Miloše, dobar ti dan, izvoli.
4: Dobro jutro Majo, dobro jutro i slušalcima. Pozdravljam vas iz Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Ove subote u Narodnim minutama poslušajte šta smo to izdvojili od mnogobrojnih događaja koji su obilježili prethodne dane. Izdvajamo uspješno održanu početkom ove sedmice regionalnu konferenciju pod nazivom Sfera – klimatizacija, grijanje i hlađenje, a bila je to sajamska manifestacija koja je na Eliđi na jednom mjestu okupila izlagače kao i predavače o temama iz ove oblasti, ali i mnogobrojne sarajlije koji su imali priliku vidjeti novitete iz ove značajne oblasti u privredi naše zemlje. a tu je više detalja o Međunarodnom poljoprivrednom simpozijumu održanom ove sedmice na Jahorini pod nazivom

0: AgroSim. Saznajte i koji dječak iz istočnog Sarajeva koji je učinio da, tako kažemo, svojevrsni čitalački podvig i tokom proteklog školskog ljetnog raspusta pročitao ni manje ni više nego 60 knjiga, te samim tim osvojio titulu najuspješnijeg čitaoca dječje biblioteke, koja mu je opet dodijeljena u okviru već sada tradicionalne manifestacije koju organizuje Matična biblioteka Istočno Sarajevo kako bi se obilježila Dječja nedjelja, koja se svake godine održava u prvoj sedmici oktobra. Toliko u najavi, a najprije donosimo priču, zapravo razgovor sa Elvirom Drežnjak, koordinatoricom projekta pod nazivom Sfera klimatizacija, grijanje i hlađenje.
1: Elvira, hvala vam, evo, ipak i vikend i jutarnji termin, ali da ste ove subote odvojio vrijeme za naše javljanje u emisiju Kronika regija iz Sarajeva. Pa evo da kažemo jedan osvrt na nekoliko dana u organizaciji vaše, da kažemo, priče.
2: Hvala vama na pozivu. Bila su to dva dana posvećena tehnologijama, inovacijama, znanju i povezivanju stručnjaka iz KGH sektora. Sajam je obuhvatao preko 4500 metara kvadratnih izložbenog prostora plus konferencijski dio u kojem su govorili brojni stručnjaci iz regiona. U sajamskom dijelu predstavile su se kompanije iz Bosne i Hercegovine, regije i cijele Europe. Ova manifestacija je bila zaista jedna dobra prilika, odnosno odlična prilika da se na jednom mjestu poznaju najnovija rješenja, proizvodi, razmijene određena iskustva, dogovore određene potencijalne saradnje i generalno da se govori o aktualnoj temi i da se stvore neka nova poznanstva. Ulaz na samu konferenciju i sajam je bio besplatan, okupio je veliki broj stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Mi smo zaista više nego zadovoljni generalno odzivom kako samih izlagača, tako i posjetilaca. Od prvog dana otvorenja same konferencije ona je bila ispunjena do zadnjeg sjedišta, također i sajamski dio, veliki broj stručnjaka, velika posjećenost i zaista drago nam je da smo ponovo KGH sektor i KGH struku doveli u Sarajevo, u glavni grad Bosne i Hercegovine, i okupili sve te eminentne stručnjake i najnovija rješenja, trendove, inovacije iz KGH sistema.
1: Ko mi se bio partner ili pak da kažemo desna ruka u ovom projektu?
2: Mi smo kompanija koja se bavi izdavaštvom i organizacijom specijaliziranih stručnih događaja, sajmova, konferencija i slično, i ovo je samo jedan u nizu od projekata koje kompanija Sfera organizuje. Mi tradicionalno u toku godine organizujemo dvije konferencije iz domene građevinarstva i arhitekture, obrađujemo tematike kao što su tehnologija betona, u građevinarstvu, fasadni sistemi i ventilirajuće obloge, klimatizacija, grijanje i hlađenje, imamo regionalni summit arhitekture i evo hvala zaista BH Radiju da smo im imali priliku predstaviti i govoriti o ovom projektu. Veliki pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
0: A nakon razgovora sa Elvirom Drežnjak, koordinatoricom projekta i sajamske manifestacije pod nazivom Sfera klimatizacija, grijanje i hlađenje, održani proteklih dana u Sarajevu, da pomenemo i to da je u organizaciji 17. Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim, održanog prije nekoliko dana na Jahorini, osim organizatora ovog skupa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pomoć i saradnju u organizaciju ovog već sada eminentnog skupa pružio i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i susjedne nam Republike Srbije, potom Mediteranski agronomski institut iz Barija u Republici Italiji i Jiangsu Univerzitet iz Narodne Republike Kine. A u organizaciji je bilo uključeno 40 institucija iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih zemalja, govore profesor dr. Vesna Milić, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i profesor dr. Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
3: Organizatori skupa su Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu sa, znači, Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda, Institutom za agromediteransku poljoprivredu iz Barija, i od ove godine dobili smo još jednog, znači, partnera, to je Jiangsu Univerzitet iz Kine sa kojim imamo jedan jako važan projekat. Osim njih, pomoglo nam je još nekih 40 suorganizatora u ovom projektu. Tema

0: Teme su vezane za biljnu proizvodnju, stočarsku proizvodnju, zatim zaštitu biljaka, ekologiju, zaštitu i navodnjavanje zemljišta, agrošumarstvo i šumarstvo, zatim agrarnu politiku i ruralni razvoj, digitalnu, odnosno preciznu poljoprivredu i robotiku u poljoprivrednoj proizvodnji.
1: Ovaj naučni skup koji se organizuje na Univerzitetu Južnom Sarajevu, to su naš poljoprivredni fakultet Univerzitetu Južnom Sarajevu, iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, ekologije, obrade i prerade hrane, mislim da je najbolji naučni skup koji se organizuje na ovim našim prostorima. Izuzetno važno za vidljivost našeg univerziteta, sama činjenica da ove godine na naučnom skupu se izlaže negdje oko 600 radova, da su autori iz 80 zemalja svijeta, dovoljno govori o kvalitetu skupa, dovoljan je pokazatelj i kvaliteta univerziteta u Istočnom Sarajevu. Naš strateški interes je zaista da, pored tog segmenta obrazovnog koji univerzitet ima, da posebnu pažnju posvetimo naučno-istraživačkom radu i što mi i činimo. Kao rezultat toga zaista je činjenica da naš univerzitet svake godine poboljšava svoje pozicije na međunarodnim rang listama univerziteta. Iz tog razloga Poljoprivredni fakultet je važna članica univerziteta u Istočnom Sarajevu.
2: Matična biblioteka Istočno Sarajevo i ove godine tradicionalno je obilježila Dječju nedjelju, a prva nedjelja u oktobru inače obilježava se kao Dječja nedjelja, sa ciljem da se kroz različite manifestacije ukaže na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i adekvatnog reagovanja u svim situacijama u kojima se djeca nađu na svom putu odrastanja, a i kako bi animirali djecu da tokom ljetnog raspusta pročitaju što veći broj knjiga. Slušamo Slađanu Bratić, bibliotekarku Matične biblioteke Istočno Sarajevo i dječaka koji je pročitao tokom proteklog školskog ljetnog raspusta ni manje ni više nego 60 knjiga, te samim tim osvojio titulu najuspješniji čitalac Dječje biblioteke, devetogodišnjeg Petra Govedaricu.
3: Posebno smo ponosni na jednog dječaka koji je tokom raspusta pročitao čak 60 knjiga. Mi mislimo da je to kontinuirani rad sa djecom u svim segmentima, praćenje ipak i nekih savremenih trendova.
4: Ja inače najviše volim da čitam knjige Dnevnik jednog smotanka. Većinu raspusta sam bio kući prošle godine, tata me jednom odveo do biblioteke da uzme neku knjigu, vidjeli smo da ima to takmičenje, pa sam se takmičio i prošle i ove godine i nije me zanimala pobjeda, samo sam uzmao knjige. Većinu vremena sam ili u parku ili tako nekako, a ovako kad imam vremena, kad cijeli dan sam kući, obično uzmem da pročitam te knjige koje iznajmim.
2: Cijenjeni slušalci, Majo, bilo bi to sve ovog jutra za ovo sedmično javljanje iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Bio je ovo tek dio od najaktualnijih priča, intervjua, izjava ali tema koje su između ostalog obilježile dešavanja na području dva grada, Istočno Sarajevo i Sarajevo, ali Sarajevsko-romanijske regije. A napomene radi još jedna vijest, odnosno najava, koja će, vjerujemo, obradovati ljubitelje plesa. Naime, u naredni petak, 16. oktobra u 20. časova u Olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran u Sarajevu, svjetski poznata plesna grupa donosi plesni spektakl pod imenom Vatra Anadolije. Zapravo monumentalnu priču o Trojanskom ratu i legendarnim likovima poput Ahila i Hektora. Sa ansamblom od čak 120 plesača, da kažemo i to da ova plesna grupa drži dva Guinnessova rekorda, uistinu će ovi planetarno priznati plesači prirediti Sarajevijama vrhunski muzički doživljaj, ali i plesnu koreografiju. Za ovu subotu toliko, čujemo se za 7 dana. Pozdrav iz Sarajeva od Miloša Jokića.
5: Hvala Miloše, a kakve su vijesti iz Banja Luke i koji su događaji obilježili ovu regiju, provjeravamo u javljanju naše drage Jelene Đurović.
6: Veliki pozdrav Majo za tebe, pozdrav za sve slušaoce BH Radija 1 i emisije Hronika Regija, pozdravi iz studija u Banja Luci. Na samom početku našeg današnjeg javljanja govorimo o tome da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BBNC IPD LTD u Republici Srpskoj. Inače, BCG vakcina vakcina daje se novorođenčadi radi zaštite od težih oblika tuberkuloze, a do ove odluke došlo je nakon što je Hrvatska agencija Halmed tokom ove godine zaprimila 4 prijave sumnje na infekciju kosti, nakon čega je pokrenuta istraga o mogućoj neispravnosti kvalitete vakcine. Detaljnije govori Jelena Đaković-Dević, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
7: Svjedoci smo da je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode prije 2 dana obustavila primjenu BCG vakcine na svojoj teritoriji, a na bazi 4 slučaja osteomijelitisa koji su prijavljeni tokom 2026. godine. Imajući u vidu da se u Republici Srpskoj koristi ista vakcina i da su serije vakcina koje su bile povezane sa neželjenim reakcijama u Hrvatskoj bile u primjeni u Republici Srpskoj od polovine 2023. do polovine 2025. godine, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je također donio odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporučio zdravstvenim ustanovama da privremeno prekinu sa BCG vakcinacijom u svojim zdravstvenim ustanovama. Ja moram istaknuti da u Republici Srpskoj u prethodnih godina nije bilo prijavljenih slučajeva bilo kakve ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Ova vakcina se u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine, tako da odluka, odnosno mjera koju smo donijeli juče je isključivo bazirana na bazi predostrožnosti i donesena u preventivne svrhe, dok ne dobijemo kompletne informacije, odnosno dok se ne završi istraga koja je povezana sa neželjenim reakcijama u samoj Hrvatskoj. Što se tiče samog osteomijelitisa, radi se o bolesti koji se može pojaviti nakon ove vakcine u periodu negdje od nekoliko mjeseci, pa čak i do nekoliko godina, ali u prosjeku negdje oko godinu dana nakon same vakcine. Radi se o vrlo rijetkoj neželjenoj reakciji. Od same simptomatologije kod djece se javlja otok, bolnost, osjetljivost u području određene kosti ili zgloba. Djeca se mogu žaliti na otežanu pokretljivost ruke ili noge, eventualno mogu šepati ili nešto slično, ali bitno je spomenuti da se radi o simptomatologiji koja traje duže i vremenom se ti simptomi naravno pogoršavaju, a ne poboljšavaju, i u takvim slučajevima roditelji i treba da potraže pomoć nadležnog doktora. Što se tiče, spomenula sam da su serije koje su bile povezane sa neželjenim reakcijama bile u primjeni u Republici Srpskoj, ali zaista apelujem na roditelje da djeca koja su vakcinisana u prethodnom periodu ovom vakcinom zaista nema potrebe da sprovodi bilo kakve dijagnostičke metode, dijagnostičke u smislu razjašnjavanja ili bilo kakvog osvjetljavanja, da li vakcina može eventualno izazvati simptomatologije. Znači, djeca koja nemaju simptome, a koji su vakcinisani u prethodnom periodu u Republici Srpskoj, apsolutno ne treba da primjenjuju bilo kakve mjere, niti da odlaze kod doktora. Kažem, ukoliko se desi ova simptomatologija koju sam objasnila, ali kažem, radi se o simptomatologiji koja duže traje, koja se vremenom ne poboljšava, onda svakako treba potražiti pomoć nadležnog doktora.
6: A više od 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, koju su organizovali povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada. Skupu su se odazvali i predstavnici poslodavaca koji su poručili da su i oni za povećanje plata. Ipak naglašavaju da se one ne mogu podizati administrativnim putem, već isključivo u skladu sa makroekonomskim pokazateljima. Opširnije, Miroslav Nicović.
8: Više od 180.000 radnika u Republici Srpskoj, odnosno više od 2/3 zaposlenih, ne doseže iznos prosječne plate u ovom entitetu, rekao je na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Plate u privredi su, kako naglašava, od 200 do 400 konvertibilnih maraka manje u odnosu na prosječnu platu.
9: Jednostavno, taj kolač koji svaku preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu, jaču privredu Republike Srpske, stabilniju demografsku sliku Republike Srpske i budućnost.
8: Dodaje da je strateški cilj sindikata da se više ne govori samo o najnižim platama i zaradama od kojih radnici mogu samo preživjeti, već o primanjima koja omogućavaju dostojanstven život. Sa druge strane, predsjednik Unije poslodavaca Republike

0: Srpske Zoran Škrebić navodi da među sindikatom i poslodavcima nema razlike u stavu da plate treba da rastu, ali da postoji neslaganje u pogledu načina na koji se to može ostvariti.
1: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
0: Škrebić naglašava da se prilikom povećanja plata mora voditi računa o privrednim subjektima koji imaju negativne trendove, posebno o izvoznim preduzećima, kako povećanje troškova rada ne bi ugrozilo njihovo poslovanje, a time i radna mjesta. Navodi da je broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji u Republici Srpskoj u posljednje tri godine smanjen za oko 5.000, dok je ukupan broj zaposlenih ostao približno na istom nivou, odnosno nešto je povećan.
2: Projekat Od klupe do zakona za dostupno menstrualno zdravlje je zajednička inicijativa usmjerena na borbu protiv menstrualnog siromaštva i stigme u Bosni i Hercegovini, koju predvode Fondacija Udružene žene Banja Luka zajedno sa Sarajevskim udruženjem Ja bih u EU i Mostarskim udruženjem Dignitet. Cilj ovog projekta je obezbeđivanje besplatnih higijenskih potrepština za učenice u srednjim školama, ali i edukacija mladih o reproduktivnom zdravlju i mijenjanje javnih politika i zakona. U ime Fondacije Udružene žene Banja Luka govori izvršna direktorica Gorica Ivić.
3: Pa ono što je pored zvanične inicijative koja je upućena Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine jeste da menstrualno zdravlje i menstrualno siromaštvo uđe u strateške dokumente i politike, s obzirom da, na primjer, strategija Vlade Republike Srpske koja se odnosi na unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja od 2019. do 2029. godine ni u jednom dijelu ove strategije niti pripadajućim dokumentima ne adresira ovo pitanje koje smatramo da je vrlo važno. Nije važno samo da se ono nađe kao dio dokumenata, nego da se i nekako kroz razgovore o tome smanjuje stigma i sramota koja prati menstrualni ciklus kao takav kroz istoriju, kroz vijekove, jer se to smatra nečim što je, da kažemo, nečisto, o čemu ne treba da se govori, o čemu govorimo kroz neke šifre, a u stvari to je biološki proces, menstrualni ciklus je biološki proces bez koga nema ni reprodukcije ni života. Federacija Bosne i Hercegovine nema strategiju koja se tiče seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Strategija prethodna je istekla. To je isto jedno vrlo važno pitanje. Ove strategije se ne tiču samo naravno menstrualnog siromaštva, nego uopšte seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje je jako važno. Tako da ne vidimo u smislu odgovora institucija ozbiljnu namjeru da se ovo pitanje uvrsti i da bude dio strateških dokumenata. Tako da u tom smislu mi govorimo o tome, a i menstrualno siromaštvo ne podrazumijeva samo mogućnost žene da kupi higijenske proizvode, nego i mogućnosti da se redovno održava higijena, da postoje prostori u kojima se otvoreno može razgovarati o tome, da djevojčice mogu postavljati pitanje njihove roditelji vezano, informisati se vezano za to kad je normalno da se dobije prvi menstrualni ciklus, šta se dešava kasnije i sva ovna pitanja koja se nekako, nad kojim još uvijek postoji stigma. Tako da u tom smislu ono što mi predlažemo jeste da se ovo pitanje integriše u odgovarajuće strategije i da se izdvoje budžetska sredstva kako bi se higijenski proizvodi koji su potrebni ženama za vrijeme menstruacije bili dostupni za početak obrazovnim institucijama, u srednjim školama, možda kao pilot projekat u jednoj srednjoj školi, pa onda kasnije da se ova inicijativa proširi.
2: Toliko za ovo javljanje iz studija u Banja Luci.
4: Hvala Jelena, a iz Hercegovine stižu nove priče i aktualne informacije. Što je obilježilo protekli tjedan u Mostaru i okolici, donosi naša draga Ilijana Azinović.
5: Dobro jutro Majo, dobro jutro cijenjeni slušatelji Kronike regija BH Radija 1. Iz Mostarskog studija jutros govorimo o tri teme. Naime, radnici Mostarskog komunalnog u ovom su tjednu vratili se na posao nakon što je sud ocijenio kako je disciplinski postupak protiv njih proveden nepravilno. Danas ćemo govoriti i o digitalizaciji i kulturnom nasljeđu, a upoznat ćemo vas i s Jokom Avdalom.

0: Nikolović iz Devesinja, koja sa svoje 94 godine i danas plete i hekla čak i vjenčanice. Evo toliko u najavi bloka iz Hercegovine. Na prvom mjestu u ovom javljanju svakako je povratak radnika komunalnog iz Mostara na posao. Naime, 19 radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar, ranije otpuštenih nakon odbijanja izvršenja radnog zadatka, ovog tjedna vratili su se na posao temeljem privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru. Mjere su donesene zbog sumnje da je proveden disciplinski postupak koji je prethodio otkazima proveden nepravilno, a sve je to zapravo donesena odluka na osnovu nalaza inspekcije. Riječ je o privremenoj mjeri vraćanja na posao, a sudski se proces nastavlja. Za radnike je ovo prva pobjeda, kažu. Govore radnik koji se vratio na posao, Ekrem Beglerović, i predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanske županije, Fikret Dedović.
1: Ovi ljudi su svoja prava odbranili na sudu. Mi smo bar jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili direktorica preduzeća dočekati ovdje ove ljude, da se izvini ljudima, da kaže evo, ljudi smo, mogli se pogriješiti, međutim evo nije, i očekujemo od ove direktorice da da otkaz. Očekujemo od gradonačelnika grada Mostara da već u narednom periodu imenuje zakonitu upravu preduzeća Komunalno Mostar. S tim malo je se pisalo o tome što komunalno preduzeće već nekoliko godina unazad ima za direktore, VD direktore.
2: Oni su tu danas da rade, spremni su da rade i spremni su da pomognu ovome preduzeću, da daju svoj doprinos i radit će i onako kao što su i prije radili. Mi kao sindikat smo pomogli ove ljude koliko je bilo našoj mogućnosti u borbi za njihova prava i dokazivanju tih nezakonitosti i nepravilnosti u uvođenju ovoga sudskog postupka. Podsjetit ćemo vas da je kantonalna inspekcija rada utvrdila niz nepravilnosti pri vođenju ovog postupka, kao i kršenje internih akata preduzeća, a federalna inspekcija rada također je potvrdila taj nalaz.
0: Sarajevo i Mostar bili su domaćini 12. izdanja dvodnevne konferencije posvećene digitalizaciji analognog nasljeđa u organizaciji Udruge informacijskih stručnjaka, knjižničara, arhivista i muzeologa. Glavna tema kojom su se stručnjaci iz naše zemlje i regije bavili bila je kako korištenjem novih tehnoloških alata kulturu i nasljeđe učiniti dostupnim široj javnosti bez zapostavljanja ljudskog doprinosa. Što se sve moglo čuti na završnom danu u Mostaru, govori Tereza Šušnjera.
3: Nakon prvog dana održanog u Sarajevu, 12. izdanje Međunarodne konferencije Evropske smjernice za suradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u organizaciji Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa, nastavljena je u Mostaru. Predsjednica asocijacije Adisa Žero navela je glavna pitanja koja su ovom konferencijom odgovorena.
4: Kako da ograničimo tu našu građu da umjetna inteligencija ne pravi sama informacije koje nisu tačne? Ta je stavka nama vrlo bitna, tako štitimo svoje dokumente, izvorne informacije, a dajemo im dostupnim na način da i mi štitimo s našim pečatima. Svaka institucija ima svoj logo kojim to označi i zaista su sigurni ti dokumenti na web.
3: Digitalizacija je tek na početku, no prvi koraci su već poduzeti. Muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Elma Marić predstavila je već implementirane oblike digitalizacije u ovoj baštinskoj instituciji.
5: Odnosi se na digitalizaciju fotozbirke sa negativa i sa stakalaca, zatim digitalizacija periodike, časopisa Biser i Sloboda i digitalizacija pečaka arheološke zbirke i starog rukopisa.
3: Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka iz 4 zemlje regije u cilju razmjene iskustava u procesu digitalizacije. Upravo ova konferencija izdanjem 2014. godine bila je poticaj za implementaciju digitalizacije u Istorijskom institutu u Podgorici, navela je predstavnica instituta Dragana Marković, dodajući kako je dug put do krajnjeg cilja.
6: Pa sada što se tiče toga, digitalizacija isto kao kod vas u nekim začecima, zbog toga što mi nemamo te softvere jake digitalne servize. Međutim, mi smo ovdje zapravo ove konferencije služe da se povežemo, da pravimo jedan veliki digitalni server koji neće biti barijera iz bilo koje države da se on pretražuje. Zapravo to bi trebalo da bude neki naš cilj.
3: Povezivanjem te odgovornom primjenom umjetne inteligencije daje se novi

0: Ova vrijednost analognom nasljeđu i činimo ga dostupnim široj javnosti i istraživačima širom svijeta, poručuje organizator.
1: A nakon analognog nasljeđa, evo i jedne zanimljive priče opet o nasljeđu. Naime, ručni radovi, vez, kukičanje, pletenje, nekad su bile nezaobilazne vještine na ovim prostorima. Takvi radovi se sve više cijene jer je danas sve manje onih koji se bave njima i teže je doći do unikatnih komada. Joka Avdalović iz Nevesinja preko 80 godina kukiča i plete, a od ručnih radova ne odustaje ni u svom 10. desetljeću života. U tome joj sada pomaže kćerka Milena. Joku je posjetila Dragana Radovanović-Čalija.
2: Sa punih 95 godina Joku Avdalović zatičemo u fotelji s iglama u rukama. Cijeli život, svaki slobodan trenutak koristila je da nešto napravi i uvijek je poklanjala svoje radove. Prije 5 godina sa punih 90 Joka je isheklala i jednu vjenčanicu. Ručni radovi danas nisu toliko česti, ali se zbog toga više cijene.
3: Kad sam bila djevojčica od 10-12 godina, počela sam da pletem, da onda kasnije, ono, kad se počelo eklat, najviše sam voljela eklat. Eklala sam i jaljine, i suknje, i bluzice, i gubi se, ali opet neko cijeni. Ma neko pa baš to voli. Nije meni ništa bilo teško raditi, samo mi je bilo da imam ja tu must, da imam sa čega gledat. Kad sam vidjela da je nekome to, da je zadovoljan, onda još lakše mi bilo. Nije mi uopšte bilo teško raditi. A koliko sam ja uradila jaljina?
2: Joka uživa radeći, još više kada usreći nekoga, a u realizaciji joj pomaže kćerka Milena Kapor, osmisli mustre, nalazi konce i vunice.
4: Čim dođem na ovoliko, ja trčim na pijacu, znači ne daj Bože da nestane. Mora uvijek biti jedno pupko u rezervi. Ona bira nešto, ima sa dvije niti i sa jednom. Te za dvije niti to je jako debelo, a ova tako što je samo ta jedna upredena, samo joj ta valja.
2: Danas Joka malo manje hekla, a više plete, ali bez ručnih radova ne može zamisliti svoj dan. Ne pamti više koliko je isheklala i isplela, posebno za svoju djecu, unučad i praunučad.
3: Pletem sad da moj Zdravko ponese u Ameriku sad kad pođe. Pletem ovi čarapa, šlapa, da on ponese sebi i svojim drugovima tamo. Iskreno više volim da radim nego da ovako sjedim skršteni ruku. Meni je dosadno ako ništa ne radim. Meni brže dan prođe i volim ako mi se nešto svidi da uradim nekome.
2: Kćerka Milena je od majke sve naučila, ali ima i vlastita interesovanja.
4: Ja sam naučila stvarno i da pletem i da heklam i da vezem. Međutim, dok to mama radi, ja sam nekako, nisam baš toliko revnosna. Ali ono što mene najviše privlači jesu boje, kistovi i tako te stvari. Jedno vrijeme sam slikala na staklu, radila sam tako neke kreacije. Radila sam ja nešto i sa jutom. Meni je juta bila izazov i ona špaga i tako dalje. I ja sam, poput moje mame, ne volim da ne radim. I u principu uvijek volim nešto da radim prstima. Sad moj izazov jesu upravo ovako ove slike, naravno ja sam amater.
2: Stotine ispletenih i isheklanih haljina, džempera, stolnjaka, čarapa, prekrivača stali su u decenije Jokinog umijeća i posvećenosti. Njen kreativni izraz predstavlja i očuvanje tradicije, ono što se nekad radilo u svakom domaćinstvu, a danas je postalo rijetkost.
1: I pred kraj ovoga javljanja iz Hercegovine još jedna informacija vrijedna pozornosti. Naime, Sveučilište u Mostaru predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na 20. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2027. godine. Predstavnik Bosne i Hercegovine je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru, a partner je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Sarajevu. Na bijenalu će predstaviti projekt Kontinuitet koegzistencije. Povjerenik projekta je Mladen Kustura, a kustos je Erdin Salihović. I evo, s ovom informacijom završavamo javljanje iz mostarskog studija u ovotjednoj emisiji Kronika regija BH Radija 1. Do sljedeće subote, srdačno vas pozdravljam, do slušanja.
5: Hvala Ilijana, a što su teme bile proteklog tjedna u Zenici i kakve su vijesti iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, saznajemo od našeg Mirsada Bajtarevića.
6: Pozdrav iz studija u Zenici. U današnjoj emisiji govorimo o održavanju Brucoškog sata, centralnog dočeka svih Brucoša Zeničkog univerziteta. Obilježen je Međunarodni dan starijih osoba. Potpisan je sporazum o sufinansiranju izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici. A u centru pažnje su bili nastupi nogometne reprezentacije u Ligi nacija, kao i opći izbori. U kampusu Univerziteta u Zenici u utorak je održan Brucoški sat, centralni doček svih Brucoša ovog univerziteta. U akademskoj 26. i 27. godini došlo je do blagog povećanja broja upisanih studenata, tako da je ove godine 695 studenata upisalo prvi ciklus studija, govori rektor Univerziteta Jusuf Duraković.
7: Ove godine smo imali blago povećanje broja studenata u odnosu na prošlu godinu. 695 studenata je upisalo prvi ciklus studija. Imamo blaga povećanja i na drugom i na trećem ciklusu, što daje nama jednu nadu da ipak se vraćamo onoj ciljanoj kvoti, negdje oko 900 do 1000 studenata da Univerzitet Zenice upiše na godišnjem nivou. U toku ove godine smo pokrenuli studijski program za elektrotehniku i informacijne tehnologije. Nažalost, nismo popunili tu kvotu iz više razloga, ali se nadam da će u sljedećoj godini biti i to popunjeno.
6: Najveći interes bio je upis na medicinskom fakultetu, kaže Duraković.
7: Nažalost, Univerzitet u Zenici nema prostornih kapaciteta, nemamo adekvatnu bolnicu u kojoj bi mogli sve organizovati grupe, tako da imamo veći interes da djeca studiraju medicinski fakultet. Nažalost, mi nemamo uslova da upišemo veći broj studenta.
6: Kada je u pitanju plan kantonalne vlade da se kantonalna bolnica transformiše u univerzitetsku, tu postoje problemi u vezi s imovinsko-pravnim odnosima s gradom Zenica, koji već godinama ne mogu da se riješe. To bi za medicinski fakultet bilo idealno rješenje, kaže VD dekan medicinskog fakulteta Amir Tenjalić, napominjući da je ove godine na ovaj studij upisano 75 studenata.
8: Za medicinski fakultet bio bi jako veliki značaj, jer faktički praksa studenata medicine je zasnovana na kliničkoj bolnici i na kliničkim intervencijama. Ovaj fakultet ovdje ima, što se tiče bazne medicine, relativno dobar institut za anatomiju, histologiju, patologiju, ali sa kliničkim predmetima imamo velike problema i kad bi se dogovorili političari da se kreni u akciju pravljenja novog kliničkog bloka, ili bolnica sama, kantonalna bolnica je stara, bilo bi jako dobra stvar da se studentima može prikazati. Mi smo u stvari u defektu sa završnim studentima šeste godine zbog te kliničke prakse, jer moramo slati onda studente u Tuzlu ili Sarajevo da završe praksu, zato što nismo stekli uslove da budemo klinička bolnica.
6: Zašto su studenti izabrali baš Zenički univerzitet, govore Amina Hussein Spahić, koja je upisala Filozofski fakultet, i Ilhan Ušalić, koji je upisao softversko inženjerstvo.
9: Pa iskreno, živim ovdje u Zenici i htjela sam da upišem fakultet, jer imam fakultet u svom gradu i nisam htjela ni jedan drugi grad i baš sam izabrala ovaj fakultet i očekujem od ovog fakulteta da ću dobiti znanje po koje sam došla, jer sam čula da su profesori i nastavni plan program veoma dobri i odavno sam htjela da upišem ovaj smjer jer me interesuje i došla sam po svoje znanje i ja se nadam da ću ga i dobiti.
10: Pa upisao sam ovdje zašto je Zenica nekako po meni mirna i očekujem da je javni fakultet zapravo ono što mi treba, jer ću više učiti, pogotovo ovdje jer sam u studentskom domu, tu su svi oko mene, tako da ću imati pomoć.
6: A o statusu studenata govori predsjednica Unije studenata Zeničkog univerziteta Amna Alihođić.
11: Kad je u pitanju status studenata univerziteta u Zenici, možemo ga ocijeniti kao zadovoljavajući. Međutim, ono što sam ja već prethodno vašim kolegama govorila i što je nama alarmantno da se završi jeste zakon o studentskom organizovanju. Zeničko-dobojski kanton nema zakon o studentskom organizovanju. Mi smo ga predlagali već više puta nadležnim organima. Nismo dobili neki konkretan odgovor. Nadam se u novoj akademskoj godini i sa mnom na čelu da ćemo to, ako Bog da, ostvariti.
6: Studentski centar Univerziteta u Zenici popunio je ove godine svih 220 ponuđenih mjesta, za koje su na konkursu za smještaj i ishranu na bazi polupansiona zaprimili 251 prijavu. Prijem studenata počeo je 1. oktobra, dok je krajnji rok za useljenje 9. oktobar. Inače, akademska godina na Univerzitetu u Zenici počela je 6. oktobra. Cijena smještaja i ishrane za studente je 165 maraka, dok kantoni iz kojih dolaze studenti plaćaju subvencije od 290 do 300 maraka. Na smještaju je dvoje studenata iz kantona Sarajevo, šestero iz Republike Srpske, 76 iz Srednjobosanskog kantona, te 136 iz Zeničko-Dobojskog kantona. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obilježava 1. oktobra, članovi udruženja Naš most,

0: priredili su izložbu likovnih radova svojih članova na otvorenom u Zenici. Udruženje okuplja osobe starije životne dobi, a za svoj rad je nagrađeno najvišim gradskim i kantonalnim priznanjem. Za osobe starije životne dobi prostorije našeg mosta nisu samo mjesto za druženje, nego i za otkrivanje novih talenata, kazuje predsjednica udruženja Zdena Pisker.
1: Koliko znači aktivnost našeg mosta za osobe treće dobi? Pa samo za one koji su svjesni svoje treće dobi i hoće da u životu, da ne odu iz ovog života, a da im nije bilo lijepo. Znači, ako nisu nikad prije stigli, evo sad imaju vremena da im bude lijepo. Znači, niko ne može da vjeruje da nama ovdje nije tema politika, da nam nije tema vjera, da nam nije tema ništa osim ovo što mi radimo. Mi samo uživamo, znači, u dijelu koje stvaramo, jer nismo nikad bili ranije svjesni da bismo mogli tako nešto napraviti.
0: Pored izložbe na otvorenom, tokom oktobra će biti organizovana rana likovna kolonija te drugi programi za osobe treće životne dobi. U četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića, a u režiji Lejle Kajkčije i u produkciji Zeničkog pozorišta. Govore dramaturg Nežma Čizmo i rediteljica predstave Lejla Kajkčija.
2: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i to nam je negdje sam Ivor u nekim prepiskama na početku i rekao da mu je to bio cilj da se bavi ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
3: Ovo je jedan dobar materijal koji možda i nije najbolji dramski tekst u ovom trenutku, ali je ovaj materijal koji mi se učinio zanimljivim. A s druge strane, zašto ne radim komedije? Zato što imam jako veliku odgovornost prema društvenim i društvenim, političkim i inim drugim pitanjima koji nas okružuju i uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
0: U kabinetu premijera Zeničko-dobojskog kantona Nezira Pivića potpisan je sporazum između Zeničko-dobojskog kantona i Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine o sufinansiranju izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici, za koji je vlada Zedo kantona osigurala 600.000 konvertibilnih maraka. Vlada Zedo kantona prethodno je sa 50% potrebnih sredstava učestvovala u finansiranju izrade idejnog projekta nacionalnog stadiona, a u istom procentu sufinansirat će izradu glavnog projekta. Premijer Nezir Pivić pozdravlja opredeljenje da nacionalni stadion bosansko-hercegovačkog nogometa ostane u Zenici.
4: Ovdje smo izvojavali velike pobjede i otišli na dva svjetska prvenstva upravo preko Zenice i nadam se da ćemo u budućnosti još više uspijevati u tome.
0: I za kraj današnjeg javljanja još ćemo o nogometu i o izborima, ali sa pozicije uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Naime, u petak 2. oktobra je odigrana utakmica visokog rizika na Bilinom polju između Bosne i Hercegovine i Švedske uz oproštaj od nacionalnog tima nogometnog velikana Edina Džeke. U ponedjeljak je dočekana Poljska također u okviru Lige nacija, a u nedjelju su održani opći izbori. Sve ove događaje uspješno je ispratila uprava policije, o čemu govori glasnogovornica Lejla Ekinović.
5: Kada je riječ o obezbeđenju navedenih utakmica, možemo konstatovati da su oba događaja protekla uredno i bez događaja kojima bi bila ugrožena sigurnost građana, navijača, sportista i drugih učesnika. Evidentirani su pojedinačni slučajevi upotrebe pirotehničkih sredstava, a protiv identifikovanih učinilaca poduzete su zakonom predviđene mjere. U obezbeđenju utakmice učestvovali su policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao i pripadnici drugih policijskih agencija iz više kantona sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Poseban segment na obezbeđenju navedenih događaja predstavljala je upotreba savremenih tehničkih sistema, uključujući video nadzor, dronove, antidron sistemi, sve službena vozila sa instaliranim kamerama za video nadzor i dokumentovanje stanja na terenu. Tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske, antidron sistemima je locirano i neutralizirano 9 dronova kojima je neovlašteno upravljano. Efikasnost primjene antidron sistema ogleda se i u činjenici da tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Poljske policija nije evidentirala neovlašteno upravljanje dronova iznad stadiona niti u njegovoj široj zoni. Ističemo značaj kontinuirane primjene savremenih antidron tehnologija u okviru sigurnosnih ovih operacija, a posebno na događajima visokog rizika, se predstavlja jedan dodatni segment u ukupnom unapređenju sigurnosti svih učesnika i posjetilaca. Kada je riječ o obezbeđenju općih izbora, policija je također angažovala značajne ljudske i tehničke kapacitete sa ciljem da izborni proces na području Zeničko-dobojskog kantona protekne sigurno, nesmetano i u skladu sa zakonom. Zahvaljujući profesionalnom angažmanu policijskih službenika angažovanih na obezbeđenju izbornih aktivnosti i blagovremenoj koordinaciji, osiguran je visok stepen javnog reda i mira te sigurnost svih građana i izbornog materijala.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
9: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu počela je sjednica izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kandidati za novog Reis Ulemu su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice tajnim glasanjem će izabrati novog Reis Ulemu. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin uhapšen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu svega nekoliko sati nakon što je Nobelovu nagradu za mir dobila Navi Pillay, nekadašnja sutkinja tog suda. Američki državni sekretar Marco Rubio zaprijetio je na društvenoj mreži X da će Sjedinjene Američke Države ukinuti Međunarodni krivični sud ako ne prestane s, kako je rekao, prijetnjama Amerikancima. Međunarodni krivični sud osudio je ovaj potez kao napad na vladavinu prava i same temelje međunarodnog pravnog poretka, te pozvao svojih 125 država članica da poduzmu mjere

0: kako bi ga zaštitile. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 13, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 14, Mostaru 18, te Neumu 20 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod upalio je žuti meteoalarm zbog najavljenih obilnih kiša i mogućih lokalnih poplava za regiju Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Program za djecu.
2: Kad sam ja bio mali.
3: Baloni, baloni, šare.
2: Da li si ikada bio u cirkusu?
1: Ringišpil.
2: Radio emisija za djecu.
4: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije možete čuti na koji način djeca razmišljaju o prijateljstvu, porodici, školi, nastavnicima te šta ih čini srećnima. Porodica je bila i ostala prva i najvažnija škola života u kojoj dijete stiče prva znanja, vještine i navike i razvija svoju ličnost. Ima gotovo presudan uticaj na dijete, a svakom djetetu je potrebno da odrasta u domu punom ljubavi. Evo šta naši mališani kažu o porodici.
5: Ja sam Vuk Oboraj. Meni moja porodica mnogo znači jer na svakom mom takmičenju, na svakom moje prilici gdje mogu da se prikažem na nekom mjestu, oni me podržavaju i pogotovo brat i sestra, mama i tata, tetka, baka i ostala moja porodica. Mnogo mi to znači jer uvijek imam podršku i ne bojim se uopšte da izađem i da kažem nešto što ja volim i što mi je zanimljivo i tako. Moji roditelji mi isto podržavaju, odnosno kad sam tužan oni me utješe i na primjer ako osvojim prvu nagradu ili nešto što je veoma vrijedno, to zajedno proslavljamo i to je jako lijepo vidjeti i moja porodica mnogo znači u mom životu.
6: Porodica je za mene kad smo zajedno svi, kad se volimo, kad imamo ljubav, to je za mene porodica. Mama, tata, brat.
7: Dušan Marković. Moram mami reći koliko je volim. Izlazim ja ranije, ne mogu da odolim. Kažu da sam mali. Prije vremena beba, sam ti me mama voli, ja porašću do neba.
8: Sofija Kosmajac. Porodica ima i duža i kraća. Mama, tata, sestra, brat i beba. Ako sretneš moju baku, samo nas okako, ti priđi srca laka, kao da je tvoja baka. Pomaži joj mali druž, jer je noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka slabo ide. Kad baka dođe kuć, srce će joj srećno tuć, o tebi će mnogo lijepo reć.
9: Porodica je kad se grlimo i ljubimo. Pa eto, baba mi nekad kupi nekad igračku, pa nekad mi kupi neku lutku, pa ponekad neku svesku. Pa deda mi priča bajke lijepo.
10: Mama i tata igramo se zajedno.
11: Porodica je kad se svi zajedno grlimo. Ja se najviše volim igrati sa sestrom. Nas dvije se volimo i igramo se pomalo.
12: Katarina. Pa za mene porodica kad kitimo zajedno jelku.
13: Najviše me voli tata. Najviše me raduje kad me mama zagrli.
14: Lazar, kad se grlimo. Tata mi čita bajka, mama spava sa mnom.
15: Porodica je kad se volimo.
16: Merijem, porodica je roditelji i djeca. Sretna sam što imam mamu i tata.

0: između rodicu rođaka. Mama, zato što ona mene najviše voli. Grli me, ljubi me, mazi me, pazi me.
1: Taut, sve.
2: Mama, tata, brat
3: i likovce. O svemu razgovaram. Brat mi čita neke knjige, neke spuki.
4: Imam dvije dane i jednu knjigu.
3: Voli mi puno.
5: Zahra, za mene je porodica. Mama, babo, rodica, nana, tetka. Najviše se volim igrati sa rodicama.
6: Voda. Porodica je zapitak mnogo važna.
7: Amani.
8: Znam da je porodica voli na sve članove, da se svi volimo jednako. Uža je mama, tata i dijete, a veća je nana, djedo, tetka i ađo. Ja najviše volim svoju mamu, zato što ona mi miluje svaki dan.
9: Meni je bogatstvo mama. Meni je bogatstvo kad me mama zagrli i poljubi. A isto kad mi mama neku igračku kupi.
10: Uma, ja je volim im na cijeloj planeti. Pa zato mi lijepo kuha hranu i volim je i ona mi ispegla moje stvari. I kad me nešto boli, ona mi stavi kremu i sigra sa mnom. A kad ne radi, ona sigra sa mnom. A mora ona puno da radi, nema vrijeme da sigra sa mnom. Mora da širi moj veš, da čisti suđe i da me oblači i da mi češlja kosu.
11: Ja volim ono kad mi složi mama veš, kad mi mama stvari ostavi i kad mi mama kuha lijepo. Ja je volim puno, zagrlim je.
12: Meni se mama uvijek sa mnom igra, mora nekad da pere suđe. Kad to pere suđe, ona se igra sa mnom. Ja volim svoju mamu puno
13: do svemira.
14: Mama nam služi da nas nekad vodi u vrtić, nekad kod doktora, nekad da nam pligla stvari i da opere suđe i da kuha. Nekad je zagrlimo, nekad kad spavamo i to uvijek nekad radimo. Puno se volim svoju mamu.
15: A nam će voli moju mamu.
16: Voli moju mamu puno.
17: Zove se Nasarin. Jako volim puno moju mamu. Zato što dobre uštipke kuha.
18: Ja sam Mada. Ja volim svoju mamu, meni se sviđa kad se mama igra sa mnom, a najviše volim kad se igra moja i mama memorije.
19: Volim svoju mamu, volimo se najviše. Kad sam tužna, mama mi pokaže neku rečenicu od igre i ja se usretnim. Pa fino se osjećam, pa se fino i možemo i grliti. Mama, volim te puno.
20: Osim porodice, prijateljstvo je naše najveće bogatstvo.
21: Na primjer, kad ostvarimo i kad nađemo pravog druga, ja mislim da je to nešto najveće pored porodice što se može desiti. Jer u bilo kakvom problemu ili nešto znaš da on neće to razotkriti, da će to ostati između četiri oka, mislim da je to baš lijepo kad se nađe pravi prijatelj. Na primjer, još u vezi škole, tu je veoma lijepo da, na primjer, kad vaš drug nešto ne zna, onda jednostavno vi mu trebate pomoći da on to nauči i da se sa sljedeći put on to nauči i da znate jedan i drugi. Za igru, najbolje je da imate vrijeme za igru koje ćete vjerovatno možda provoditi zajedno. I da to bude igra na lijep način, na primjer neki od sportova, košarka, fudbal, odbojka ili slično. Postoje i neki ljudi koji jednostavno nekad ne to ne mogu shvatiti, da ne treba previše biti škrt, da trebamo uvijek biti iskreni, da trebamo dijeliti neke stvari ako smo u tom stanju da podijelimo. I jednostavno trebamo pomagati drugima koji, na primjer, to nešto nemaju.
22: Drugarstvo je za mene kad se svi zajedno družimo, kad svi zajedno kao drugari se igramo.
23: Prijateljstvo je velika družina, to je veliko drugarstvo, zato što se djeca igraju.

0: pozdrava za Lingišpil, BH Radija 1.
1: Nakon roditelja bitnu ulogu u odgoju djece imaju prosvjetni radnici. Podijeljena su mišljenja da li svoju ulogu obavljaju dobro i koliko su zaista posvećeni djeci. Neki jesu, dok neki galame na njih i vrijeđaju ih.
2: Ako je dobra kritika, ja znam da neko želi mene da pohvali. Ako je loša kritika, ja to mogu dobro podnijeti, zato što me, da budem iskrena, me puno više ljudi kritikovalo loše nego dobro i zato su me izgradili baš ovakvu kakva sad jesam. I stalno sam govorila, ti ne smiješ imati svoje mišljenje, ti moraš se uklapati s drugima. I stalno sam govorila da sam drugačija od drugih, ali me to nikada nije vrijeđalo jer sam ja znala da jedan dan će on tražiti autogram od mene, a ne ja od njih. Najviše smo kritikovali učiteljice i vršnjaci. Govorila su mi učiteljice u drugom razredu da meljem ko prazan mlin, tako da sam se ja davno izgradila da mene više kritike ne dotiču uopšte. Ja uvijek kažem dobro, prihvatim tu kritiku i onda ako neko kaže to iz dobre namjere, onda ću je prihvatiti i uraditi dobro ono što mi kažu. Ako mi to kažu samo da bi me napakostili, ja i poslušam, ništa ne kažem i samo zaboravim da se to ikada desilo. I ja jednostavno sada mogu da prepoznam kada neko laže i kada nekog govori istinu, kada neko govori lošu kritiku, ja to mogu prepoznati po tonu glasa kojem govori. Ako govori blago, onda znam da hoće da mi pomogne. Ako se onako dere i osjeti se u glasu da je ljut, onda znam da je to loša kritika. Ja voljela da sve učiteljice, mislim prvenstveno meni učiteljice, jer su one mene vrijeđale godinama, govorili su mi da sam prazan mlin, kao što sam već spomenula, 2-3 samo mi učiteljice nisu govorila, promijenili smo i 6. Ja bi da edukujemo sve nastavnike, da nauče da to djecu boli i da, ja sam kući plakala stalno, ono ko šta to znači, bila sam drugi razred, nisam znala što znači prazan mlin. I onda kad mi je mama rekla šta to znači, onda sam se još gore osjećala i stalno se zezali kao ha ha ha prazan mlin, hoće da te tako zovemo. I jednostavno sam se tada i ušutila u jednom vrijeme zato što sam osjećala da ja šta god da kažem bit će Azra je prazan mlin. I uvijek sam se tako osjećala i bilo me jedno vrijeme strah da pričam s drugima. Uvijek mi je u glavu prolazilo da sam prazan mlin, ali sad kako sam starija i sada kako su nastavnici bolji prema meni nego učiteljice, shvatila sam da je to samo bilo u tom periodu, zato što kad ste manji uvijek mislite da je sve istina što stariji kažu i što drugi kažu. Nastavnici su prema nama svima u redu, samo nas manje voli kao razred zato što nemamo petice kao ostali razredi. Ali to je nama ok, bitno je da nas ne vrijeđaju nastavnici, pošto ima stvarno nastavnika koji znaju da povrijede, jako da povrijede. Tako da bi ja samo savjetovala nastavnike da ne vrijeđaju toliko djecu zato što nikada ne znaju kako će se to njima prenijeti, kako će im to utjecati na život. Hoće li se skroz utišati ili će samo pojačati i da nastave dalje, zato što prema svakome je drugačiji pristup.

0: svako drugačije misli, svako ima drugačiju perspektivu mišljenja.
1: Djeca koja su na ovaj način tretirana obično osjećaju ljutnju, nesigurnost, tugu, gube samopouzdanje i ovo sve može imati loše posljedice, da postanu asocijalna, problematična, da sebi naude i tako dalje. Brojne škole iznjedrile su generacije uglednih, vrijednih i uspješnih građana kojima je upravo tu postavljen temelj osnovnog odgoja i obrazovanja kako bi se učenicima obezbijedilo što bolje predznanje za buduće životne izazove i usmjerilo ih kako da izrastu u dobre i odgovorne ljude. Govori nastavnik Zorana Krstičević-Mravak, a zatim ćemo čuti šta djeca misle o školi i svojim nastavnicima.
2: Obrazovanje se često spominje kao nekakav preduvjet da bi društvo bilo zdravo i razvijeno, samim time i napredno. Ponekad je obrazovanje u Bosni i Hercegovini u sjeni nekih drugih događaja, recimo nekakvih političkih događaja, ali mi smatramo da bi obrazovanje, recimo pored zdravstva, trebalo biti nešto čime ćemo se najviše baviti i čemu ćemo se najviše posvetiti. Bez obzira na to jesmo li sami roditelji, bez obzira na to odgajamo li vlastitu djecu, kojim poslom se bavimo, kakva je naša nekakva pozadina, smatramo da svi mi trebamo sudjelovati u odgoju djece i na djecu djelovati upravo odgojno. Mi se ovdje u Katoličkom školskom centru u Zenici trudimo djecu odgajati u skladu sa pravim vrijednostima i nastojimo nekako na vlastitome primjeru djeci pokazati kakav to treba biti dobar čovjek. Često promičemo uvažavanje drugih, drugačijih i mislim da smo po tome u Zenici posebni, jer u našoj školi možete vidjeti djecu koja dolaze iz različitih obitelji, nacionalne i vjerske strukture. Posebni smo po tome što promičemo različite vrijednosti, ali uključujemo sve, dakle svi su nam ljudi isti, važno je samo da ste dobar čovjek. Mnogi naši učenici sudjeluju u raznim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, ali i u našim sekcijama na kojima postižu brojne iznimne na rezultate i mi smo uvijek na njih posebno ponosni i želimo uvijek nanovo isticati sve te njihove uspjehe i njihov trud i rad koji se itekako isplati, a onda nam naravno i oni za to pokazuju određenu zahvalnost. Ovdje u Katoličkom školskom centru djeci nudimo izbor što se tiče fakultativnih predmeta. Imamo u ponudi katolički vjeronauk, rimokatolički, pravoslavni vjeronauk, islamski vjeronauk, a djecu koja ne žele izabrati jedan od ta tri vjeronauka imaju mogućnost pohađati nastavu etike i morala. Tako da je to zapravo jedan dobar primjer na kojem možemo vidjeti kako su svi zapravo dobrodošli i kako proučavamo sve zapravo religije svijeta. A osim toga, ono što je zanimljivost sustava katoličkih škola za Europu je da u 7. razredu osnovne škole imamo predmet povijest religija koji je zapravo obvezan za sve učenike, gdje oni na jedan zanimljiv interaktivan način uče o religijama drugih pored onih osnovnih aktivnosti, nastavnog plana i programa koje trebamo ispuniti. Djeci nudimo i razne sekcije, posebno su popularne sekcije poput prve pomoći, dramske sekcije, literarne, mnoge koje su vezane recimo za glazbu, pjevanje, orkestar, naravno tu su uvijek sportske sekcije koje djeca jako vole, a onda uvijek i na natjecanjima i na raznim manifestacijama imamo priliku pokazati što smo to naučili.
3: Ja sam Dara Duraković, bavim se skijanjem. Dobila sam nagradu za mladu sportistu Nade Zedo Kantona u 15 sam najboljih skijaša svijeta u mom godištu. Naravno, škola mi je tu velika podrška, nastavnici me podržavaju.
4: Mogu reći da nas u školi uči da kritički promišljamo, a takvo promišljanje pomaže u tenisu, a ponekad, pored već napisanih pravila, pokušavam pronaći svoje rješenja te donosim odluke u momentu onako kako ja mislim da treba. I vrijednosti koje promiče ova škola su kvalitetan odgoj i obrazovanje, sportske vrijednosti, ljubav prema Bogu i čovjeku i inkluzivne vrijednosti.
3: Pa kritičko razmišljanje razvijamo naravno u školi kroz dosta predmeta, naprimjer na hrvatskom jeziku uvijek nas nastavnici potiču da izjavimo svoje mišljenje, izlače iz nas neke informacije, mislim to je jako važno za naš stav.
5: Naša škola uveliko vidi se da radi na tom, kroz godine potiče kritičko razmišljanje. Naravno, to nikad neće biti savršeno i ne može. Vidi se kako mnogi nastavnici to potiču. Na nekim satovima smo potaknuti da izložimo svoje mišljenje, kako se osjećamo, ali i dalje to nije skroz napređeno. Recimo, neki nastavnici samo diktiraju ili čitanje iz knjige, tako da to nije još baš, ne otvara nam puno

0: Mališani vrtića Mašin svijet iz istočnog Sarajeva i učenici Sarajevske škole Aleksa Šantić kazali su šta za njih predstavlja učiteljica.
1: Učiteljica neko ko nas neke stvari uči i puno da svoli. Pa meni je učiteljica važna, puno bi je važna. Imam nešto prilično da kažem. Nauči da se nekim teškim stvarima. Recimo, nauči da se bojimo. Nauči da se srtama. Nauči da šta je to ljubav, šta je to. Šta je to, na primjer, kako da kažem, šta je to jako, šta je to težina. Recimo, to da sve učiteljice nauči.
2: Ja volim učiteljicu jer nam daje vježbice, daje nam vrijeme za igru.
3: Meni je najdraža učiteljica se nastavi i iz dnevnog boravka, pošto mi smo u školi, to mi je kao drugi dom, a učiteljica sve iz dnevnog boravka, jer se nastavi su mi sve druge mame i sviđam se što se brinu o nama.
4: Meni su najdraže učiteljice se nastavi iz produženog boravka, zato što one brinu o nama i učiteljica nas najviše voli i volimo njih.
5: Učiteljica je naš čuvar. Nauči nas ljubavi, kako se lijepo ponašamo i negdje idemo u bioskop na izlet i vodi nas u moj parkić nekad kod mene u zgradu i ona vodi nas u naše igralište. Pa igramo se igrica nekih i igramo se pogađanja, igramo se na slovo na slovo. Ja najviše volim svoju učiteljicu, zato što je najbolja. Ona me najviše voli.
6: Učiteljica mi predstavlja da crtam i da se igram. Išli smo na kulu i nekad u zoološki vrtim. I onda smo se vratili u vrtić, onda smo se igrali. Igraju se samo drugari, a učiteljica sjede i oni samo čekaju dok dođemo.
7: Za mene je učiteljica kad nas voli, kad nas grli, kad nas šalje poljubac i kad se vidimo negdje. I onda zagrlimo učiteljicu i tada sam puno srećna. Na izlet vodila su nas i u zoološki vrt, u pozorište smo išli i na skijanje i na klizanje. I kad idemo na klizanje, meni bude lijepo. Učiteljica je uvijek sa osmijehom na licu, zato što učiteljica je uvijek dobra prema djeci. Ja svojim učiteljicu naš volim da crtam i da bojim. I da plešem, meni je baš lijepo kad idem sa učiteljicom na predstavu, na priredbu i sjećam se kada sam ja bila princeza, mi je najljepša predstava. Kad učiteljice organizuju u vrtiću rođendan, tad su jako srećne. I mi smo jako srećni kada učiteljica organizuje u vrtiću rođendan.

0: Đaci osnovne škole Kiseljak 1 Bilalovac također mnogo vole svoju školu i nastavnike, a ljubav prema njima iskazali su kroz pjesmu.
1: Moje ime je Neila Juspović. Naša škola. Škola moja kakva je. Samo kad bi znali, svaki dan bi dolazili i veliki i mali. Bude nekad suza zbog ocjena raznih, ali ipak nema mnogo klupa praznih. Geografija je predmet bez mane i grijeha. Jer nastavnik je Šukrija uvijek prepun smijeha. Ali bodlje ima i ovaj naš slog. Nastavnik je Aydin često mnogo strog. Iz jezika engleskog, kod nastavnice Alme, nikada nam ocjene ne dolaze same. Nastavnica Arnela još je i fudbaler, ali naučit može svakog kako biti programir. Nastavnica Saljeta padeža nas uči, taktira i čitanje stalno nekog muči. O Osmanskom carstvu i Rimu nam zbori, nastavnik nas mirza čak i malo umori. Matematika je nauka, matematika je moć. Nastavnica nas mediha, uči dan i noć. S nastavnicom Nadirom uvijek nešto pravimo. S nastavnikom Admirom onda pjesmom slavimo. Kisovi i boje, kada na red dođu, sati školski kod zjada i prebrzo prođu. I sedmica za sedmicom tako brzo mini, dok nasmijani Mustafa o cijeloj školi brine.
0: Meliha Osmančević izrecitovaće pjesmu Ženi plave kose.
2: Ženi plave kose, misliće ženi plave kose, mnogi osmih nosi, što nasunca njihova time se ponosi. A oči će plavi zovijek ostati bez mani, neće se minjati ona ni za godina stu. Sa osmihom svakoga dana kroči, sa osmihom nas uči, padežima nas je mučila, ali zato i naučila. Napisala je knjigu, kako je cvijeće dobila boje. Pročitala je knjiga stu, još više, ko zna tu. Ona izgleda kao da godina ima isto kao ja. Zauvijek da sija i blista, nastavnica sadeta.

0: Puno pozdrava za Ringišpil, BH Radija 1.
1: Sreća je važna za razvoj djeteta i njegovo napredovanje. Istraživanja su pokazala da dječja sreća u najvećoj mjeri zavisi od ophođenja njihovih roditelja prema njima, jer direktno utiču na njihovo raspoloženje i karakter. Srećna djeca su aktivnija, pričljivija, vole da provode vrijeme sa porodicom, društvena su.
2: Da dijete bude sretno, potrebne su igračke, radost prema njemu, ljubav i on će postati najsretnije dijete.
3: Imati porodicu, imati gdje da žive, imati hranu, imati šta da piju. Pa ja bih voljela da oni imaju para, da kuću imaju.
4: Ljubav, familiju veliku, možda malo igračka, ali nije baš to važno, i drugare.
5: Ja želim da sva djeca budu sretna, da se družiju i da mogu jest i imat para.
6: Da ima ljubav od porodice i da ima svoje prijatelje i da može imati igra.

0: igračke.
1: Ja bih volio da se djeca samo druži. Ne bih volio nikako da se svađaju. Da se djeca lijepo igraju i da se ne svađaju.
2: Da se vole, grle, da imaju para, da imaju kuću, roditelje i da slušaju roditelje i to je to.
3: Da se igramo.
4: Da se grlimo, da se volimo, da pomažemo, da slušamo roditelje i eto.
5: Puno mi znači zagrljaj. Kad me zagrli mama i kad me zagrli učiteljica Selma, osjećam se isto sigurno i sretno.
6: Zagrlja je ljubav da se svakom voli i grli. Najviše volim da me zagrli babo i mama. Kad se osjećam lijepo, pa kad spavamo, meni mama ispruži ruku da ja njenu legnem i onda zaspemo i jutru kad uđemo u vrtić zagrljanje i ljubim.
7: Ja volim moju mamu. Zagrlim. Ja volim brata, zagrlim. Puno sam sretan.
8: Kad sam tužan, trčim mami i zagrlim. Zato što me to tješi. Zagrlja je da pokažemo da nekog volimo. Ja volim sviju.
9: Moj zagrlja je baš pun. Malog bata osjećam se jako, jako sretno.
10: Ja želim da sve djeca budu sretne i da imaju sve što bi želi. Da imaju hranu, da imaju vodu, da imaju neku kuću, da imaju pomalo igračka i da budu živi i zdravi. Da nikada se ne rastužu.
11: Neku djecu srećnima čine pokloni proslave praznika, da imaju kućnog ljubimca, da se igraju, ali vrijeme provedeno sa roditeljima za djecu je nešto neprocjenjivo, tada im se posveti pažnja i pruži ljubav. Voljena i srećna djeca njegovaće istinske vrijednosti u životu.

U rubrici Zanimljivosti i ovaj put smo za vas pripremili mnoštvo sadržaja. Da li ste znali da gušter uopšte ne voli hladnoću? Sebi pronalazi sigurno sklonište pod zemljom u kojem sklupčani siguran prespava zimu i čeka toplije dane. Snježna sova nastanjuje ivice Arktika. Mužjaci su čisto bijeli, a ženke i ptići imaju crne i sive tačkice. Perje joj je gusto, a pokriva i noge i kljun. Za razliku od ostalih sova, lovi i danju i noću. Kivi nam stiže iz Kine. U primorskim krajevima se često sadi uz kuće kao loza da pravi hladovinu. Plod kivija liči na manji dlakavi krompir ili jaje. Sadrži mnogo C vitamina. Ananas je zeljasta biljka iz Južne Amerike. Raste najčešće na tlu. Ima mnogo vrsta koje se gaje kao ukrasne biljke. Samo je jedna vrsta jestiva i gaji se kao voće jestivi ananas. Otrovna gljiva brašnjača nalazi se u svim tipovima šuma. Raste među opalim lišćem i iglicama četinara. Gljiva zelena pupavka pojavljuje se u listopadnim šumama, najčešće ispod hrastova. Kupus je zeljasta dvogodišnja biljka. Od divljeg kupusa čovjek je odabiranjem i ukrštavanjem dobio različite sorte kupusa, prokelja, kelja, kelerabe i karfiola. Rano zasijani kupus se upotrebljava u toku ljeta, a za zimsku potrošnju i kiseljenje sije se kupus u aprilu i maju. U ishrani se troši svjež, kuvan ili ukiseljen. Hrast je snažno drvo velike krošnje. Može da doživi starost od 1000 godina. Ima mnogo vrsta hrastova. Hrastov žir je omiljena hrana mnogim šumskim životinjama. Platan je veoma

Veoma visoko drvo razgranate krošnje, dok je mlad ima glatku bjeličastu i sivkasto-zelenu koru. Prepoznajemo ga po plodu u obliku loptice. Često se sadi u gradskim drvoredima. Bijeli medvjed živi na Arktiku. Ima gusto i nepromočivo krzno. Ono ga toliko grije da mora da se rashlađuje u ledenoj vodi. Hrani se fokama, kitovima, morževima i ribama. Nikad ne pije vodu i ne pada u zimski san.

0: puno pozdrava za Ringišpil. BH Radija 1.
1: U Šarenoj planeti danas govorimo o istočnoj Aziji. Ona je po površini i po broju stanovnika najveća regija Azije. Istočna Azija, kako samo ime kaže, obuhvata područje na istoku kontinenta, prostor uz obalu Tihog okeana te ostrva koja se pružaju uz obalu. Često se ovaj prostor naziva i Daleki istok. Obala istočne Azije je razuđena. Najveća ostrva su Sahalin, Honšu, Hokkaido i Tajvan, a najveće poluostrvo je Koreja. Zapadni dio regije čine vjenčane planine, među kojima se ističu Himalaji, Tian Shan te visoravan Tibet. Na sjeveru se nalazi planina Altaj, kao i baseni Tarimska kotlina, Taklamakan i Džungarija. Ovdje se nalazi i velika kamenita pustinja Gobi. Ostrvski dio regije pripada vatrenom pojasu Pacifika. U istočnom dijelu zastupljena je monsunska klima, u unutrašnjosti regije i na zapadu je suva kontinentalna. Najznačajnije rijeke su Amur, Huanghe, Yangtze-Kiang, Si-Kiang. Jedan od predstavnika biljnog svijeta je bambus, a životinjskog panda. Istočna Azija je mnogoljudna regija Azije. Najbrojniji stanovnici regije su pripadnici žute rase. Ovdje žive Kinezi, Japanci, Korejci i Mongoli. Najrasprostranjenije religije su budizam, konfučijanizam, šintoizam. Najviše se uzgajaju pirinač, pšenica, ječam, kukuruz, proso, soja, povrće. U istočnoj Aziji razvijene su prehrambena industrija, tekstilna, automobilska industrija, industrija audio i video opreme, proizvodnja računara i sl. Regiju čine države Kina, Japan, Južna Koreja i Sjeverna Koreja.

0: Puno pozdrava za Ringišpil. BH Radija 1.
1: Muzička kutija. Imena Hendla i Baha često se pominju zajedno. Obojica su predstavnici poznog baroka. Obojica u svojim dijelima daju osobenu sintezu raznovrsnih tendencija u muzici tadašnje Europe. Zajednička im je težnja ka univerzalizmu, sjedinjavanju različitih tradicija koje

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zbog obilnih oborina koje se očekuju na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve te na slivnom području rijeke Trebišat postoji mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotoka iz korita i pojave bujičnih tokova, upozorile su nadležne institucije. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima te federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas će dobiti novog reis ulemu. U izboru su Nedžad Efendija Grabus, Muftija Sarajevski, Salem Efendija Dedović, Muftija Mostarski i Mensur Efendija Malkić, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svjetsko tržište, ocjenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cijena tog energenta. Dogovor sa Rusima dolazi nakon što su Amerikanci ranije prisilili Evropljane da prekinu snabdijevanje ruskim energentima i pređu na američke gotovo duplo skuplje energente. Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, vrijeme temperature u 8 časova, Sokolac 9 stepeni, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Doboj, Jajce, Zenica 13, Bijeljina, Gradačac, Ivan Sedlo, Sarajevo 14, Trebinje 17, Mostar 18 stepeni. Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, vrijeme sa kišom.

0: kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putevima. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Šepak na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
3: Sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase BH Radija 1 i još jedno izdanje vašeg i našeg turističkog vodiča, vašeg i našeg Vikenda Vidikovca. Ove subote je 10. oktobarskog dana, koji, evo, još uvijek je prilično topao, jugovina je donijela i oblake, ali evo, kiše još uvijek u onim nekim većim količinama koje bi pogodovale i vodostajima i vodosnabdijevanju i svemu ostalom. Nema, ali postoje mogućnosti i bojazni za bujične poplave zbog lokalno većih padavina. Tako je tako. Vremenska prognoza, o tome ćemo malo kasnije. Za početak da vas pozdravimo i da najavimo o čemu mi to sve danas govorimo. Pričamo o nekoliko različitih dešavanja, pa tako da kažemo da se danas još uvijek održavaju, dakle juče počeli, a danas završavaju, Hercegovački plodovi Mediterana, manifestacija i sajamska manifestacija u Stocu, tradicionalni je poljoprivredno-turistički sajam posvećen ovim klasičnim mediteranskim kulturama, kao što su masline, kojih ima sve više u posljednjim godinama, šipak, to je stenar, smokva i brojni drugi. Pored toga, vodimo vas i u Kreševo, gdje se ovoga vikenda, danas i sutra, održava 23. po redu međunarodni sajam minerala, stijena, fosila te dragog i poludragog kamenja. Svi ni zaljubljenici u taj podzemni svijet mogu doživjeti zaista jedan predivan vikend u Kreševu. Naravno, ne morate biti oba dana, možete vidjeti sve to danas ili sutra, kako vam više odgovara. A podsjetit ćemo da je prva emisija Vikend Vidikovca prije 21 godinu organizovana, tačnije emitovana upravo sa Kreševskog sajma, međunarodnog sajma minerala, stijena i fosila sa Kreševskog citrina, tako da nas i za ove dane vežu posebne uspomene i posebne emocije. Nadam se da ćete evo doživjeti sve to i na svoj način, a naravno možete tu i kupiti neki od minerala, stijena, drago, do duše, drago kamen je skupo, ali poludrago i nije, tako da se može priuštiti. Ima tu još dosta zanimljivih priča i tema o kojima ćemo govoriti u današnjem izdanju Vikend Vidikovca, tako da ostanite uz nas. A mi ćemo na početku o stanju na putevima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se po izveštaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, po mjestimično mokrim, po nekim vlažnim kolovozima. Apelujemo da vožnju prilagodite uslovima na cesti. Sanacija je potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Zatvorena je dionica autoputa Kakanja Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, sve naravno zbog održavanja, a nastavak izgradnje po dionice autoceste Nemila Vranduk zbog nezatvorena po dionica Golubinja Nemila. Na autoputu Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralne ceste Dobropolje Miljevine, Jablanica Blidilje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za putnička vozila, tačnije za vozila do 3,5 tone. Radovi su na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen režim saobraćaja na dionici ceste Lončari-Pelagićevo. Sanacioni radovi su na

ceste Izačić-Bihać u mjestu Papari, a na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac na prevoju Romanija radovi su na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi su i na cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zatim pješačke staze se rade na cestama Skokovi-Srbljani, Široki Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. A na graničnom prelazu Brod dugačka je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Šepak na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. A vrijeme jutros i ovoga prije podneva umjereno do pretežno oblačno, kiše ima ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Temperature su posljednji put mjerene u 11 sati, a ta mjerenja kažu da je trenutno najniža temperatura kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Temperatura izmjerena u 14 stepeni, izmjereno je u Bihaću, Novom Gradu, Foča, Gacko, Prevoj, Ivan Sedlo, sve su naravno više temperature danas. 15 stepeni u Gradačcu, Banja Luci, ista temperatura u Kampijesku, Mrkonjić Gradu, zatim 16 stepeni u Tuzli, 17 u Trebinju i Višegradu, ista temperatura u Livnu i Bugojnu kao i u Bijeljini. 18 stepeni je trenutno u Mostaru, Zenici i na Sokolcu, a najtoplije je trenutno u Sarajevu gdje je trenutna temperatura čak 20 stepeni, dakle izuzetno toplo za oktobar mjesec. Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegdje biti praćeni i grmljavinom vjetara, slab do umjerena, a dnevne temperature danas od 17 pa sve do 23 stepena. Za drugi dan vikenda u nedjelju očekuje se prije podne u Bosni i Hercegovini oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, te potom popodne razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar će biti slab do umjeren, sutra temperature slične današnjim, ujutru od 9 do 18, a dnevne od 10 pa do 21 stepen. Ovim završavamo servisne informacije i naš uvod i najavu. Idemo svirati pa vas onda vodimo u podzemni svijet.

0: Turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Ja sam već rekao da nas za sljedeći događaj koji se održava ovog vikenda, naš radio i našu emisiju vežu posebne emocije i posebna sjećanja. Danas je sutra 23. po redu Međunarodni sajam minerala Stijena fosila dragog i poludragog kamena u Kreševu, Kreševski citrin. A upravo na Kreševskom citrinu započelo je i naše putovanje prije čak 21 godinu. Dakle, tada smo prvu emisiju Vikend Vidikovca odradili upravo iz Kreševa, iz sa sajma minerala, stijena i fosila, koji se i tada održavao u osnovnoj školi Dr. Boris Ćorić u Kreševu. Sa nama je Žarko Bešlić, sekretar zavičajne udruge Kreševski citrin. Žarko, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Evo, družimo se 21 godinu, vi već 23 godine organizujete cijelu ovu priču, tako da smo nekako neraskidivo povezani. Vikend Vidikovac i BH Radio 1 i Kreševski citrin, pa eto, čestitamo vam i na ove 23 godine.
2: Hvala, hvala i vama i na vašoj objavama i vašoj podršci. Tako je, već evo 23 godine zaredom neprekidno organiziramo taj Međunarodni sajam kristala u Kreševu. Nekim normalnim slijedom, ja to uvijek volim reći, da je Kreševo mali rudarski gradić, rudarski, uvijek se ruda prerađivala, kopala i prerađivala. Tako da je u našim ljudima, u našim genima je uvijek ta neka ruda u fokusu. Uvijek su ti ljudi ostavljali neke svoje kristale sa strane u svojim kolekcijama, tako i mi dan danas to gledamo, da to malo bude to organizirano i da na uvide svim našim posjetiteljima.
1: Kažete gradić, ali Kreševo ovim oktobarskim vikendima postane ipak jedno stjecište ljudi sa svih krajeva, ne samo iz Bosne i Hercegovine, jer jednostavno ovaj sajam i dani minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja privuku posjetioce, ja to znam barem iz onih naših posjeta kada smo dolazili, radili uživo emisije, znam da tu bude zaista i različitih jezika koji se čuju, izlagača i posjetioca koji dođu iz različitih krajeva. Ovo je 23 godine napravili ste jednu međunarodnu priču.
2: Tako je, prije 23 godine kada smo to počinjali, kada smo to organizirali, bilo je 6 izlagača mako iz naše uže okolice i bilo je neki 50-ak posjetitelja. Danas mi imamo neki 40 do 50 izlagača jer smo ograničeni prostorom, ne možemo više da primimo. I to s mahom ljudi iz Bosne i Hercegovine, ljudi iz regiona, okolnih zemalja i ljudi iz Europe, Slovenija, Češka i Austrija. Tako da sada i pored izlagača imamo tako i posjetitelje iz tih zemalja, imamo, upravo ste kada kažete da se čuje i njemački, i engleski, i ne znam nija, i mađarski čovjek jezik ovdje, da ljudi dolaze, i kineski, dolaze i Kinezi, dolaze i gledaju te naše minerale. Tako da se mnogo i kontakata ovdje ostvari na ovim našim danima.
1: Kada kažete kontakata, naravno to su ljudi koji su strastveni kolekcionari, ali i oni ljudi koji su laici potpuni, koji dođu i ne znaju mnogo o kamenju, sjećaju se možda nečega iz osnovne škole što su ih učili, ali tu vidi zaista prekrasne primjerke i rijetko ko odali da nešto od toga i ne ponese sa sobom kao suvenir. Šta je ono što ljudi traže? Pretpostavljam da su to oni malo blještići, kvarci, slične stvari ili vulkansko kamenje i slično.
2: Pa tako je i na televiziji i na svim medijima. Kvarc je kao kralj kristala po svojoj formi, po svojim bojama, po svemu. Tako da je...
1: Onako napravo izgleda kao dijamant.
2: Tako je. Tako da taj kvarc uvijek je najprihvatljiviji na prvi pogled svima. Ovo jutarnje vrijeme je uvijek u nas rezerviran za posjete škola, tako da je upravo do sada došlo 7, 8, 9 škola, ne znam ja. Onaj, i svi taj mladi ljudi koji dođu, njima dođe i ostane u sjećanju taj kristal. Oni su to nekad, većina njih je to vjerovatno prvi put i vidjela. Tako da se onaj, dosta ljudi tu dođe očarano tim koloritom boja, formama svojim. Uvijek pitaju da li je to, ko je obrađivao, ko

0: svima moram objasniti da je to majka priroda iznjedrila i trebalo je samo doći do toga i pokazati ljudima šta mi sve imamo.
1: Žarko, kazali ste na početku da Krešovo ima zaista dugu, bogatu i ponosni ste naravno na tu rudarsku tradiciju i znam da ova manifestacija, ovaj sajam pokušava posjetiocima približiti i tu priču, odvesti ih u kovačnice, pokazati im taj istorijat, muzejski i sve ostalo. Šta je ono što je evo, uključeno, pored samog obilaska izlagača i onoga što oni pokazuju, šta još se može ovoga vikenda raditi u Kreševu?
0: Pa Kreševo, ja uvijek govorim, mali gradić, veliki ljudi. Od vajkada se ovdje, osim same rude, uz tu rudu i tu preradu, to su bili centri. U ono vrijeme su to bili centri, uvijek su bili, dolazili su s njima i stručnjaci i ljekari. I nedaleko od samoga sajma, na nekih 200 metara, imamo jednu špilju u kojoj se nekada liječila, recimo, kuga. Taj liječnik jedan koji je tu liječio, prvi liječnik u Bosni i Hercegovini koji je liječio te ljude tada bolesne, zvao se fratar, je bio inače Franjevac, Framato Nikolić. A danas u Novoj Biloj bolnica nosi po tom čovjeku. Pored samoga toga, Krešovo je mali muzej samo od sebe, od same stare čaršije gdje su stari krovovi, stare bosanske kuće gdje su još uvijek očuvane i pod zaštitom države, jedna po jedna se pomalo pokušava da se obnovi i revitalizira i da dovede u neko stanje koje će biti uvjetno za sve i prihvatljivo za sve ljude, pa do starih tih povačnica koje još uvijek imamo par u Kreševu, gdje na još uvijek starinski način se može vidjeti kovanje određenog alata. Tako da je Kreševo uz sam, naravno, gastronomiju, jedna lijepa prilika da se dođe i da se vidi gdje je to u srcu Bosne, da se fino i pojede i popije i obiđe ujedno i taj sajam i obiđe ostale znamenitosti.
1: Dakle, evo, sve se to dešava, da kažemo, danas i sutra, danas je već započeo, rekli ste, da su škole krenule i sutra će se sve to dešavati, od koliko do koliko, još jednom ponovimo gdje i ulaznice.
0: Znači, Kreševo, 10. i 11. to je danas i sutra, danas je od 10 do 18 sati, a sutra je od 10 do 16 sati. Svi posjetitelji koji dolaze imaju ovdje ulaznice, se plaćaju ulaz u samo na školu za organizirane posjete djece i penzionera, to je 3 marke, a za odrasle osobe 5 maraka ulaz.
1: I evo da za kraj ne zaboravimo još jedan detalj koji ljude itekako privlači i zanima, nije direktno vezan ni za minerale, ni za poludrago i poludrago kamenje, ali ljudi vole vidjeti ona potkovana jaja, to će moći vidjeti i danas i sutra.
0: Naravno, je to Kreševo, jedno od najprepoznatljivih brendova. Kreševa je potkovano jaje, to je ta stara naša priča kovačka, gdje je mladić koji je izučavao zanat, nije mogao da, to je nekada bila svojevrsna diploma, kada završava zanat, dadmo mu jaje, iz tog jajeta on mora sebi napraviti potkovicu, to jaje isitati, onaj njegov dio, probušti rupe i da to jaje potkuje, a da ne pukne. Kad to uspije, onda je on dobio diplomu, da je on majstor kovač, da je on može ponosno nositi taj naziv.
1: Kako danas odbrana diplomskog rada, recimo.
0: Da.
1: Tačno tako i time se sticao taj naziv koji su itekako ponosno nosili i evo, to je također jedan lijep suvenir koji se može ponijeti iz Kreševa, upravo to potkovano jaje koje se potkiva i samom potkovicom danas, ali danas i evo, komercijalizacija je uzela svoje pa su tu i različiti drugi motivi, može se probrati. Žarko, hvala na ovom javljanju, želim vam zaista uspješnu posjetu i sve ono što budete radili tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, ali i kroz cijelu godinu, jer već u ponedjeljak počinjete neke nove planove i neka nova razmišljanja za naredni period. Hvala još jednom.
0: Tako je, hvala i svako vam dobro.
1: Hvala želim, bio Žarko Bešlić iz Zavičajne udruge Kreševki Citrin, koji su organizatori sajma minerala, stjena, fosila, dragog i poludragog kamenja, koji se održava danas i sutra u Kreševu. Pa dakle, eto, otiđite, posjetite i ponesite sebi neki lijep suvenir.

0: U nastavku ćemo, kao što nam je ova instrumentala na slučaju, je na željezničke tračnice. Međunarodni luksuzni turistički voz mađarskih državnih željeznica saobraćao je i kroz Bosnu i Hercegovinu, tačnije posjetio je Bosnu i Hercegovinu tokom svog putovanja od Venecije pa sve do Istanbula. Tokom zaustavljanja u Sarajevu, stotinjak putnika imalo je priliku prošetati glavnim gradom Bosne i Hercegovine i doživiti njegove čari. Prolazak ove međunarodne luksuzne kompozicije kroz našu zemlju pokazuje da željeznička infrastruktura u Bosni i Hercegovini ipak može prihvatiti specifične turističke vozove koji sa sobom donose i drugačije zahtjeve u pogledu organizacije i usluge. A što je sa međunarodnim vozovima koji polaze iz Bosne i Hercegovine? Činjenica je da Bosna i Hercegovina je željezničko slijepo crijevo Evrope, jer već godinama vapimo za međunarodnim linijama. U razgovoru sa kolegicom Vanjom Iličić o tome govori direktor sektora za putnički i teretni saobraćaj u Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, Namir Mahmutović.
1: Dolazak turističkog voza u Sarajevo je sjajna promocija za Bosnu i Hercegovinu i dokaz da su naše pruge izuzetno atraktivne kako za evropske, tako i za svjetske putnike. Međutim, to nam je ujedno treba biti opomena i postrek. Budućnost međunarodnog željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini ne smije ostati samo na povremenim čarter ili luksuznim vozovima. Naš cilj mora biti povratak redovnih međunarodnih linija koje će povezati Sarajevo i druge BH gradove sa regionalnim i evropskim metropolama. Željeznica je nosilac zelene tranzicije u Europi. Ona je brza, ekološka i pristupačna. Da bismo uhvatili korak s Evropom, neophodna su sistemska ulaganja. To moram da istaknem. U modernizaciju infrastrukture, u nabavku savremenih garnitura, to mora biti prioritet ove vlasti i svake naredne buduće vlasti javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i Željeznica Republike Srpske.
2: Infrastruktura. Govorili smo, mislili smo, ne može ništa infrastruktura, katastrofa, ali evo, luksuzni međunarodni voz ipak koristio tu infrastrukturu, putnici preživjeli.
1: Da, mislim, mi smo remontovali prugu od Sarajeva do Čaprnje, pa smo remontovali prugu, treba da remontujemo prugu ovam prema podrugama i tako dalje, tako da pruga sa važećim tehničkim karakteristikama, ona je sposobna za saobraćaj vozova, ali govorimo u budućnosti, ako želimo malo brže vozove, modernije vozove i tako dalje, da hvatamo korak s Evropom, onda zaista moramo sistemski prići i ulagati u željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, a ujedno i Željeznice Republike Srpske, jer smo mi jedinstven sistem na području Bosne i Hercegovine.
2: Da, evo upravo to se pokazalo i ovim vozom, prolazio je naravno i kroz Republiku Srpsku i kroz Federaciju Republike Srpskoj, ušao u Bosnu i Hercegovinu, pa je tamo od Doboja stigao i ovamo do Sarajeva i dalje. Dakle, može se, a kod nas je stalo sve. Imamo tu jednu međunarodnu liniju koja eto tako funkcionira, ali valjda ćemo ih imati i više. Nešto smo najavljivali i taj Zagreb, o Beogradu se nešto tiho priča.
1: Da, što se tiče ove redovne međunarodne putničke linije, ona je duše više sezonska koju uvodimo prema Pločama, ona je već temeljena, da tako kažem, već ovo četvrta, peta godina kako taj Savče Ljulja funkcioniše i to je besprijekorno, znači to je tu nema nikakvih problema. No, međutim, ono što je problem broj jedan za Željeznice Federacije i za Željeznice Republike Srpske, što smo izgubili od 2016. voz za Zagreb, tako da radimo na tome. I evo, ove godine u stvari je donesen jedan zaključak operativni međunarodni državnih tijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na kome se raspravljalo i uvođenju međunarodne željezničke linije od Sarajeva prema Zagrebu. I sve smo dogovorili, red vožnje i sve to, samo znači sad je ostalo na državnom ministarstvu, pošto je ministar Porto bio pokrovitelj toga i zagovornik. Ostalo je na tome, mi smo napravili jedan troškovnik koliko košta subvencija tog željezničkog saobraćaja. To je na razini od nekih 800.000 maraka na godišnjem nivou za područje federacije. Mislim da je oko 750.000 bilo na područje željeznice Republike Srpske. Smatram da je to nešto minorno za jednu državu, da imamo međunarodni saobraćaj na način da smo bili začinili takav red vožnje koji bi imao veze iz Zagreba dalje prema Beču, prema Cirihu i prema Stuttgartu. Znači, i u povratku isto tako, znači ulovili smo bili veze, sad je, evo stvar je, znači sad više nije do željezničara, sad je stvar do državnog, odnosno do entitetski možda vlada ili ministarstava da neko izdvoji ta sredstva i evo, mi ćemo, ako Bog da za naredni red vožnje 2027-2028 ustrtati tu trasu voza, samo je stvar, znači, sufinansiranja. Hoće li biti dobre volje ili neće biti?
2: Da, proljeto smo najavljivali da bi to moglo biti od ovog novog reda vožnje jesen-zima, očito da od toga nema ništa, ali nadam se da ćemo prestati to da najavljujemo sa nadom da će biti u nekom narednom, sa nekim narednim redom vožnje, nego da ćemo imati to konkretno više. Rekli ste na jednoj od konferencija za novinare da Beograd, liniju Sarajevo-Beograd još niko ne spominje.
1: Da, linija Sarajevo-Beograd zaista niko ne spominje zato što je inače ovaj problem, mislim, izgubljena i veza Zagreb-Beograd, tako da i presjedanjem neko stanica usputni u Vinkovcima ili ne znam gdje, to ta kombinacija otpala, a da sad željeznice Federacije željeznice Republike Srpske prave liniju sa željeznicama Srbije je nemoguće bez hrvatskih željeznica. Tako da je ta kombinacija zaista sa zastavom na stand-by.
2: E, da.

0: U međuvremenu dešavaju se, evo, dolasci ljudi, dolasci putnika iz svijeta u Sarajevo. Zgrada željezničke stanice je prvi susret, vidjeli smo međunarodne putnike. Donedavno je bilo baš otužno ono što su mogli vidjeti. Šta se dešava u auli željezničke stanice? Ima nekih promjena, arhitekti su dali neki doprinos, ako se ne varam.
1: Pa da, u gradu Sarajevo ovih dana se održava jedan međunarodni arhitektonski događaj. To je Dijaspona, Sarajevska škola arhitekture u svijetu. Jedno od odredišta i aula željezničke stanice Sarajevo dobila je vrlo važnu ulogu. U noći se održati izložba upravo Dijaspona Sarajevske škole arhitekture 25. oktobra. Za željeznice federacije Bosne i Hercegovine ova izložba ima poseban značaj, jer našu željezničku stanicu pretvara u prostor kulture, znanja, međunarodne komunikacije, a istovremeno pokazuje da možda željeznička infrastruktura može biti mnogo više od mjesta dolazaka i odlazaka putnika. Ona može biti važan dio urbanog i kulturnog života Sarajeva. Evo, znači, vrlo interesantno dešavanje i urađeno je jako puno, uloženo je u obnovu željezničke stanice, u aulu same željezničke stanice u Sarajevo. Evo, pozivam ovom prilikom vaše slušatelje da dođu da posjete u izložbu, tako da koja će biti otvorena večeras u 18 sati, a trebat će sve do 25. kad se zatvara.
0: I ona je nekako doprinijela drugačijem izgledu. Ljudi iz željeznica su radili, dali svoj doprinos na uređenju aule, ako se ne varam.
1: Tako je. Zajedničkim snagama smo zaista i udruženje arhitekata je iznašlo određena sredstva, ali su i željeznice svojim udjelom i radnom snagom i su doprinijele u uređenju same aule željezničke stanice, koja danas je izgleda fantastično.
0: A šta će biti nakon 25. oktobra?
1: 25. oktobra to ono ostaje kao takva, ali zaista je sređena. Znači, vidjet ćemo možda neki drugi događaj, možda ponovo je promovisati za neke ovakve važne ili slične događaje koji se dešavaju u gradu Sarajevu.
0: Tako da bude ispunjena ljudima, a ne onako pusta da glas jednog čovjeka odjekuje cijelom aulom. Držimo palčeve da to bude i tako i da bude sve više putnika koji dolaze evo i željeznicom u Sarajevo. Hvala vam za ovaj razgovor, idemo dalje.
1: Hvala i vama.
0: Bio je ovo direktor sektora za putnički i teretni saobraćaj u željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, Namir Mahmutović.
2: A mi dodajmo još na ovaj razgovor da se sa novim redom vožnje očekuje i uspostavljanje međunarodnog voza na relaciji Bihać-Zagreb, a vidjet ćemo kako će se razvijati situacija i kad možemo očekivati međunarodne vozove iz ostalih gradova u Bosni i Hercegovini.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: U vikend Vidikovcu ćemo do Hercegovine. Juče je u Stocu počeo 18. izdanje, dakle to doživio si punoljetstvo hercegovačkih manifestacija, hercegovački plodovi Mediterana. Naravno, to je tradicionalni poljoprivredno-turistički sajam posvećen onim tradicionalnim mediteranskim kulturama poput nara i šipka, zatim smokve i maslina. Sve se održava u sportskoj dvorani Stolac. Promocija je tu maslinarstva, domaćih proizvoda, prerađevina te digitalizacije u privredi i turizmu. Sve počelo juče u nekim prijepodnevnim satima. To je bilo i predstavljanje turističkog kataloga javne ustanove Radimlja. Večernji muzički program, a od 8 sati jutro se sajam je ponovo otvorio vrata i bit će otvoren sve do 16 sati. Sa Zoranom Rajićem, koji je između ostalog i predsjednik Udruženja Hercegovački plodovi Mediterana, o ovom sajmu, ali i uopšte o Hercegovini i turističko-gastronomskoj ponudi razgovarala Jelena Đurović.
2: Mi imamo nekih oko stotinu izlagača, to su izlagači i pretežno iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih nam Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Mediteran je tema, odnosno šipak, nas, smokva, maslina i sve ono drugo što je vezano za Mediteran, a i šire. Znači tu su i pored tih kultura, pored tih prerađevina, proizvodi i poput vina, sira, mlijeka, mesa, rukotvorina, raznih kiseli, salati, ne znam, džemova, ajvara, sokova. Ono, stvarno, ono što je najljepše u Bosni i Hercegovini je izloženo danas ovdje u Stocu. Imamo stručne radionice, a stručne radionice će biti u gradskom salonu u blizini sajma. Teme će biti perspektive stolačkog maslinarstva, predstavit će je udruga HUM i digitalizacija u poljoprivredi Redah. Subota je sajam otvoren od 8 do 7 sata popodne i u tom vremenu, odnosno u 2 sata popodne, bit će dodjela nagrada najboljim izlagačima i u 4 sata za stvaranje sajma i do nekih novih podova Mediteranu.
3: Opa, lijepo. 18. je ovo izdanje, veliki je to broj, punoljetni ste sada izvan.

0: Anično, evo, kada krenete, kad se vratite malo unazad, kada ste počinjali i danas, kakva je razlika između ovog sajma? Imamo li veći broj i izlagača i proizvoda i posjetilaca?
1: Naravno da, evo, kad smo mi krenuli sa našim sajmom, to je bilo 2008. godine, taman ja svježi sa fakulteta došao, ne znam ni gdje sam, ni šta sam, ali su bili oko mene dobri ljudi, pa smo svi zajedno učili i stvarali. I te prve godine smo imali 30 izlagača i bili smo u duhanskoj stanici u Stoci. To je baš nešto bilo lijepo u tom nekakvom vremenu. Smo donijeli neku pozitivnu energiju u Stolac i onda je sajam je rastao iz godine u godinu. Pevali smo u međunarodnu. Dosta smo već poznati kako kod nas, tako i u susjednoj regiji, jer obilazimo sajmove tipa našeg sajma, pretežno je to u Hrvatskoj i Crnoj Gori, i prenosimo neka dobra iskustva u maslinarstvu pogotovo, jer evo prije tih 18-19 godina kad smo krenuli, ove kulture šipa, smokva i maslina što su na fokus, su bile nekako malo zapuštene, one su tu bile sa nama postojane, ali nije im se pružalo neke puno ljubavi. I iz dana u dan malo smo počeli snimati kako to drugi rade, pogotovo Istra, I sad smo, evo, svjedočimo nakon 18-19 godina da je u Hercegovini stvarno veliki zamah maslinarstva, uljarstva. Imamo jako dobra ulja, dosta površina u Hercegovini, a to je neke oko 600 hektara trenutno pod naseljima maslina. Vjerujemo da će kroz do 30. godine biti negdje možda 1000 hektara stabala maslina i sad ćemo biti već neka prepoznativa regija, maslinarska regija, jer smo već na svjetskoj listi i prepoznati smo. I evo, imamo stvarno dobra ulja, kvalitetne proizvode, na nama je samo da to ne zemljamo. Evo ovako ću blag.
0: Ima li mladih u Stocu i Hercegovini koji žele da idu vašim stopama, vašim koracima, da se bave maslinarstvom i generalno uzgojem bilo kakve vrste hrane?
1: Je, pogotovo maslinarstvo. U jednom trenutku je bila Smiljomanija, pa je sad bio u Smilju, međutim to je bilo kratkog daha i sve te površine sada koje su bile pod Smiljem, manje više su danas pod maslinama. I dosta mladih ulazi u tu priču i dosta to dobro ide, urađivamo, družimo se, imamo dosta radionica, tako na, evo, između ostalog i na našem sajmu, tako i na drugim sajmovima i sa našim institucijama poput Federalnog agrometeranskog zavoda sa fakultetima u Mostaru, tako da struka je apsolutno uključena, ljudi nabavljaju nove strojeve, nove uljare, nije to nimalo jeftina priča, ali se ide i ka tome i da bi dobili na kraju dobar proizvod. Mladih ima jako dosta i evo, moram reći hvala Bogu, u posljednje vrijeme se ljudi i vraćaju u onom trenutku kad su otišli van BH, i to u Stoci stvarno svjedočimo, evo, iz dana u dan nam se mladi vraćaju.
0: Lokacija je sportska dvorana Stolac, je li tako?
1: Jeste stara sportska dvorana u Stocu i ona je popunjena je do zadnjeg, ali evo nekakve ideje imamo da ćemo možda baš za 20. napraviti malo veći sajam u velikoj sportskoj dvorani gdje će biti malo više i pasnika i kruga i širine. Pa ćemo tada to obilježiti baš kao 20 godina, ako Bog da.
0: Hoće sigurno. Hvala vam mnogo, Zorane, na izdvojenom vremenu. Vjerujem da će sajam proteći u najboljem mogućem redu. Evo, za kraj da pozovemo slušalce da dođu.
1: A evo, šta reći već kratko. Dođite nam u Stolac i okusite mediteransku Hercegovinu.
2: Dakle, eto, čuli ste poziv, okusite te okuse Mediterana u Stocu, probajte sve ono što se nudi, a ovo je bio razgovor sa Zoranom Rajićem, predsjednikom udruge Hercegovački plovni Mediteran.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Za one koji planiraju koristiti Sarajevsku žičaru, evo informacija da se u oktobru rade redovne servisne aktivnosti na instalaciji Trebevićke žičare, pa tako će biti servisne aktivnosti u sljedećim periodima. Prvi blok je već završen. Od ponedeljka do srijede, dakle od 12. do 14. dakle ova tri dana će se raditi, potom od ponedeljka 19. do srijede 21. te od ponedeljka 26. do srijede 28.10. dakle od ponedeljka do srijede naredne tri sedmice neće se moći koristiti Sarajevska žičara zbog servisnih redovnih održavanja. A Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine je domaćin Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje se održava ovoga vikenda na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od značajnih međunarodnih događaja u oblasti planinarske orijentacije okupit će se Nacionalni planinarski savez i članice Balkanske planinarske unije. Provjerava se znanje, iskustvo, fizička spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Takmičar se nadmeću u četiri kategorije: pioniri, juniori, seniori i veterani, a ekipe su sastavljene od 3 do 5 članova. Okupljanje je bilo sinoć, dakle u večernjim satima, i noćna utrka je održana. Danas se održava dnevna utrka i teorijski zadaci u večernjim satima u klasičnom planinarskom druženju, a sutra je planiran završetak programa i dodjela ceremonije nagrada u 10 sati. Planinarska orijentacija, disciplina je koja od takmičara zahtjeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa, mora se ukazati sposobnost pravilnog izbora pravca kretanja, procjene terena, timskog rada, donošenja odluka u različitim situacijama, pa evo, nadamo se da će i ovo sve uspješno biti odrađeno i da će se i naši planinari pokazati u najboljem svijetu. I još jedna informacija iz Mostara: počinje lovna sezona, tako da se upućuje poseban apel planinarima i stočarima. Jedinstvena lovačka organizacija Lovac Mostar 1922 obavijestila javnost i nadležne institucije da redovna lovna sezona za ovu sezonu počinje sutra 11. oktobra. Iz organizacije su pozvali članove i sve sudionike da se strogo pridržavaju zakona o lovstvu, usvojenog kalendara i sigurnosnih pravila kako bi sezona protekla bez ikakvih incidenata. U 11:53 polako se opraštamo od vas. Za 7 minuta možete pratiti podnevne vijesti. A nakon podnevnih vijesti, naravno, sve ostale sadržaje u programa BH Radija 1 Vikend Vidikovac. Sa vama ponovo naredne subote u 11:03. Do slušanja.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 11. oktobar, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike.

0: dobro selo.
1: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
2: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
1: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu nadomak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
3: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
1: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
6: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Miroslav Nicović.
7: Dobar dan. Zbog očekivanih obilnih padavina izdato upozorenje za dijelove sliva rijeka Neretve i Trebižata. U Sarajevu se bira novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon američke najave o ublažavanju sankcija za ruski dizel, na meti Ukrajine bila postrojenje nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. U Jajcu se završavaju jubilarni 25. šopovi dani na Plivi. Vrijeme do kraja dana, oblačno sa kišom. Zbog obilnih oborina koje se očekuju na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve te na slivnom području rijeke Trebižat postoji mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotokova iz korita i pojave bujičnih tokova, upozorile su nadležne institucije. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima te federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Federalni hidrometeorološki zavod upalio je žuti meteoalarm za pojedine regije zbog najavljenih obilnih kiša i mogućih lokalnih poplava. Žuto upozorenje najavljeno je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja, gdje će pasti između 20 i 30, a lokalno i do 50 litara po metru kvadratnom. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini bira 14. Reisul Ulemu. Zasjedanje izbornog tijela održava se u Gazi Husreva Begovoj biblioteci u Sarajevu, a počelo je u 11 časova. Za novog poglavara kandidovani su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Novi Reisul Ulema naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića, koji nakon dva mandata više ne može biti kandidat, govori predsjednik Sabora Islamske zajednice i predsjednik Komisije za izbor Edhem Bičakčić.
8: Prema izbornom zakonu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja glasat će po spisku 398 izbornika, a bit će izabran kandidat koji dostigne 200 glasova, to je 50% ukupnog izbornog tijela. Glasa se tajno, zaokružuju se listići, ubacuje se u kutiju, kutija se odmah otvara i broji pred svima u softversko praćenje rezultata. Ako želi, može pratiti to i ručno i za mjesta i jedna vrhunska transparentnost. Novi izabrani reis ulema dobit će menšuru koja će biti dodijeljena 15. novembra u Gazi Husrevegovoj džami.
7: Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić gradu je počelo obilježavanje 31. godišnjice od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjičke parohije Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su vijence položili predstavnici vlasti Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva, te delegacija okupljena u udruženja građana. U Livnici pobjeda kod Travnika organizovano je uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanje javne bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Prilika je ovo za dodatno podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme i posticanje otvorenog razgovora, razumijevanja i podrške prema osobama koje se suočavaju sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Gdje smo u odnosu na evropski prosjek, govori koordinator Regionalnog centra za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Europi, Leila Krvavac.
0: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je Bosna i Hercegovina iznad ili ispod europskog prosjeka, jer još uvijek nemamo jedinstveno, kontinuirano i reprezentativno praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. Dostupni podaci, posebno oni koji se odnose na djecu i mlade, ipak jasno pokazuju da je problem značajan. UNICEF u situacijskoj analizi za Bosnu i Hercegovinu iz 2025. godine navodi da je među 4829 ispitanih adolescenata oko 39% prijavilo poteškoće povezane s anksioznošću i depresijom.
7: U Kreševu se održava sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Očekuju se kolekcionari iz cijele Bosne i Hercegovine i više evropskih zemalja. Kreševski kraj poznat je po nalazištima minerala i rijetkih kristala, među kojima posebno mjesto ima citrin. Najmanje 8 osoba poginulo je u ruskom napadu koji je izveden jutros na južni ukrajinski grad Zaporožje, a među stradalima je i 3 djece, navele su ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ukrajinski dronovi pogodili su ruski naftni terminal u Rostovskoj oblasti samo nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio privremeno ublažavanje sankcija na ruski dizel i dogovor o njegovoj povećanoj isporuci na svjetsko tržište. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritikovao američkog predsjednika zbog dogovora koji Rusiji omogućuje izvoz dizela. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko časova nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir. Na ovaj način Washington je ušao u diplomatski sukob s evropskim saveznicima, a sud je taj potez osudio kao napad na vladavinu prava i same temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija već dugo zauzima neprijateljski stav prema ovom sudu, osnovanom 2002. godine, to je ranije već uvodila sankcije njegovim tužiocima i sudijama. Književnom matinejom i dodjelom nagrade Nikola Šop danas se u Jajcu završavaju jubilarni 25. Šopovi dani na Plivi. Ovogodišnji laureat je neumski pjesnik Pero Pavlović, kojem je nagrada pripala za pjesničku zbirku Bilinski jezici. Tokom četvrt vijeka postojanja Šopovi dani na Plivi razvili su se u kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi sa ciljem očuvanja uspomene na Nikolu Šopa, promicanja književnosti i približavanja njegovog stvaralaštva novim generacijama, govori ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop, Pero Pavlović.
9: Pomenuta knjiga u obliku soneta opisuje ljekovito zaštićeno i endemično bilje šireg mediteranskog područja. Za mene ima i neke simbolike ova nagrada. Ove godine navršava se 100 godina od objavljivanja prve knjige poezije Nikole Šopa, Pjesme siromašnog sina. Ovo je 25. jubilarno održavanje tradicionalne književne manifestacije Šopovi dani na Plivi. Po svom umjetničkom habitusu, osobito što njegova poezija ima duhovnu i vjersku dimenziju, vrlo mi je blizak Nikola Šop.
7: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Bihać i Vansedlo 14 stepeni, Banja Luka, Gradačac 15, Sanski most, Tuzla 16, Bijeljina, Bugojno, Livno, Trebinje 17, Mostar, Sokolac, Zenica 18, Jajce 19 i Sarajevo 20 stepeni. Do kraja dana će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. A na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanja Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnom prelazu Broda duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Velika Kladuša na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška, Borni Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
6: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Miroslav Nicović.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
10: Danas će biti nastavljeno 9. kolo fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine. Od 18 časova i 30 minuta gradski derbi igraju Borac i Novajlija u društvu najboljih BSK. Borac je trenutno drugoplasirani sa 2 boda manje od vodećeg Zrinskog i ima priliku da preskoči Plemiće na liderskoj poziciji. Vezali su 3 pobjede i veliki su favoriti uoči ovog duela. Sa druge strane, mlađi banjalučki Premijer ligaš je po prvi put u elitnom razredu našeg fudbala i do sada je sakupio 8 bodova. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom domaćinu i ostati neporaženi. 3 meča ovog kola igraju se sutra, Radnik će u Bijeljini ugostiti ekipu Željezničara, Sloga dočekuje Zrinski, dok će derbi kola igrati Čelik i Sarajevo. 9. kolo Premijer lige otvoreno je sinoć utakmicom između Veleža i Širokog, koja je završena podjelom bodova, bilo je 0-0. Večera se nastavlja i takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, a na rasporedu su utakmice drugog kola. Nastupit će sva 3 naša predstavnika, a program kreće od 17 časova. Nakon uvodne pobjede u Subotici nad Spartakom, košarkaši Sarajevske Bosne večeras gostuju ekipi studentskog centra. Bosna je u novu sezonu ušla sa velikim ambicijama i novim trenerom Darijom Đerđom, te ima priliku da nastavi niz pobjeda. Studentski centar je u prvom meču upisao poraz. 2 sata kasnije počinje duel u Laktašima između Igokeje i Čačanskog Borca. Igokeja je u prvom kolu savladala Slovan, dok je Borac poražen od Širokog. Upravo će Široki od 21 sat biti domaćin ekipi CDVite, koja je također u prvom kolu triumfovala. Večeras još igraju Crvena zvezda Budućnost te Ilirija Spartak. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: Marketing BH Radio 1.
11: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 11. oktobar, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
2: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
1: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu nadomak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
3: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
1: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

Jedna onako baš pop stvar, moglo bi se reći po onim davno napisanim standardima komercijalne pop muzike. Ovaj put u pitanju je Chaka Khan, legenda, čikaška funk i soul legenda, žena koja je 73 godine, a u ovom slučaju pomogla joj je pri izradi ove pjesme, kao i na čitavom albumu koji se zove Chakzilla. Žena koja se zove Sia Furler i kojoj je sad već 50 godina, Australka koja uz vlastitu uspješnu karijeru još bolje kotira kao autorica tekstova za druge svjetske pop zvijezde. Tako su, eto, sarađivale Chaka Khan i 23 godine mlađa Sia, a čuli smo pjesmu Cool You Down. Sada idemo malo u reggae vode uz Protožea, koji je jedna od najvećih reggae zvijezda u proteklih nekoliko godina. On je još u aprilu objavio ovu pjesmu na albumu The Art of Acceptance. Međutim, kako se tek koncem septembra mjeseca desio video spot, zvanični, oficijalni što bi rekli, za ovu pjesmu, tako je tretiramo kao single septembarski i otud se kao novitet nalazi u top 40 u ovom drugom oktobarskom izdanju emisije. Na poziciji broj 35 on je Protože, a pjesma je Love Overflow.

band koji slušamo zove se Elephant Stone, postoje već 20 godina i djeluju u Montrealu u Kanadi. Njihov osnivač i ključni autor je multiinstrumentalist Rishi Dhir, koji je očito nekog indijskog porijekla, jer se i muzika koju oni sviraju najčešće karakteriše kao sitar psych pop. Dakle, spoj je psihodeličnog popa, roka 60-ih, ali sa ovom indijskom klasičnom muzikom u kojoj dominira zvuk instrumenta sitara, i čuli smo ga evo i u ovoj pjesmi koja se interesantno zove Fascist Killed Your Rock and Roll. Na albumu Asha se nalazi ova pjesma. Asha je izašao koncem augusta ove godine i kažu da je u pitanju pjesma koja bi trebala da bude nekakva reakcija na ono što je aktuelni globalni uspon fašizma i populizma. Sam Rishi Dhir, autor, je izjavio da je pjesma nastala iz osjećaja hitnosti i potrebe da se prijetnja nazove pravim imenom. Mnogo veseliji, barem ovako ritmom i instrumentarijem trenutnim, je Johnny Marr, koji zauzima poziciju iznad 29. mjesto sa jednom od svojih novih pjesama. Pjesma se zove It's Time i treći je zvanični singl koji je najavio njegovo peto po redu solo studijsko izdanje, LP izdanje, The Age of Everything. Taj album je izašao prije 8 dana, potražite ga ukoliko vam se sviđa ova pjesma ili ukoliko vam se sviđa ono što inače radi gospodin Johnny Marr, koji je svojevremeno bio i gitarist i autor muzike za većinu pjesama kultnog sastava The Smiths. Evo ga sad još jednom kao solo autor u numeri It's Time na poziciji 29. Johnny Marr.

0: Ako u našoj nam napačenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BH Radija 1.

završava i predposljednja pjesma u prvom dijelu Top liste Top 40 BiH Radio 1. Pjesma o kojoj smo pričali nešto više u prošlom izdanju. Zagrebački trio Luka, Jakov i Laura, koji bi trebali po nekim najavama vrlo brzo objaviti novi studijski album. Ono što definitivno znamo jeste da će se krajem ovog mjeseca desiti njihov najveći samostalni koncert u Tvornici kulture. Datum je 30. oktobar. Dakle, bend se zove Kiklop. Pjesma Stranac, pozicija 21.

Pozdravce 20 također je jedna od onih o kojima smo pričali prošli put kao o novitetu, ovaj put je slušamo. Ima El Angel.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variette satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odbrane ženske i dječije štrample snižene

0: Top 100. Kupi i online na didakoshop.com.
1: .14 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus novi je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je danas izborno tijelo Islamske zajednice koje je zasjedalo u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Grabus je izabran između tri kandidata. Naslijedit će Husejna Efendiju Kavazovića koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Preuzet će dužnost u novembru, a mandat će mu trajati do 2033. godine. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čović sastao se danas u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra. Čović je na društvenim mrežama objavio da je od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutrašnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmirimo zemlju prema putu razvoja i evropske budućnosti. Ovo je drugi Čovićev sastanak on ovoj vlasti u dva dana. Nakon što se juče u Mostaru sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon opštih izbora na kojima je ova stranka zabilježila loš rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Sabina Ćudić izabrana je za predsjednicu naše stranke u oktobru prošle godine kada je naslijedila Edina Fortu i postala prva žena na čelu ove stranke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa jednog redovnog biračkog mjesta u Bijeljini nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice sa uređaja na tom biračkom mjestu prazne. Istika je saopšteno da 4. oktobra nije izvršen elektronski transfer rezultata sa ovog jednog biračkog mjesta, zbog čega je neophodno ponovo prebrojati glasačke listiće i utvrditi izborne rezultate. Ponovno brojanje bit će obavljeno danas u 15. časova objektu Zetra u Sarajevu. Temperature vazduha prema mjerenju u 13 časova, Bihać 14 stepeni, Livno 16, Banja Luka i Doboj 17, Mostar 18, Sarajevo i Trebinje 19 i Tuzla i Biljina 22 stepena. Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini prevlađivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviše temperature od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

danas u drugom dijelu Toplista Top 40 BiH Radio 1. Počinjemo od pozicije broj 19. Na kraju onog prvog dijela čuli smo Email Angel i Bad Times, pozicija 20. A ovo što ostuča smo upravo je završilo, jeste uvod u novi peti studijski album koji bi se trebao zvati The Donkey i trebao bi izaći 15. januara. Dakle, novi album Belgijanca koji se potpisuje kao Warhouse. Elem, malo atipična pjesma za čovjeka kojeg znamo i po radu u sastavu Baltazar. Pjesma se zove, dakle, The Baby. Idemo odmah na poziciju 18. Tamo nas očekuju prijatelji iz djetinjstva, Drury Anderson na mandolini, Luke Black gitara te Sam Wilson na onom uspravnom basu. A od prošle godine, čini mi se, kvartet je to postao sa Josiah Nelsonom na violini. Ekipa iz Birminghama, iz Alabame. Ovu pjesmu prvo su plasirali u julu mjesecu, a nešto kasnije ukazala se i kao zvanični dio njihovog novog studijskog albuma Appalachian Smoke, koji je predstavljen 28. augusta. Dakle, pozicija 18, Mountain Grass Unit. Pjesma, slušamo je po prvi put, u Toplisti Top 40 nosi naziv Suspicion.

Evo još jednog noviteta na poziciji broj 16. Preskočili smo prošlo sedmični novitet Mexican Institute of Sound zajedno sa Meridian Brothers te Beckom u pjesmi Ritmo Babilonija. Odslušali smo na poziciji broj 16. legendarnog Saul Williamsa. Evo ga sa prvim solo albumom nakon 7 godina. Pjesma se zove The Dagger, objavljena je krajem augusta kao ključni singl sa dugo očekivanog albuma pod nazivom Leap Life. A ovo Leap Life direktno je inspirirano činjenicom da je Saul rođen na prestupni dan, zbog čega kroz šalu često ističe da tehnički slavi tek 13. rođendan, što je onako simbolično ispraćeno i brojem pjesama na albumu koji ima ih tačno 13. Saul Williams, The Dagger, pozicija 16, idemo dalje. Pozicija 15, Stormzy i BMA, Take a Seat, također jedna od onih koji moraju biti preskočene. A pozicija 14, također, novitet iz Los Angelesa, Kalifornije, stiže nam cijenjeni multiinstrumentalista, kompozitor, producent, kao samostalni umjetnik 6 studijskih albuma ima iza sebe. Čak 2 izdanja u ovoj godini. Ovaj posljednji je Tsom. Interesantno da se zvanično pridružio prestižnom odsjeku za etnomuzikologiju na univerzitetu UCLA, gdje spaja svoj akademski istraživački rad sa muzičkom produkcijom.

U pitanju je Dexter Story. Pjesma Mama urađena je sa gostujućim izvođačima. Sudan Archives, američka violinistkinja, pjevačica, kantautorica.

Za one koji ne znaju, u pitanju je dakle obrada stare pjesme od Denisa Edwardsa i Syeda Garrett, Motown hit iz 1984. godine. Pozicija 9. Laibach, Senidan, Love Machine. Some like it hot, some do it cold.

0: and in sin.
1: Ako u našoj nam napaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
2: Samir Mršević.
1: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
2: Samir Čulić.
1: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
2: Top 40 BiH Radija 1.

I BBO Sound Machine je ime ovog benda kojeg slušamo evo već par sedmica unazad i kako vrijeme prolazi, njihova pjesma Chopping Mountain sa istoimenog albuma koji je objavljen nedavno se penje u top 40, trenutno je na poziciji broj 8. U nastavku će uslijediti i najbolje plasirani novitet danas, riječ je o još jednom uratku Chase & Status, dvojica koji je poznat na svjetskoj drum and bass ili generalno elektronskoj sceni, a ova pjesma bi mogla taj status još dodatno utvrditi ili proširiti, budući se radi o kolaboraciji sa Skrillexom. To je njihov američki kolega, rođen 1988. godine, pravim imenom Sonny Moore, koji je već decenijama, eto, recimo zadnje dvije decenije, vrlo značajno ime na američkoj elektronskoj sceni, a ova kolaboracija je nekakav nastavak i kruna jednog njihovog zajedničkog back-to-back nastupa kojeg su imali na prestižnom britanskom Boomtown festivalu tokom ljeta ove godine.

numera koja se zove Esa Te Quinte je i posljednja najava albuma koji je trebao jučer izaći, a koji je, čini mi se, osmi u karijeri pomenutog britanskog drum and bass dvojca, dakle Chasing Status. Album se zove Generic Everything.

Jedan od dance hitova ljeta 2026. pjesma Barcelona je objavljena još 17. jula ove godine za Republic Records, a prije samog izlaska bila je mjesecima, kažu, jedna od traženijih neobjavljenih numera koje su puštali i testirali DJ-evi u DJ setovima na festivalima širom svijeta. Riječ je o singlu Sophie Tucker, američkog elektronskog i dance pop dvojca koji dolaze iz New Yorka, i govorili smo već mnogo puta, čini ga Sophie Holly Weld i Tucker Halpern, koji su se upoznali tokom studija na Univerzitetu Brown. Do sad već imaju tri studijska albuma, prvi iz 2018. posljednji iz 2024. Tu je i uspješni debut EP iz 2016. te mnoštvo veoma uspješnih singlova širom svijeta, među kojima se izdvaja možda Drinky, koji im je donio nominaciju za Grammy, Best Friend, Purple Hat i mnogi, mnogi drugi. Nakon Sophie Tucker na mjestu broj 5, novitet iz prošle sedmice, Northern Form je umjetničko ime jednog američkog producenta i multi-instrumentaliste koji privlači pažnju ljubitelja alternativne elektronske muzike zbog toga što spaja svašta nešto u tu svoju muziku koja je dio i IDM i eksperimentalna, ali tu ima i blues gitarskih riffova, pop folka, evo i neke harfe. U svakom slučaju, novi album se zove North FM, a tako se zove i ova instrumentalna numera koju slušamo na mjestu broj 5. On je Northern Form.

Još jedna instrumentalna numera u top listi Top 40 i to pri vrhu top liste na poziciji broj 2. Ovo su Ezra Kolektiv, sastav o kojem smo dosta govorili u proteklih nekoliko godina. Mislim da smo najviše slušali njihove numere sa albuma Dance No One's Watching iz 2024. Evo sad imaju i novi album iz prošlog mjeseca, 11. septembra je izašao taj novi LP Here Because of Hope, a ovo je bila jedna od numera kojom su promovirali, odnosno najavljivali taj novi album. Inače se radi o petočlanom jazz sastavu koji djeluje iz Londona i koji je nastao još 2012. unutar londonskih omladinskih muzičkih klubova i jednog edukativnog programa Tomorrow's Warriors. Naslušat ćemo se mi još Ezra Kolektiva kako u ovoj godini, tako vjerovatno i u godinama ispred nas. Ukoliko

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

obitelj sa petoro djece živjela je u rimskoj četvrti Trastevere. Čitati note i svirati nekoliko instrumenata malog je Enija naučio njegov otac. Prve kompozicije Morricone iz igre počeo komponirati još u dobi od 6 godina, vjerovali ili ne. Stoga ne čudi odluka njegovih roditelja da iznimno daroviti Ennio Morricone 1940. Upiše konzervatorij Sveta Cecilia u dobi od samo 12 godina. Tokom studija Ennio izučavao trubu, kompoziciju i horsku muziku. Diplomu je stekao 1946. sa prosjekom ocjena 9,5. Kako bi financijski pomogao obitelji, noću je svirao trubu u klubovima vječitog grada. Morricone ozbiljnije komponira od 1947. godine, isprva muziku za teatar, simfonijska i komorna djela, te teme za kazalište, radio i televiziju. U talijanskom ogranku diskografske kuće RCA 1956. biva primljen kao kompozitor i aranžer za zabavnu muziku. Već u tim prvim pop pjesmama može se jasno prepoznati njegov kompozitorski genij. U pjesmi Se telefonando, koju je napisao za ikonu Minu, Ennio Morricone je postavio temelje za nastavak karijere filmskog kompozitora i trasirao buduću saradnju sa režiserom Sergio Leoneom.

Struktura ove grandiozno oblikovane italijanske pop pjesme je besprijekorna. Krasi je samo jedna strofa i onda slijedi refren koji se u osam izmjena tonaliteta penje sve više i više. Pa želio sam napisati djelo koje se ograničava samo na tri tona, nešto posve minimalno. Istovremeno sam trebao i raznolikost, pa sam se u tom smislu i živio u tonalitetima, priznao jednom prilikom Ennio Morricone.

0: so cold.
1: Filmsku muziku, a to vas najviše zanima, Ennio Morricone komponira od 1961. U svojoj karijeri napisao muziku za preko 400 filmova. Čuveni zvuk Ennia Morriconea kompozitor je stvorio slučajno. Pisanjem aranžmana za pjesmu Pašče o plenti, kantautora Woodya Guthrie-a za pjevača Petera Tevisa, postigao je dramatičnu atmosferu koju je tako dugo tražio. I've got beets from your ground and I've got grapes from your vine to set on your table. To je postigao vrlo jednostavno. U svoj aranžman sam ubacio zvuk zvona i bića. Bio je to potpuno novi zvuk koji će ubrzo postati zaštitni zvučni znak špageti westerna, jednako važan kao što su uvećani kadrovi očiju, nasilje i

sa Sergijem Leoneom i Ennio Morricone nastavio plodnu saradnju do sredine 80-ih. Njihova zadnja saradnja bila je na filmu Bilo jednom u Americi iz 1984.

0: c'è Totò. Nella storia uccella c'è uccellini.
1: Ovaj film jedinstven u povijesti kinematografije po jednom bitnom detalju. Popis glumaca, producenata i članova kompletne ekipe sa seta u uvodnom dijelu filma je otpjevan. Ovo je bila Pasolinijeva ideja, kompozitor je namjerno smislio luckastu muziku, gotovo dječiju pjesmu s koju Domenico Modugno pjeva sva ta filmska zanimanja.

za odbjeglog Džanga, režiser, osvjedočeni italofil, je od maestra dobio potpuno novu naslovnu pjesmu. Pri stvaranju uvodne teme Morricone se orijentirao na gregorijanski zbor. To većina ljudi ne primjećuje, a kompozitora to silno zabavlja.

višestruko je puta nagrađivan priznanjima BAFTA Zlatni globus, te drugim visokim profesionalnim priznanjima i državnim odlikovanjima poput Francuske legije časti.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šesnaest je časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Nedžad Grabus izabran za novog reis u Lulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Lideri SDA i HDZ-a sastali se u Sarajevu. Sabina Ćudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice naše stranke.
1: Naftni dogovor Putina i Trumpa preispituje ranije energetske sankcije Moskvi.
2: U Sarajevu večera završava mes. U Jajicu Šopova nagrada uručena Peri Pavloviću.
1: Vrijeme sutra, oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. Predsjednik HDZ-a

0: A Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastao se danas u Sarajevu sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra. Ovo je drugi Čovićev sastanak u novoj vlasti u dva dana, nakon što se juče u Mostaru sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon opštih izbora na kojima je ova stranka zabilježila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Sabina Ćudić izabrana je za predsjednicu naše stranke u oktobru prošle godine kada je naslijedila Edina Fortu i postala prva žena na čelu ove stranke. Novi poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine nakon danas održanih izbora za Reisul Ulemu je profesor Nedžad Efendija Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Njegovi protivkandidati bili su mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Inauguracija novoizabranog Reisul Uleme bit će održana 15. novembra. Opširnije Dejan Garić.
1: Prema Ustavu Islamske zajednice izborno tijelo činili su sabornici, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora Međlisa. Ove godine ono je brojalo 398 članova, glasalo se tajno. Novi Reisul Ulema je Nedžad Efendija Grabus, koji je dobio većinsku podršku izbornog tijela, a novoizabrani Reis se nakon samoga izbora kratko obratio javnosti.
2: Svima vam se zahvaljujem, mi smo puno govorili u proteklom periodu. Drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će Islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine. Gazi Husrev Begovu medresu završava 1987. a akademsko obrazovanje stiče na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Do marta 1996. radi u vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta, a nakon toga do 2006. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je u zvanje redovnog profesora izabran 2021. godine. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija Ljubljanski i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, a od 15. septembra 2021. godine je muftija Sarajevski. Dosadašnji aktualni poglavar Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović poželio je sreću novoizabranome Reisu.
3: Čestitam profesoru doktoru Nedžad Efendiji Grabusu u našem novom Reisu u Lemi. Želim mu lijepo zdravlje, snage da ovu našu zajednicu dalje vodi, da je unapređuje, razvija sa svim, naravno, članovima naše zajednice.
1: Novoizabranome Reisu Ulemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti zakletvu. Za BH Radio 1, Dejan Garić.
0: Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić gradu obilježena je 31. godišnjica od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjičke parohije Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su vijence položili predstavnici vlasti Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te delegacije okupljene u udruženja građana. Govore načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević i predsjednica organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac.
4: Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu.
5: Mislim da je vrlo važno da se svih ovih zločina sjećamo, da ih pamtimo, dokumentujemo, jer samo na taj način možemo spriječiti da se bilo šta slično, ne daj Bože, dogodi u budućnosti.
0: Donald Trump je objavio dogovor sa Vladimirom Putinom o isporuci ruskog dizela Americi. Evropa u isto vrijeme zbog energetske zavisnosti od Moskve plaća skuplji ukapljeni gas, a upravo je Washington To od nje tražio godinama. Iz Ukrajine stiže poruka da je dozvolila Rusiji da prodaje naftne derivate ulaganje u rat koji treba okončati, a ne produžavati. Dragan Maksimović.
6: Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela američkom i globalnom tržištu. Slijedi 500.000 tona u novembru, zatim 1.000.000 tona, a nakon toga još 3.000.000 tona, što zavisi od stanja ruskih rafinerija. Kreml je dogovor potvrdio i poručio da je Rusija spremna da snabdjeva američko i svjetsko tržište naftom i derivatima. Trump zadovoljan dogovorom. Mislim da ste čuli za naftni sporazum sa Rusijom, to je velika stvar. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i želim da zahvalim predsjedniku Putinu, da budem iskren. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i to dizela, što je upravo ono što želimo. Riječ je o oštrom zaokretu nakon višegodišnjeg američkog pritiska na Moskvu, a motiv su visoke cijene goriva nekoliko sedmica prije izbora na sredini mandata. Efekat bi mogao biti skroman. Evropska unija je od Rusije odvajana pod snažnim američkim pritiskom. Brisel je početkom 2026. zabranio nove ugovore o ruskoj energiji. Posljedice su vidljive. Zalihe gasa u Europi su na oko 70%, što je mnogo manje nego lani. Evropska unija bi ove zime možda morala da smanji potrošnju gasa za 7%. Ironija je očigledna. Europa je pristala da skuplje kupuje ukapljeni gaz, dobrim dijelom američki, a Washington sada otvara vrata ruskoj nafti kada mu zatrebaju niže cijene pred izbore. Kada energetska zavisnost postane problem, ona se rješava za nedjelju dana. Kada je bila problem Europe, rješavala se godinama i na račun evropskih računa za struju i grijanje. Zelenski je dogovor Trumpa i Putina oštro osudio, rekavši da poklon Putinu neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civilizacijskom svijetu.
7: Proti nas, bezumovno. Te podživljujete.
6: To znači više novca za ovaj rat, više novca da nam se nanese patnja bez ikakve sumnje. To samo hrabri Putina i daje mu mogućnost da još više ratuje. A upravo sada dogovorimo o miru, Amerika dozvoljava Rusiji da izvozi dizel gorivo. To znači, ne znam tačno, milione, milijarde. U svakom slučaju sav taj novac odlazi u rat protiv ljudi, protiv Ukrajine.
7: U budikom razlijeca sve ide na vinu protiv ljudi, protiv Ukrajine.
6: Trump je komentarisao i izjavu Zelenskog da je ovo slab potez jakih partnera. Pa mi smo snažan partner i znate, nafta je potrebna svijetu, a ovo je dizel upravo ono što nam treba, tako da nam je veoma drago što ga dobijamo, zaista nam je drago. Cijene nafte već vrtoglavo padaju, zato smo veoma zadovoljni što ga dobijamo. Samo nekoliko časova nakon dogovora o nafti, u Rusiji je izbio veliki požar na naftnom terminalu. Vatra je zahvatila izvozno postrojenje u Rostovu na Donu, usred izvještaja o napadu dronovima. Terminal služi za pretovar naftnih derivata namijenjenih izvozu, uključujući pošiljke iz rafinerije Novošahtinsk, koja pripada poslovnoj grupi Jug Rusije. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Prilika je to za dodatno postizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme i podsticanje otvorenog razgovora, razumijevanja i podrške prema osobama koje se suočavaju sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Detaljnije će Ilijana Azinović.
8: Iako Bosna i Hercegovina nema sustavnih podataka, psiholozi i psihijatri s terena donose podatke kako je naše društvo jako opterećeno problemima na planu mentalnog zdravlja. Mnogo toga podvodimo pod stres kod svih dobnih skupina. Značajan dio populacije ima probleme s posttraumatskim stresnim poremećajem, dobar dio s anksioznim i depresivnim stanjima, a veliki problem društva su i ovisnička ponašanja. Gdje smo u odnosu na europski prosjek? Lejla Trbavac, koordinatorica Regionalnog centra za suradnju i razvoj u mentalnom zdravlju u jugoistočnoj Europi.
9: UNICEF u situacijskoj analizi za Bosnu i Hercegovinu iz 2025. godine navodi da je među 4829 ispitanih adolescenata oko 39% prijavilo poteškoće povezane s anksioznošću i depresijom.
8: Ovi podaci svakako ukazuju na potrebu djelovanja, no Lejla Trbavac podsjeća da se teško može i planirati i djelovati bez sustavnog i kontinuiranog praćenja, a Bosna i Hercegovina to nema. Posebno zabrinjava podatak da se približno polovica svih mentalnih poremećaja razvije prije 14. godine života.
9: U Bosni i Hercegovini postoje značajni kapaciteti za potporu djeci i mladima. Prema dostupnim podacima djeluju 74 centra za mentalno zdravlje. Postoje i programi psihosocijalne potpore, preventivne aktivnosti u školama, savjetovanje djece i obitelji te edukacije stručnjaka.
8: Psiholog, psihoterapeut dr. Marko Romić dosta dobrim ocjenjuje institucionalni sustav koji ima za cilj biti na usluzi

0: svima kojima je pomoć potrebna.
1: Ono što je važno, dakle, sam pojedinac svako nosi svoje terete, svoje probleme, svoje breme, a jednako tako i svako može značajno doprinijeti amortizaciji, smanjenju tih i razrješavanju tih problema.
0: Mentalno zdravlje ne prepuštamo samo sustavu, ne prepuštamo ni samo vremenu. Aktivno se brinemo o njemu, podcrtavaju psiholozi i psihoterapeuti. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: U Stocu je završena dvodnevni sajam Hercegovački plodovi Mediterana. Sajam je okupio brojne proizvođače, izlagače i posjetioce, stavljajući fokus na autohtone hercegovačke kulture, šipak, smokvu i maslinu, kao i prerađevine od ovih plodova, ali i ostale domaće proizvode. Dragana Radovanović-Čalija.
3: Smokva, maslina i šipak prepoznatljivi su ambasadori hercegovačke poljoprivrede koji su uz brojne druge med, vina i ručne radove zauzeli štandove na sajmu Hercegovački plodovi Mediterana u Stocu. Proizvode od smokava izlažu Stočani Meho Tuka i Smajo Mulać.
4: Smokva najviše ti more donijeti do prinosa. Ako je ubereš zelenu, moreš je zelenu prodati. Ako je ne iskoristiš zelenu, moreš suvu. Ako ne iskoristiš suvu, moreš pekmes napraviti. Znači, ne more ti propast.
5: Suva je smokva sa atrakcija za ovo područje specijalitet. Ona je od davnjih godina, ta smokva je tradicija ovih krajeva.
3: Sajem je međunarodnog karaktera, pa je tako svoje proizvode iz Bara donio Božo Šaltić 16. godinu za redom.
6: Ovo ulje je ekstra djevičanskog kvaliteta. Ono je dobilo više nagrada kako u Hrvatskoj, tako i u Crnoj Gori i ovdje u BiH. Ovaj šipak, vi ga zovete sladunac, a kod nas je to barski nar, konjski zub. Tu je također i maslina, zelena tučena maslina po starim receptima starih dalmatinaca.
3: Najvažnije od svega je da je sve domaće, pa tako i pršut na štandu Ivane Herceg iz Ljubuškog.
7: Polazimo od domaće sirovine, koristimo domaću morsku sol, te u začine dodajemo aromatično prirodno bilje, to je lovo ružmarin. Sušimo je na domaćim drvima, radimo ručno, tako da još uvijek smo u tradiciji.
3: Najveći benefit sajma je povezivanje proizvođača i dragocjena razmjena iskustava uz razvoj turističkog potencijala Stoca i Hercegovine, poručuju organizatori. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Bosansko-hercegovačkom plesnom predstavom Deinos Amile Terzi-Mehić, koja će biti izvedena večeras u Novom teatru u Sarajevu, bit će završen 66. internacionalni teatarski festival MES. U glavnom programu donio je 5 predstava kao i brojne prateće sadržaje. Ovogodišnji 9-dnevni festival zbog nedostatka finansijskih sredstava nije imao takmičarski karakter. Detaljnije Sandra Elez.
8: Plesna predstava Deinos, koja će večeras zatvoriti MES, istražuje tijelo kao prostor potisnutog straha, naslijeđene traume, ali i kao prostor otpora, slobode i transformacije, kaže autorica Amila Terzi-Mehić.
9: Zašto je plesna predstava? Zato što težimo za tijelom koje traži slobodu, a ples je, ako mene pitate, nekako otjelovljenje slobode. Na kraju predstave dolazimo do tijela koje jeste oslobođeno, koje želi da pleše, koje se buni, želi promjenu. U ansamblu su i glumci, glumice i plesači, plesači. Tako da nije samo plesna predstava.
8: Pod motom Znamo šta sad, ovogodišnji festival donio je predstave koje iz različitih perspektiva govore o pripadanju, bezbjednosti, progonu, istoriji, nasilju i pravdi, kaže direktor festivala Nihad Kreševjaković.
10: Meni je izuzetno drago da smo u kontekstu ovogodišnje teme, koja je primarno bila odgovornost, koju smo ispričali i kroz različite teme, a i kroz različite teatarske forme, znači sve stvari koje smo se mi bavili, stvari koje jesu neki problemi svijeta, i smatramo iskreno da ravnodušnost prema bilo čemu je pogrešna.
8: Iako je zbog nedostatka finansijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu redukovan broj predstava na festivalu, publika je i ove godine imala samo riječi hvale na festivalsku ponudu.
11: To je jako dobro.
12: To je dobro.
11: Raznovrsnost drugih država, da vidimo da druga kultura, način izvođenja, sve to lijepo i zanimljivo.
13: Ono što smo gledali stvarno je bilo dobro.
14: Također, mogu se pridružiti kolekciji. Neka kaže, na repertuaru. Mislim, brzo se sve rasproda, tako da ono baš da mjesta ujagni za neke predstave moros na vrijeme.
8: Festival ove godine nije bio takmičarskog karaktera, ali je direkcija dodijelila 2 počasna zlatna lovorova vijenca za poseban doprinos umjetnosti teatra, i to reditelju Dini Mustafiću te publici

0: festivala. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
1: Književnik Semezdin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu je prema ocjeni žirija dobio u konkurenciji 17 djela članova društva pristiglih na

0: iako bih birao onu iza koje ja stojim na način da vjerujem da je to najdalje u mome ostvarenju književnom, iako ono to luta od dana do dana. Recimo u današnjem danu vjerujem da je to ključno od svega što sam ja napisao.
1: Dodjelom književne nagrade Nikola Šop u Jajcu su završeni jubilarni 25. Šopovi dani na Plivi. Priznanje je prema ocjeni stručnog žirija dobio neumski književnik Pero Pavlović za zbirku poezije Bilinski jezici. Izabran je između 20 prijavljenih književnika sa ovih prostora, govori laureat Pero Pavlović.
2: Pomenuta knjiga u obliku soneta opisuje ljekovito zaštićeno i endemično bilje šireg mediteranskog područja. Za mene ima i neke simbolike ova nagrada. Ove godine navršava se 100 godina od objavljivanja prve knjige poezije Nikole Šopa, pjesme Siromašnog sina. Ovo je 25. jubilarno održavanje tradicionalne književne manifestacije Šopovi dani na Plivi. Po svom umjetničkom habitusu, osobito što njegova poezija ima duhovnu i vjersku dimenziju, vrlo mi je blizak Nikola Šop.
1: Temperature prema mjerenju 14 časova, Bjelašnica 7 stepeni, Bihać, Ivan Sedlo 14, Sokolac 16, Livno, Prijedor, Sanski most 17, Banja Luka, Bugojno, Zenica 18, Mostar, Sarajevo 19, Doboj, Gradačac, Trebinje 20, Jajce, Srebrenica 21, Bijeljina i Tuzla 22 stepena.
3: Sutra će prijepodne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17.
3: Na graničnim prelazima Brod i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prelazima Velika Kladuša na izlazu iz naše zemlje. Dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
3: Nedžad Grabus izabran za novog rejsulu Lemu islamske zajednice u BiH.
1: Lideri SDA i HDZ-a sastali se u Sarajevu. Sabina Ćudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice naše stranke.
3: Naftni dogovor Putina i Trumpa preispituje ranije energetske sankcije Moskvi.
1: U Sarajevu večeras završava mes. U Jajcu Šopova nagrada uručena Peri Pavloviću.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Marija Simendić. Urednici emisije Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Danas će biti nastavljeno 9. kolo fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Od 18 časova i 30 minuta gradski derbi igraju Borac i Novajlija u društvu najboljih BSK. Borac je trenutno drugoplasirani sa 2 boda manje od vodećeg Zrinskog i ima priliku da preskoči Plemiće na liderskoj poziciji. Vezali su 3 pobjede i veliki su favoriti uoči ovog duela. Sa druge strane, mlađi banjalučki premijer ligaš je po prvi put u elitnom razredu našeg fudbala i do sada je sakupio 8 bodova. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom domaćinu i ostati neporaženi. 3 meča ovog kola igraju se sutra. Radnik će u Bijeljini ugostiti ekipu Željezničara, Sloga dočekuje Zrinski, dok će derbi kola igrati Čelik i Sarajevo. 9. kolo premijer lige otvoreno je sinoć utakmicom između Veleža i Širokog, koja je završena podjelom bodova, bilo je 0-0. Večeras se nastavlja

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Sejadom Šeherčehajićem.
3: Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. U tekuće izdanje emisije, kako je to danas popularno kazati, a sve što je glupo danas je moderno, uvrstio sam hitove Timija Tomasa, Santane, Petera Hemila, Petera Gabriela, sastava Azra, Via Talas, Led 3, Mission Sisters of Mercy, Dr. Feelgood i Traffic, Chim, She Does It Right, i Shootout at the Fantasy Factory. Kako sa to sročito, ono, sa podizanjem zastora, malo mi ofucano. Ah da, počinjemo sa sanacijom radova na dionici emisije.

Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherče Hajćim.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Nedjelja, 11. oktobar, od 7 časova i 10 minuta.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku, čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
4: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
3: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu na domak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
5: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
3: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.

0: uzli 20 stepeni. Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne i u Hercegovini zadržati pretežno oblačno vrijeme s povremenim padavinama. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni na jugu do 18, dnevna od 10 do 16 na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Da, sve u ritmu sporta, BK Radija 1, cijenjeni slušatelji, dobro večer iz našeg sarajevskog studija. Pred nama je još jedno trosatno izdanje vaše omiljene sportske radijske emisije, a večeras realizacija u sastavu za Mixpultom, Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đelić, dakle od ovog trenutka pa sve do 21 sat. 18:30, vrijeme početka druge utakmice 9. kola domaćeg nogometnog šampionata Borac BSK u Banja Luci, mali gradski okršaj. Pratit ćemo kroz program BH Radija 1. Jučer nismo imali sreće kada su u pitanju pogodci na utakmici Vele Široki na otvaranju ove runde 0-0 na areni rođeni u Vrapčićima. Nadajmo se da će večeras biti efikasnije. Večer popunjena nastupima naših košarkaških klubova u regionalnoj ABA ligi u toku meč u Podgorici između Studentskog centra i Sarajevske Bosne. Za sada studentima dobro ide na ovom gostovanju. 55-44 vode Bosnaši od 19 sati. Igokea Borac Čačaka, nešto kasnije počinje i utakmica u kojoj će nastupiti košarkaši Širokog. Danas vođene kvalifikacije za utrku svjetskog šampionata Formule 1 u Singapuru. Najbolji danas na ovoj utrci kvalifikacija, to jest na onom potezanju, ali u tri kvalifikaciona kruga, radovali su se Max Verstappen i njegov Red Bull Racing Team. Svakako govorit ćemo detaljnije o današnjim kvalifikacijama, ali najaviti ono što će se dešavati sutra od 14 sati po našem vremenu u Singapuru, rezultati europskih nogometnih mečeva, kao i uvijek sastavni dio emisije Ritam Sporta. Ovim trenucima nekoliko zanimljivih susreta. U Milanu je počelo Inter Parma, peta minuta, golova nema. Lille protiv Avra vodi u Francuskoj sa 1-0. U Španjolskoj je Alavez Atletico Madrid 1-2, 90. minuta. Jedva na jedvite jade, što bi se rekao, Cholo Simeone čupa ovdje tri boda protiv Alaveza, koji dobar dio drugog poluvremena igra sa čovjekom manje na terenu. U Superligi Srbije Čukarički Mačva 2:1 počela je utakmica turskog šampionata Rizespor Fenerbahče. Za sada nema golova, 0:0. Pratit ćemo zbivanja na evropskim nogometnim terenima koliko nam dopušta termin ove emisije, ali još svrnuti se na ono što se dešavalo danas prevashodno utakmicama Njemačke Bundeslige i Engleske Premier Lige. Toliko za ovu najavu. Naravno, prilozi naših vrijednih dopisnika bit će i večeras sastavni dio emisije, a sada idemo u svijet muzike.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: I dalje dvocifrena prednost Bosne na utakmici ABA lige protiv Studentskog centra ili SC Derbija, 47-57, evo poena za domaćine, pa je to smanjeno na 49-57. Bosna je tokom prve četvrtine igrala sjajnu košarku. U tom periodu Studenti bili vrlo, vrlo efikasni, ubacili 34 poena u prvih 10 minuta košarke. Posebno je Peri raspoložen na ovoj utakmici, koji već ima 24 ubačena poena. Evo, prije nepune 2,5 minute počelo je drugo poluvrijeme. Golston također jako dobar u redovima Bosne, njegovih 17 poena, trojke praktično pogađao kad je god šutirao. Kod gostiju, to jeste kod domaćina, Jordano njegovih 15 poena, Uskoković je ubacio 14, dakle u toku je treća minuta drugog poluvremena. Bosna u ovim trenucima postiže nove poene, vodi rezultatom 59-49. E, sada ćemo sa košarkaških parketa ili košarkaškog parketa u Podgorici na nogometne terene diljem Evrope. Danas je bilo vrlo, vrlo interesantno na nogometnim utakmicama, posebice u Engleskoj. Premier ligi sve otvorio meč Arsenala i Lica u Londonu. Lic je diktirao tempo u prvom poluvremenu, bio bolji rival na terenu i sve se to isplatilo u 55. minuti kada je Justin postigao pogodak za goste i vođstvo Lica rezultatom 1-0. U 59. minuti žuti karton za našeg Tarika Muharemovića i to je detalj po kojim je upisan u bilježnicu u današnjoj utakmici, ali bio vrlo, vrlo značajan u odbrani Lica i ovoj utakmici, no ni on ni ostali igrači odbrane nisu bili dovoljni da zaustave Arsenal do kraja susreta. Najprije Kalafiori pogodio na asistenciju Whitea u 62. minuti za 1-1, a onda i Bruno Gimaraeš pojačanje iz Newcastle na asistenciju Declana Ricea u 70. minuti za 2-1. Dakle, nekako se iz kanala izvukao Arsenal u ovoj utakmici. Utakmici u kojoj Toplici nisu briljirali, pa većim dijelom su bili podređeni u ovoj utakmici, ali na koncu to je veličina i snaga ovih favorita engleske premijer lige, što i kad nisu na nivou dobijaju ove utakmice i na koncu ostaje utrci za šampionski naslov.

Vila Brentford, pa mislim da je to najbolja utakmica dana, 2-2 je završeno, sve imao jednostavno meč u Birminghamu, i golove, i dramu, i neizvjesnost do samoga kraja. Krenulo je sve pogotkom Jarmoluka u 10. minuti, poveo je Brentford rezultatom 1-0, onda je Vila preko Jacksona izjednačila u 12. na 1-1. U nastavku igralo se 77 minuta kada je McGinn pogodio na asistenciju Mazambija za 2-1, a samo 2 minute kasnije Ayer pogađa za 2-2 i kraj jedne sjajne utakmice Aston Villa Brentford, konačnih 2-2, prava ona što bi se reklo otočka utakmica, mečevina koji nas je navikla engleska Premier Liga. Chelsea je doslovno danas istorpedirao ekipu Bournemouth-a, jednostavno sve što su plavci promašili u dosadašnjem dijelu sezone, a bilo je zaista nekih situacija nevjerovatnih. Danas je naplaćeno protiv nesretnog Bournemouth-a, 5 komada je sjevnulo u mreži ovog engleskog tima, da će ovo biti i tekako težak izlet za ekipu Bournemouth-a, nagovešteno već u prve 3 minute, 2 gola za Chelsea. Kako su samo krenuli posle ove reprezentativne pauze, Henderson i Rodgers bili su strilci u drugoj i trećoj minuti, 2-0, već tada je bilo jasno da ovaj meč ide samo u jednom smjeru, a to je pobjeda Chelsea, a onda kada se na sve to naslone i pogodci Joao Pedra koji se uključio u drugom poluvremenu, jasno je bilo da će gosti ovdje teško stradati. Joao Pedro 46. 67. 2 pogodka, Henderson postiže još jedan gol u 70. Jedini pogodak za goste postigo je Evan Wilson u 51. minuti. Ne mijenja kompletan utisak da je ovdje Chelsea odigrao najbolju utakmicu od početka sezone i više nego zasluženo došao do kompletnog plijena. Na preostalim mečevima u Engleskoj, Ipswich, Fulham također

se očekivao odgovor Sunderlanda sa čovjekom više na terenu, slijedio je hladan tuš, novi pogodak za ekipu Brightona. Hadžem je bio strjelac i konačnih Sunderland Brighton 0-2. Brighton igra fenomenalno i hit su sezone u engleskoj premier ligi. Od 18.30 kad i meč u Banja Luci počinje utakmica na Old Traffordu između Manchester United i ove godine zaista katastrofalno lošeg Tottenhema. Međutim, može li jedan klub biti toliko loš da ne pobjedi Manchester u jednoj sezoni? To ćemo vidjeti. Možda je upravo ovo preokret za Hotspure, gostovanje na Old Traffordu Manchester United Tottenham 18:30. U Francuskoj u toku utakmica Lille Havre poluvrijeme 1:0, veliki derbi hrvatskog nogometa odigra na Poljudu. Hajduk Dinamo 2:1, Osijek u 19. minuti vodi protiv Istre, 1:0 je rezultat. U Italiji završeno Genoa Fiorentina 2:1, Inter je poveo protiv Parme sa 1:0. Dnevni program u Serie A zatvara meč na Maradoni između Napolija i Frosinonea, utakmica koja počinje u 20:45. U Njemačkoj Bundesligi Augsburg-Bayern 2-2, veliko iznenađenje na ovoj utakmici. Kad god Bayern ne osvoji sve bodove, pa makar igrao i u gostima, to je iznenađenje. U Njemačkoj danas je dva puta gubio na ovoj utakmici. Hoffenheim-HSV 2-3, utakmica koja je imala veliki rezultatski roller coaster. HSV je poveo, onda Hoffenheim preokrenuo u svoju korist, čim je ostao sa čovjekom manje na terenu, to se vidjelo i jednostavno HSV to morao iskoristiti i dobio ovaj meč sa 3:2. Mainz, Bayer Leverkusen 3-4, 7 golova, već smo navikli kada apotekari igraju tu golova i šansi ne manjka, tako je danas bilo protiv Mainza, da se bude potpuno za navijače Leverkusena, uspjeli su dobiti ovaj meč. Paderborn Stuttgart 0:2, Demirović igrao, nije postigao gol, bio jako dobar onih 60 minuta, Union Berlin savladao Elversberg sa 1:0, a Leipzig i Eintracht kreću od 18:30. I za kraj ovog pregleda još rezultati u Španjolskoj prvoj ligi. Alaves Atletico Madrid upravo je završeno 1:2. Barcelona i Getafe kreću od 18:30, dakle pratit ćemo i do kraja ispratiti meč na Camp Nou stadionu. Villarreal i Real Madrid, odnosno Real i Villarreal kreću od 21, dakle van termina ove emisije, ali i tu sigurno neće manjkati uzbuđenja. U Superligi Srbije IMT Radnik 1:0, Čukarički Mačva 2:1, Radnički i Crvena zvezda kreću u Kragujevcu od 19 sati.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: Pratimo meč ABA lige u Podgorici između SC Derbija i Bosne. 6 razlike za Bosnu, 69-63, ali 3 slobodna bacanja nakon jednog prekršaja na šutu za 3 poena za ekipu domaćina, koji imaju priliku ovu utakmicu spustiti na svega posjed. Za ostatka, podsjećam, Bosna je u prvom poluvremenu, tačnije u prvoj četvrtini, imala i dvocifrenu prednost, tačnije 14 razlike bilo, međutim neke neshvatljive zaista amplitude u igri sarajevskih studenata i na ovoj utakmici, neke nerezonske odluke u napadu i studentski centar se praktično vraća na krilima bosnih grešaka u ovoj utakmici. 66-69 trenutno rezultat, još 2 minute igraće se u trećoj četvrtini. Inter je osigurao svoju prednost protiv Parme, tačnije uduplao nakon onog pogotka Sučića i Çalhanoğlu je pogodio sa 11 metara, uspješno realizovao opravdano dosuđen 11 teret, tako da je na meci već poprilično stvar gotova, iako je tek u toku 28 minuta utakmice. Bez promjena u Francuskoj, Lille Havre i dalje 1-0, u Turskoj je Fenerbahçe poveo protiv Rizespora rezultatom 1-0. Marko Asensio bio je strelac za ekipu iz Istanbula i u svojoj 31. godini nekadašnja zvijezda, prije svega kraljevskog Real Madrida, rešeta mreže širom Evrope, 1-0 za goste na ovoj utakmici. A mi ćemo za kratko i o domaćim temama i o domaćim sportovima. Naredna sportska priča vodi nas u grad Sol, idemo do Tuzle. Tema je stolni tenis, a ovu priču nam donosi naš Nusret Saran.
2: Tuzlanski mejdan 2 dana bio je u znaku stolnog tenisa. U organizaciji stolnog tenisa kluba Kreka održan je 7. međunarodni turnir Jola Cup 2026, koji ove godine bio i najmasovniji. Okupio je 280 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji su stigli iz Srbije, Hrvatske, Turske i Bosne i Hercegovine. Takmičenje se odvijelo u svim uzrasnim kategorijama. Goran Rajičić, trener u stolnoteniskom klubu Kreka.
3: 7. međunarodni turnir Jola Cup je poznat po tome što je to prvi turnir u Bosni i Hercegovini koji se organizuje za rang listu koji je počeo prije 7 godina. Znači, takvih turnira trenutno imamo 9. Siguran sam da je ovo jedan od najboljih turnira u Bosni i Hercegovini. Po broju stolova, po broju učesnika, evo samim tim premašili smo prošlogodišnji broj učesnika, znači imamo 280 učesnika, svi mladi igrači su kvalitetni reprezentativci, znači Bosne i Hercegovine su ovdje. Sve četvorica najboljih igrača juniora prisutna bila, nadamo se tako i će biti u seniorskoj konkurenciji.
2: Učešće na Jola Kupu uzeo je i stolnoteniski klub Zmajevo iz Srbije. Branko Đukić, trener u klubu, ujedno i predsjednik stručne komisije Stolnoteniskog saveza Srbije.
4: Turnir u Tuzli posjećujem već drugu ili treću godinu, zaista turnir sa mnogo učesnika. Stolnoteniski klub Kreka i ove godine se potrudio da organizuje turnir na ovako visokom nivou, veliki odziv igrača i turnir zaista dobro organizovan. Dosta kvalitetnih mečeva sam uspeo da vidim i raduje me što je, čini mi se, sve veći broj dece koje se bavi stolnim tenisom.
2: Berhaj Ilić iz Turske, student je 4. godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli. Na turniru je nastupio u konkurenciji seniora.
5: Super je organizacija, stvarno Arman i naš kluba Kreka savršeno je spreman za ovaj turnir i baš nam je drago da je ovo Tuzlu i predstavimo Tuzlu sa ovakvom organizacijom.
2: Prvo mjesto u konkurenciji seniora na 7. međunarodnom turniru Jola Cup 2026 osvojio je Benjamin Zijadić iz stolnoteniskog kluba Aladža Sarajevo. Najbolja seniorka je Ana Sladoje, članica stolnoteniskog kluba Spin Sarajevo. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.
1: Evo, dok ste slušali ovu lijepu sportsku priču iz grada Soli, počela je utakmica 9. kola domaćeg nogometnog šampionata na gradskom stadionu u Banja Luci. Igraju susjedi Borac i Bsk. Nema pogodaka u trećoj minuti utakmice. Rezultat je ono što se kaže početni 0-0. Evo i sastava za ovu utakmicu. Ovako je birao Vinko Marinović na golu Jurkas, zatim Herrera, Hiroš, Juričić, Mers, Milak, Ogrinec, Rogan, Roguljić, kapiten Saničanin i Vuković. To je startnih 11, nekoliko izmjena u odnosu na prethodne utakmice, ali vidjet ćemo kome će sve dati šansu u nastavku trenera.

trener aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, prvi čovjek na klupi BSK-a Bojan Puzigeća izveo ovih 11: Modić, Čavić, Ćulina, Erić, Keranović, kapiten Zoran Kvržić, Ljubić, Marčetić, Radošević, Runić i Subić. Već vidite po ovom sastavu da je većina ovih nogometaša kroz karijeru nosila dres banjalučkog Borca. Evo na prvu Čavić, Kvržić, Marčetić, Runić, Subić, dakle sve su to igrači banjalučkog premier ligaša, dakle bivši igrači Borca, tako da vjerojatno neće biti velike vatre na ovoj utakmici i da glavni arbitar na ovoj utakmici neće imati, dakle, Marić previše posla. Borac BSK, dakle, rezultat je 0:0, u toku je četvrta minuta. Još jednom pomenimo, sinoć Velež Široki Brijeg završeno bez pogodaka 0:0, ali utakmica koja je imala svoj tempo, svoju dinamiku i svoje šanse u prvom dijelu susreta. Velež je diktirao tempo, bio bolji rival na terenu, no na kraju su mogli ostati kratkih rukava u ovoj utakmici, da je malo više koncentracije bilo u nogama napadača ekipe sa Pecare, tako da je Široki možda i promašio bodove u Rapčićima na areni Rožini, ali na koncu, pa kada se sve uzme u obzir, možda i najrealniji ishod ove utakmice 0:0. Tri susreta igraće se sutra kada će biti kompletirano ovo treće kolo od 15 sati. Lopta sa centra kreće na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje će domaćem Radniku gostovati Željezničar. Bit će to okršaj posljednje plasiranog i četvrtog tima na prvenstvenoj tablici. Sarajski Plavi su prije ove reprezentativne pauze vezali 4 utakmice bez poraza. U tom periodu osvojeno je 8 bodova i više nego zadovoljni mogu biti navijači Željezničara. Na pauzu se otišlo, dakle, sa dosta te psihološke napumpanosti kada je u pitanju Željezničari. Nadajmo se, vjerujemo da će i sutra željo izgledati onako kako se očekuje od ovog kluba, ali Radnik će se sasvim sigurno pitati na ovoj utakmici. Loše su startovali u sezoni, čekaju i dalje prvu pobjedu, ali neki bodovi su im praktično izmicali u posljednjim sekundama, tako da neće sa bijelom zastavom izaći. Jesu prvi kandidat za sada za ispadanje u niži rang, međutim tek je odigrano 8 kola, svaki naredni kiks na domaćem terenu za njih će biti dodatan korak prema nižem rangu, ali vidjet ćemo sutra od 15 sati kako će nakon ove poprilično dugačke pauze između dva kola izgledati igra Radnika. Od 16 sati počinje meč na stadionu Luke u Doboju, gdje će šestoplasirana Sloga dočekati lidera Premier lige ekipu Zrinjskog, dok ovo kolo zatvara meč na Bilinom polju. Od 18:30 igraju stari znanci Čelik i Sarajevo. Nakon dugo vremena u prvenstvu igraju jednu utakmicu. Sjetimo se, prije dvije sezone bio onaj meč u Kupu Bosne i Hercegovine na Bilinom polju između ovih rivala, međutim nakon dugo vremena Zenički crveno-crni i Bordo tim sa Koševa igraće jedan meč u prvenstvu Bosne i Hercegovine. I sutrašnje utakmice Premier lige slušalci će moći pratiti u programu BH Radio 1, i to kroz kombinovana javljanja naših reportera iz Bijeljine, Doboja i Zenice. Dok sam sve ovo pričao, nije se desilo mnogo toga. Na gradskom stadionu u Banja Luci protiče vrijeme, 7 minuta je u toku već, nema pogodaka, 0:0. Međuvremenu su počele još neke utakmice u ovom terminu 18:30, tu prije svega mislim na ovaj meč koji sam malo čas najavljivao na Old Traffordu između Manchestera i Tottenhema. 7 minuta početni je rezultat, Inter je postigao još jedan gol protiv Parme, vodi sa 3:0, ali kakav start bilježi Leipzig u njemačkoj Bundesligi. Nešto slično danas smo vidjeli na Stamford Bridge od Chelsea, ovoga puta druga je liga, dakle njemačka, ali sličan početak. Banzuzi i Nkunku, strelci za Leipzig, u prvih 5 minuta protiv nesretnog Eintrachta iz Frankfurta nije ni počelo, što bi se reklo, ljudi još nisu otvorili košpice, već je rezultat na semaforu 2:0. Međutim, već nas je njemačka Bundesliga navikla na ove rezultatske preokrete, pa možda ovaj meč u Leipzigu bude jedan od takvih. U švicarskoj Superligi golova nikad ne manjka, tako je danas. Cirih Thun 38 minuta 2:1, Servet Sion 2:0 i Lugano Lucern 1:0, trenutan rezultat na ovom meču. Počela je ili počinje upravo
posljednja četvrtina u Podgorici, Aba Liga,

posudbi u Brsku, bio je u toj 13. minuti na visini zadatka, te u dva navrata iz neposredne blizine obrani udarci Juričiću i Vukoviću, i za sada prvo ime utakmice u Banja Luci, Boracka Brska, evo 19. minuta, rezultat je 0:0. Bosna dobro igra u posljednjoj četvrtini protiv Studentskog centra, evo 3 minute, 9:4 rezultat, kumulativno 84-73, dakle dvocifrena prednost, 3 minuta u košarci je mnogo vremena, ali ovo isto tako ozbiljna prednost Bosne koji bi trebali sačuvati do kraja ove utakmice. Istovremeno se igra i meč između Ilirije i subotičkog Spartaka, tamo je u toku sredina treće četvrtine, a gosti iz Subotice vode sa 58-50. Na nogometnim terenima United Tottenham bez golova, Lille Avar 1-0, jedina promjena je crveni karton za goste. Osijek Istra, ovdje su gosti iz Pule poravnali, pa će vjerovatno remijem se otići na poluvrijeme, rezultat je 1-1. Završen prvi dio na Meaci, Inter Parma 3:0, na utakmici Bundeslige Leipzig Eintracht i dalje 2:0, gol Gordona, za sada jedini na Camp Nou stadionu, u 15. minuti Barcelona Hetafe 1:0, Mačva je iskoristila čovjeka više na terenu, izjednačila protiv Čukaričkog u Superligi Srbije, rezultat je 2:2, 90. minuta, evo jedan rezultat austrijske Bundeslige, meč u Gracu između Gracera i Salzburga, meč koji pratimo zbog našeg Harisa Tabakovića. Prije svega 0:0 je rezultat na ovoj utakmici. Tabaković je ušao u drugom poluvremenu, no ni on za sada nije uspio slomiti otpor žilavog Gracera. Trenutno je 0:0, sve manje vremena da se bilo šta promijeni na ovoj utakmici. Počeo je i veliki derbi na De Kuip stadionu između Feyenoorda i AZ Alkmara, 3. minuta je, golova nema, rezultat početni 0:0, završeno prvo poluvrijeme u Turskoj, Rizespora Fenerbahče, rezultat je 0:1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Sredina igre u prvom poluvremenu u Banja Luci, borac Brski dalje se drže gosti na ovoj utakmici. Rezultat je 0-0, no on borac čini se ne igra full tempom u ovih prvih 23-4 minute utakmice. Završeno u Gracu, Gracov Salzburg, iznenađenje u Austriji, bez golova 0-0. Završeno u Srbiji, Čukarički Mačva, konačan rezultat 2-2. Do kraja utakmice ABA lige, Studentski centar Bosna, ostalo još tačno 5 minuta košarke u posljednjoj četvrtini. Bosna vodi sa 11 razlike, rezultat je 86-75. Završeno je poluvrijeme na utakmici Hrvatske prve lige, Osijek Istra 1-1, dugo je ovdje domaćin imao prednost od 1-0, ali eto, gosti Pule došli do gola izjednačenja, vidjet ćemo šta nosi drugi dio ove utakmice. Barcelona Getafe 20. minuta, Camp Nou 1-0, u Nizozemskoj Feyenoord AZ Alkmaar bez pogodaka u prvih 7-8 minuta susreta. I u nastavku naše emisije nakon vijesti u 19 sati govorit ćemo o nogometu, bit će tu zanimljivih domaćih priča, ali ćemo pričati o današnjim kvalifikacijama utrke svjetskog šampionata Formule 1 za veliku nagradu Singapura i kako je danas bilo zanimljivo u kvalifikacijama. Rastajemo se u 25. minuti utakmice u Banja Luci, boraca Brsk bez pogodaka 0-0, čujemo se ponovo nakon vijesti.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Emina Mujezinović.
1: Dobro večer. Stranački lideri počeli razgovore o formiranju vlasti. Izetbegović se sastao u odvojenim susretima sa čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranke za Bosnu i Hercegovinu, Draganom Čovićem i Semirom Efendićem. Nedžad Efendija Grabus, novo izabran je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Trump i Putin dogovorili isporuku ruskog dizela na svjetsko i američko tržište, uslijedile oštre reakcije iz Evropske unije i Ukrajine. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Razgovori o formiranju vlasti nakon opštih izbora u našoj zemlji su intenzivirani, a politički lideri već održavaju prve sastanke o narednim koracima.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te prioritetima u narednom periodu, uključujući ekonomiju, infrastrukturu i zaštitu državnih interesa. Danas se sa Izetbegovićem sastao i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a jedna od glavnih tema bila je formiranje vlasti nakon izbora. To je drugi Čovićev sastanak o ovoj temi u dva dana nakon susreta s predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon što je stranka na opštim izborima ostvarila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Ćudić je za predsjednicu naše stranke izabrana u oktobru prošle godine, kada je na toj poziciji naslijedila Edina Fortu, postavši tako prva žena na čelu ove stranke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog biračkog mjesta u Bijeljini nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice uređaja prazne. Zbog izostanka elektronskog prenosa rezultata na dan izbora, glasovi se ponovo broje u Sarajevskoj Zetri.
1: Novi poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nakon danas održanih izbora za Reisul Ulemu je profesor Nedžad Efendije Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Njegovi protivkandidati bili su mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor uprave za vjerske poslove

0: Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Inauguracija novoizabranog Resul Uleme biće održana 15. novembra. Dejan Garić.
1: Prema Ustavu Islamske zajednice izborno tijelo činili su sabornici, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora Međlisa. Ove godine ono je brojalo 398 članova, glasalo se tajno. Novi Rejsul Ulema je Nedžad Efendija Grabus, koji je dobio većinsku podršku izbornog tijela, a novo izabrani Rejs se nakon samoga izbora kratko obratio javnosti.
2: Svima vam se zahvaljujem, mi smo puno govorili u proteklom periodu. Drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će Islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine. Gazi Husrevbegovu medresu završava 1987. a akademsko obrazovanje stiče na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Do marta 1996. radi u vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta, a nakon toga do 2006. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je u zvanje redovnog profesora izabran 2021. godine. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija Ljubljanski i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, a od 15. septembra 2021. godine je muftija Sarajevski. Dosadašnji aktualni poglavar Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović poželio je sreću novoizabranome rejsu.
3: Čestitam profesoru doktoru Nedžad Efendiji Grabusu u našem novom rejsu u Lemi. Želim mu lijepo zdravlje, snage da ovu našu zajednicu dalje vodi, da je unapređuje, razvija sa svim, naravno, članovima naše zajednice.
1: Novoizabranome rejsu u Lemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti zakletvu. Za BH Radio 1, Dejan Garić.
0: Donald Trump objavio je dogovor sa Vladimirom Putinom o isporuci ruskog dizela Americi. Evropa u isto vrijeme zbog energetske zavisnosti od Moskve plaća skuplji gaz, a upravo je Washington to od nje tražio godinama. Iz Ukrajine stiže poruka da je dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate ulaganje u rat koji treba okončati, a ne produživati. Dragan Maksimović.
4: Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela američkom i globalnom tržištu. Slijedi 500.000 tona u novembru, zatim 1.000.000 tona, a nakon toga još 3.000.000 tona, što zavisi od stanja ruskih rafinerija. Kremlj je dogovor potvrdio i poručio da je Rusija spremna da snabdjeva američko i svjetsko tržište naftom i derivatima. Trump zadovoljan dogovorom. Mislim da ste čuli za naftni sporazum sa Rusijom, to je velika stvar. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i želim da zahvalim predsjedniku Putinu, da budem iskren. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i to dizela, što je upravo ono što želimo. Riječ je o oštrom zaokretu nakon višegodišnjeg američkog pritiska na Moskvu, a motiv su visoke cijene goriva nekoliko sedmica prije izbora. Na sredini mandata efekat bi mogao biti skroman. Evropska unija je od Rusije odvajana pod snažnim američkim pritiskom. Brisel je početkom 2026. zabranio nove ugovore o ruskoj energiji. Posljedice su vidljive. Zalihe gasa u Europi su na oko 70%, što je mnogo manje nego lani. Evropska unija bi ove zime možda morala da smanji potrošnju gasa za 7%. Ironija je očigledna. Evropa je pristala da skuplje kupuje ukapljeni gaz, dobrim dijelom američki, a Washington sada otvara vrata ruskoj nafti kada mu zatrebaju niže cijene pred izbore. Kada energetska zavisnost postane problem, ona se rješava za nedjelju dana. Kada je bila problem Evrope, rješavala se godinama i na račun evropskih računa za struju i grijanje. Zelenski je dogovor Trumpa i Putina oštro osudio, rekavši da poklon Putinu neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civilizacijskom svijetu.
5: Proti nas, bezumovno. Se podživljujete.
4: To znači više novca za ovaj rat, više novca da nam se nanese patnja bez ikakve sumnje. To samo hrabri Putina i daje mu mogućnost da još više ratuje. A upravo sada, dok govorimo o miru, Amerika dozvoljava Rusiji da izvozi dizel gorivo. To znači, ne znam tačno, milione, milijarde. U svakom slučaju, sav taj novac odlazi u rat protiv ljudi, protiv Ukrajine.
5: Budi komu razljaca, sve ide na vinu, protiv ljudi, protiv Ukrajine.
4: Trump je komentarisao i izjavu Zelenskog da je ovo slab potez jakih partnera. Pa mi smo snažan partner i znate, nafta je potrebna svijetu, a ovo je dizel upravo ono što nam treba, tako da nam je veoma drago što ga dobijamo, zaista nam je drago. Cijene nafte već vrtoglavo padaju, zato smo veoma zadovoljni što ga dobijamo. Samo nekoliko časova nakon dogovora o nafti, u Rusiji je izbio veliki požar na naftnom terminalu. Vatra je zahvatila izvozno postrojenje u Rostovu na Donu. Usred izvještaja o napadu dronovima, terminal služi za pretovar naftnih derivata namijenjenih izvozu, uključujući pošiljke iz rafinerije Novošahtinsk, koja pripada poslovnoj grupi Jug Rusije. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
6: U masovnoj pucnjavi u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, među kojima ima i djece, javio je CBS News. Osumnjičeni napadač je preminuo od povreda koje sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava još nisu poznati, a istraga je u toku. Tri žene povrijeđene su u napadu nožem u školi u Varšavi, što je treći sličan incident u Poljskoj u 4 dana. Osumnjičena je 21-godišnja učenica, a motiv napada nije poznat. Nakon niza napada, od kojih je jedan završio smrću, poljska policija pojačala je kontrole u školama širom zemlje.
0: Parastosom i polaganjem vijenaca u Mrkonjićevom gradu obilježena je 31. godišnjica protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske i udruženja građana. Obratili su se načelnik opštine Dragan Vođević i predsjednica organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila RS-a Isidora Graorac.
7: Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu.
8: Mislim da je vrlo važno da se svih ovih zločina sjećamo, da ih pamtimo, dokumentujemo, jer samo na taj način možemo spriječiti da se bilo šta slično, ne daj Bože, dogodi u budućnosti.
6: Zbog najavljenih obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova na području Neretve i Trebižeta. Nadležne institucije pozvale su na praćenje hidrološke situacije, dok je žuti meteoalarm zbog obilnih kiša i mogućih lokalnih poplava izdat za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Očekuje se do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara.
0: Trebinje 16 stepeni, Banja Luka 17, Mostar, Neum i Zenica 18, Sarajevo 19 i Tuzla 20.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne se očekuje postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine padavine zadržati. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, zbog povremenih padavina povećana je opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se radovi, zbog čega je saobraćaj usporen ili preusmjeren. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Emina Mujezinović.
9: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio. Radio 1. Jedan za sve.
10: Ritam sporta. BH Radio 1.

0: reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Evo nas, kako smo i obećali, nakon večerne informativne emisije, ponovo u ritmu sporta, BH Radija 1, Jasmin Pavlović, Darko Đerić. Za Mekspultom i u studiju pratimo drugi meč 9. kola domaće B-Win Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica na gradskom stadionu Banja Luci između Borca i Brska počela je u 18:30, dakle finiš je prvog poluvremena, rezultat početni 0:0. Ne može biti trener BH prvaka zadovoljenom prikazanim u prvom poluvremenu. Borac jest imao nešto više od igre, 5 puta šutirao u okvir gola, međutim i dalje mreže miruju. Srđan Molić odigrao sjajno, tačnije obavio svoj posao na golu Brska, ali imali su i uslovno rečeno gosti svoje periode dobre igre u prvom poluvremenu, 3 puta šutirali prema golu, sve Jurka se zaustavio, 5 kornera izveo je u nepunom prvom poluvremenu Borac, 1 Brska. No onaj najvažniji statistički pokazatelj koji broji postignute golove i dalje 0:0. Na evropskim nogometnim terenima, recimo, također neke utakmice su završene, poput meča Francuske prve lige između Lila i Avra, minimalna pobjeda domaćeg sastava. U Manchesteru ništa se nije desilo, navikli smo već od Tottenhema da ne postiže golove u ovoj sezoni engleske premier lige, međutim evo ni Manchester danas nije baš nešto pretjerano raspoložen. U prvom poluvremenu 0:0. Istra pravi preokret u Osijeku, gosti iz Pule vode sa 2:1 u 54. minuti. U Italiji Inter Parma 3:0, rezultat iz prvog poluvremena. Leipzig nastavlja rešetati mrežu, Eintrachta iz Frankfurta 4:0, rezultat na ovoj utakmici. Barcelona je uduplala protiv Hetafea i vode sa 2:0 nakon Gordona i Gabriel Jesus je pogodio za 2:0. U Superligi Srbije Radnički Crvena zvezda 15. minuta bez golova 0:0, ali zato Feyenoord vodi u Rotterdamu protiv AZ Alkmara sa 1:0 pogotkom Nača iz 13. minuta. U Švicarskoj Lugano Lucern 1:0, Servet Sion 2:0 i Cirih Tune 2:1. I u turskom šampionatu Rizespor Fenerbahçe 0:1. Košarkaši Bosne upisali su novu pobjedu u ABA ligi, savladali su na gostovanju ekipu SC Derbija rezultatom 100:91. Bosna je u ovoj utakmici imala one takozvane crne rupe u svojoj igri. Istina, sarajevski studenti vodili su tokom čitave ove utakmice, ali lako ispuštali dvocifrenu prednost. Na koncu 100:91 u večeri Perija koji ubacio 28 i Golstona koji ubacio 26 poena. U Skoković je u dresu domaćina bio bolji od ostalih sa 23 ubačaja. Pipes kod Bosne također jako dobar, njegovih 19 ubačenih poena. Za Bosnu je važno da nakon onih zaista nesretnih poraza u Eurokupu i od Gnjet Kabelisa u Penerežisu i onoj utakmici u Zetri protiv Paoka ponovo uhvate taj pobjednički ritam, ABA liga je neuporedivo lakše takmičenje od Eurokupa i tu će Bosna u većini utakmica dominirati, a jedno od tih gostovanja je Podgorica i ovaj meč protiv Studentskog centra. Za sarajevske studente nema previše odmora, već za 4 dana očekuje ih meč u Njemačkoj protiv Ulma. Igraće se dakle 14. ovog mjeseca na gostovanju. Ovaj meč igra se od 18:30, a onda 4 dana kasnije još jedan košarkaški praznik u Sarajevu i u Zetri dolazi jedan od euroligaša koji je u Bosninoj grupi i to beogradski Partizan. Što se tiče Igokeji, oni su jako dobro startovali u ABA ligi tom pobjedom, ali evo večeras su nešto lošije ili sporije, bolje rečeno, krenuli protiv čačanskog Borca. U jednom trenutku imali popriličan zaostatak, ali onda serijom poena uspjeli se nekako vratiti u utakmicu. Trenutno je 18:20 za ekipu Borca, dakle samo posjed zaostatka za

momčad Igoke koja također traži svoju šansu u ovom takmičenju. Znamo da su i Bosna i Igokea prošle sezone međusobno praktično odlučivale o play-offu. Igokea se i ove godine odlučila da nastupa pod okriljem FIBA, tako igra ligu prvaka. Naredna utakmica vodi je također

Protiče drugi dan, kako si otišla? Zi gdje i koga provodi ovaj dosadni sat? Nije baš istina, a dovoljna je utjeha koju govorim.

0: kad se jutrom probudim.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: Slušate BK Radio 1, a mi pratimo domaću Premier ligu, utakmicu 9. kola u Banja Luci. Borac BSK završeno je prvo poluvrijeme bez pogodaka 0:0. Poluvrijeme u kojoj su oba tima imali svoje šanse, ali Borac je ovdje označen kao veliki, ozbiljan, izrazit favorit, tako da ne mogu biti zadovoljni ovom nulom na domaći navijači. Čekamo početak drugog poluvremena, završeno je i na Old Traffordu Manchester Tottenham, također bez golova, 0:0 rezultat. U Leipzigu Leipzig Eintracht 4:0, na Camp Nou stadionu Barcelona Getafe 2:0. Ovo su dakle samo utakmice koje su počele od 18:30 i gdje je trenutno pauza nakon prvog poluvremena. Igokea Borac 24-24 u drugoj minuti druge četvrtine. Još jednom pominjem, Bosna je pobjedila u ovom kolu na gostovanju SC Derbi sa 100:91. A danas su vožene kvalifikacije za sutrašnju veliku nagradu Singapura, inače 17. utrku sezone u svjetskom šampionatu Formula 1, a četvrostruki svjetski prvak pod svjetlima reflektora voženo je u Singapuru, došao je do drugog na pole positiona zaredom, a kad kažem četvorostruki, lako će ljubitelji ovog sporta zaključiti o kome je riječ. Dakle, vozač Red Bull Racing tima Max Verstappen danas je zaista bio fenomenalan u kvalifikacijama. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli zauzeo je tek četvrto mjesto sa samo 189 jedinki za ostatka u odnosu na Verstappena. Verstappen je u odnosu na Charlesa Leclerca, koji će mu praviti društvo u prvom startnom redu vozača Ferrarija, ostvario otprilike neku prednost od pola sekunde i njih dvojica će biti u prvom startnom redu, a uz pomenuto Kimija Antonellija odmah iza Verstappena i Leclerca još jedan vozač Ferrarija, Lewis Hamilton, i iza njega pomenuti Kimi Antonelli, koji je nekako označen kao prvi favorit ove utrke zbog trenutne forme, dobrog stanja Mercedesovog bolida. Činjenica da je ove sezone vozio sjajno, osvajao dosta bodova, u ostalom Antonelli se nalazi i na prvom mjestu u poretku vozača. Velika nagrada Singapura vozi se u 62 kruga, otprilike dužina kruga je nekih 5 km. Upravo je Lewis Hamilton prošle godine ostvario rekord na ovoj stazi, pa vidjet ćemo, očigledno mu neke stvari ovdje odgovaraju, ali sve će biti jasnije od 14 sati

kada startuje velika nagrada Singapura od 14 sati po našem vremenu. Na utakmici u Banja Luci sve je spremno za početak drugog poluvremena ovog duela. Borac BSK 0:0, tada kažem postignut još jedan gol u švicarskoj superligi na utakmici Lugano-Lucern 3:0. Već je rezultat na ovom duelu, kiša golova u Švicarskoj, kako to obično i biva na ostalim mečevima koji se igraju u istom terminu, slični rezultati. Servet Sion 3:0, Cirih Thun 3:1, Thun Nisien kao one ekipe iz prošle sezone, ove godine to izgleda mnogo, mnogo lošije, u ostalom evo od slabašnog Ciriha gube sa 3:1 i neće se stvari za njih ovdje pozitivno okrenuti do kraja, budući da su ostali sa čovjekom manje na terenu, crveni karton za ekipu Tuna. Inter Parma i dalje 3:0, kao da su se domaćini zadovoljili sa ona tri postignuta gola u prvom poluvremenu, pa se u nastavku uglavnom odrađuje posao na ovoj utakmici. Inter mnogo, mnogo kvalitetni, jači, duža klupa od Parme. Očekivalo se nešto ovako, evo i dešava se upravo to. Inter Parma, rezultat je 3:0. Čekamo početak drugog poluvremena u Banja Luci. Borac BSK, nakon prvih 45 minuta, rezultat je 0:0.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Pratimo utakmicu u Banja Luci, jedan dobar šut sa nekih 16-17 metara i ponovo na visini zadatka Srđan Mandić, odlično brani Mandić u ovoj utakmici. Golmana na posudbi upravo iz borca u ekipi BSK, za sada prvo ime ovog susreta u Banja Luci. 5 minuta se igra u nastavku, učinak isti, tačnije nema ga, borac BSK 0-0. Na košarkaškoj utakmici Igokea borac Čačak 31-32, praktično rezultatska klackalica traje od samog početka duela u Laktašima. Još jednom pominjem, u prvom susretu od naša tri predstavnika Bosna je pobjedila na gostovanju Studentski centar sa 100:0.

0: 91, a Široki od 21 sat. Na Pecar ima težak zadatak protiv ekipe Ljubljanske CD Vita Olimpije. Dakle, ovaj meč počinje od 21 sat. Na mečevima koje pratimo kroz rezultat, što bi se reklo, nije bilo promjena, počela je uglavnom drugo poluvrijeme na većini susreta, ali počeo je nekada zanimljiv duel austrijske Bundeslige. Danas samo jedna od utakmica između Austrije i Šturma 0:0. Zašto više nije derbi? Zato se zaslužna loša forma Austrije proteklih sezona, za razliku od ekipe iz Graca, koji je ponovo jedan od kandidata za visok plasman i favorit je u ovom duelu u Beču, koji je počeo prije desetak minuta. I u drugom satu jedna domaća, što bi se reklo, priča. Prošle sedmice imali smo tu izbornu nedjelju, nekako su nam ispod radara prošle neke sportske aktivnosti, ali da to ne prođe sve nezapaženo, pobrinuli se naši vredni reporteri, naši saradnici koji prate sve što se dešava na planu sporta diljem Bosne i Hercegovine, a naredna priča, kažem, vodi nas do Krajine. Reporter je Selun Safića, govorimo o karateu.
1: Četiri takmičara karate kluba Hurije i Sanskog mosta našla su se na pobjedničkom postolju prvog internacionalnog karate kupa održanog u Travniku. Na ovom sportskom događaju nastupilo 650 takmičara iz 5 država i 67 klubova. Sanjani su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. U ukupnom poretku klubova zauzeli su visoko 10. mjesto, čime su još jednom pokazali da pripadaju samom vrhu bosansko-hercegovačkog karatea. Trener sanskih karatista Kemal Hodžić izuzetno je zadovoljan, iako je klub predstavljalo tek nekoliko takmičara, ostvareni su odlični rezultati, što je još jedna potvrda kvalitetnog i stručnog rada.
2: Mi smo uspjeli da sa 4 takmičara u top 10 da se plasiramo gore, dok su drugi klubovi doveli po 30, 40, 50 takmičara. Mi 4 takmičara među top 10. Osvojili smo 3 zlate i 1 srebrnu medalju. Takmičari su pobjedili najteže takmičare iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
1: Zlatne medalje za karate klub Hurije i Sanskog mosta na prvom internacionalnom karate kupu u Travniku osvojili su Elvin Islamčević u borbama, dječaci 12 godina kategorija minus 42 kg, Muniba Sinanović borbe, djevojčice 13 godina kategorija minus 44 kg i Elma Memić borbe, djevojčice 12 godina kategorija minus 40 kg. Mirna Muminović je u borbama u konkurenciji djevojčica do 10 godina u kategoriji minus 40 kg bila na drugoj stepenici pobjedničkog postolja. Za BH Radio 1 iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
3: Slušate Ritam sporta, BH Radio 1.
0: Minute, čekali su navijači na gradskom stadionu u Banja Luci na novi pogodak Juričića i on je stigao nakon jednog kornera, statična, potpuno statična odbrana ekipe Brska. Juričić se samo naklonio praktično, ovo je jedan od lakših golova ove sezone za ovog rasnog centarfora BH prvaka. Dakle, od 54. minuta borac vodi protiv Brska rezultatom 1:0. Sam je doslovno sam Juričić ostao na drugoj stativi, praktično samo se naklonio i loptu sproveo u nebranjeni dio mreže. Mora se priznati da je, čini mi se, tamo neko od Borčevih štopera, mislim da je to bio Siniša Saničanin, što bi se reklo, preglavao ovu loptu na drugu stativu, a tamo je dočekao Juričić. Korner je sjajno izveo David Vuković, dakle praktično kompletna ova napadačka linija bila je uključena u ovu akciju. Dakle, borac Bsk 1:0, vidjet ćemo šta će promijeniti, hoće li nešto promijeniti ovaj pogodak na utakmici, hoće li se momčad Bska malo otvoriti na ovom susretu. Moja da kažem, nisu bili ni u toliko podređenom položaju gledajući sveukupno ovih 54 minute koliko se igra na gradskom stadionu. Novi pogodak je u Turskoj na utakmici Rizespor Fenerbahče, sada je već 0:2 i ovdje je sve riječeno. Kahveć je bio strjelac za goste iz Istanbula, Aydin bio asistent. Nakon onog pogotka Asensija samog otvaranja iz 12. minute, očekali smo do 83. da se još nešto desi na ovoj utakmici, desio se taj pogodak Kahvećija za trenutnih Rizespora Fenerbahče 0:2. Fenor Daze Alkmar, zanimljivo prvo poluvrijeme, iako je samo jedan gol postignut, onaj načov za vojstvo Fenorda rezultatom 1:0, ali je pred sam kraj prvog poluvremena dosuđen jedanaesterac za goste na ovoj utakmici, ali onda kako to obično biva, malo se to provjeri preko VAR-a i onda se ustanovi da nije bilo tu elemenata za prekršaj, poništen jedanaesterac, dakle džaba su se radovali navijači AZ Alkmara, ali svi oni koji su na sportskoj kladionici igrali oba gola na ovoj utakmici, morat će se strpiti još malo u drugom poluvremenu. Feyenoord AZ Alkmar 1:0. Peti gol je u Leipzigu, Leipzig Eintracht Frankfurt 5:0. Rezultat na ovoj utakmici, igra se 55. minuta, kako je završilo prvo, tako je počelo drugo poluvrijeme novim golom Leipziga. Doduše na početku utakmice već su za 8 minuta dali dva gola, evo ovdje za 10 u drugom poluvremenu tek jedan. Osijek Istra 1-2 i dalje, sve bliži su gosti pobjedi, možda i neočekivanoj pobjedi u Osijeku, ali stvari se tako razvijaju u ovom drugom poluvremenu da bi Puljani lako mogli doći do kompletnog plijena na ovoj utakmici. Manchester United Tottenham 57. minuta, ni tu golova nema, 0:0. Barcelona Getafe, upravo je počelo drugo poluvrijeme, 2:0 je za Barcelonu. Dudić sjajno vodi Radnički protiv Crvene zvezde. Znamo da je prošle godine imao jako dobrih rezultata. Inače, kroz onu trenersku karijeru u prvom dijelu mandata u Radničkom jako, jako dobar protiv beogradskih velikana. I evo, prvo poluvrijeme, Zvezda nije ništa bolja od Radničkog u Kragujevcu. Mreže se, istina, nisu još tresle. 0:0 je rezultat, ali dođe li ovdje domaćin do prednosti, neće biti veliko iznenađenje. Nakon drugog, evo i trećeg gola za Fenerbahče, 3:0 je rezultat, sada se potpuno raspala odbrana domaćina na ovoj utakmici, mada kada je u pitanju Turska, tu stavljam veliki znak, ono što bi se reklo, opreza kod ovih pogodaka, zna se gol poništiti nakon 2-3 minuta nastavka, sve se to pregleda, znamo da utakmice traju obavezno preko 2 sata u Turskoj Superligi, i ako su novcima uspjeli kupiti, dovesti jake, velike igrače, mislim da su ipak trebali malo novaca uložiti u edukaciju sudija, jer suđenje na utakmicama u turskom šampionatu je iz sezone u sezonu kardinalno loše, a mislim da nakon svega najviše pate navijači, ali vlasnici TV prava koji jednostavno ne mogu svoje programske šene štimati prema utakmicama Turske Super Lige, jer obavezno, kažem, utakmice traju preko 2 sata. Rizespor Fenerbahče, rezultat je 0:3. U Beču Austrija Šturm, evo gola, i to za Austriju, domaćini vode rezultatom 1:0, Lugano je protiv Lucerna u Švicarskoj Superligi postigao je četvrti gol i vode rezultatom 4:0.

gosti kao rukom je jedan od veznjaka poslužio, čini mi se, Marčetića tamo na ivici kaznenog prostora, ostao sam kao duh, mogao je primiti loptu, mogao je lijepo šutirati, on se odlučio atraktivno pokušati voleom i obrukao se propisno. Marčetić ostaje borac BSK 1:0, ova šansa odlazi u nepovrat. Rizespor Fenerbahče završeno 0-3, završeno na Meaci Inter Parma. Konačan rezultat ove utakmice 3:0, sve je gotovo i u Osijeku. Istra postiže treći gol na ovom gostovanju. Osijek Istra 1:3, ako su domaćini rano poveli na ovoj utakmici, nisu se predavali Puljani, evo dolaze do sva tri boda u Slavoniji. Osijek Istra 1:3. Na utakmici Manchester United Tottenham 0-0, i dalje se čeka na gol u ovom susretu, a evo ulazimo u zadnju četvrtinu ove utakmice. U toku je 68. minuta susreta Barcelona-Hetafe i tu mreže miruju u drugom poluvremenu. Barcelona je stekla kapital u prvih 45 minuta, kapital od 2-0. Radnički Crvena zvezda poluvrijeme 0:0, gol Austrije protiv Šturma je poništen, dakle ostalo je 0:0, završeno u Švicarskoj Lugano Lucern. Konačan rezultat ove utakmice 4:0. Poluvrijeme na utakmici košarkaške ABA lige, Igokea Borac Čačak 40:40, dakle 44:40, pardon, vode gosti na ovoj utakmici sa 4 poena razlike. Feyenoord AZ Alkmaar počelo drugo poluvrijeme nizozemskog derbija na De Kuipu, za sada ili De Kuipu, nema golova. Rezultat je onaj iz prvog poluvremena 1:0. U 20 sati ponovo kratke vijesti BH Radija 1, a mi se vraćamo vrlo brzo nakon emisije koju spremaju kolege iz informativnog programa.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti nakon izbora. Čović je o istoj temi prethodno razgovarao i sa predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Novi poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine nakon danas održanih izbora za Reisul Ulemu je profesor Nedžad Efendija Grabus, izabran u prvom krugu glasanja ubjedljivom većinom. Njegovi protivkandidati bili su mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Inauguracija novoizabranog Reisul Uleme bit će održana 15. novembra. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, među kojima troje djece, saopštile su ukrajinske službe. Spasilačke akcije su u toku. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog lidera, kritikujući Volodimira Zelenskog zbog nastavka napada na ruske rafinerije. Trump je prethodno najavio privremenu suspenziju sankcija na ruski izvoz dizela s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva u Sjedinjenim Državama. Zelenski i šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas upozorili su da bi ovaj potez Moskvi mogao osigurati dodatna sredstva za finansiranje rata. Kalas je najavila i nove sankcije Rusiji, poručivši da nema prostora za ublažavanje pritiska na Moskvu. Književnik Semezdin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu za knjigu Mali roman u tišini, objavljenu u izdanju izdavačke kuće Bajbuk. Nagrada je dodijeljena u konkurenciji 17 dijela. U Jajcu su završeni 25. jubilarni Šopovi dani na Plivi, a nagradu Nikola Šop dobio je književnik Pero Pavlović za zbirku poezije Bilinski jezici, u konkurenciji 20 autora. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne se očekuje postepeno razvedravanje sa sjevera do zapada, dok će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine padavine zadržati. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM Preda.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 2-0 je u Banja Luci, evo i mladog Matija Deketa, 2-0. Na drugoj stativi našao se sam mladi reprezentativac naše zemlje i lagano glavom spustio loptu u mrežu, pa sličan gol, moglo bi se reći, kao i onaj Juričićev od prije 15-ak minuta, novoga puta iz akcije, lopta na desnu stranu za Hiroša, ovaj centrirao na drugu stativu, Deket sam, bukvalno golman, ostao na ničijoj zemlji, tako da pola gola, što bi se reklo, ide i na njegovu dušu u ovoj akciji. Deket postiže pogodak za 2-0. Vjerovatno znate tu priču da je jedan ugledni sportski magazin protekle sedmice koji prati ove mlade talente nogometaše Deketa uvrstio među 60 najvećih svjetskih nogometnih talenata. Naravno, pri tome su uzeli njegovu statistiku iz Premier lige, iz reprezentacije mlade naše zemlje, dakle mlad dečko igra već na vrhunskom nivou i sigurni smo da će njegova karijera ići u uzlaznom putanjom. 2-0, Perić će zamijeniti Juričića u 79. minuti, obavio je Luka ono što je trebao da odradi na ovoj utakmici, svoju ekipu doveo do prednosti u toj 53. minuti, a evo sve 15. minuta kasnije potvrdio Deketovim drugim golom za ekipu borca. Ostalo je još nekih 15 minuta da se odigra, računamo li sudijsku nadoknadu utakmice u Banja Luci, međutim stvar je otprilike riješena kada je u pitanju podjela bodova. Borcu će sva trija, Bsku na ovom gostovanju čini se ni jedan. Manchester je konačno evo postigao jedan pogodak na utakmici protiv Tottenhema, 1-0 od 73. minute. Mbeumo je na asistenciju Kunje pogodio za 1-0. Nakon toga Tottenham ostao sa čovjekom manje na terenu, tako da sve otprilike ide u tom smjeru da će Manchester ovdje upisati nove bodove, a Tottenham ponovo ostati kratkih rukava. Ono što svakako treba da brine sve navijače Hotspura, ogroman novac je skrcan na početku ove sezone u brojna pojačanja, međutim Tottenham je zakucan za dno tablice engleske Premier lige. Onda ljudi kažu, skauti nisu toliko bitni za neki klub. Naravno da su bitni skauti i treneri, ljudi koji rade taj posao odabira igrača, ne znači da će svaki kvalitetan igrač odgovarati u svakom timu, a eto ovo su na teži način izgleda saznali u ekipi Tottenhema.

ova sezona bi mogla biti ona u kojoj se ova ekipa seli u niži rang, što bi zaista bila katastrofa za tim iz Londona sa ovakvim pojačanjima, ogromnim budžetom, da završe, što bi se reklo, na kraju sezone ispod crte, ali kako trenutno igraju, vjerovatno su i zaslužili da barem jednu sezonu otklešu u Championshipu. A koliko je teško iz Championshipa vratiti se u englesku Premier ligu, pa mnogi će reći da je lakše sačuvati status u Premier ligi nego se izboriti sa svim onim klubovima koji nastupaju u nižem rangu engleskog nogometa za ulazak u elitnu Premier ligu. Naravno, dugo je do kraja sezone, za Tottenham i za Manchester stvari se mogu na glavačke okrenuti, ali govorim kako trenutno stvari stoje. Manchester United, Tottenham 1-0. Gol je na utakmici u Kragujevcu, tek što je počelo drugo poluvrijeme, Zvezda je povela protiv Radničkog, rezultat je dakle 0-1 u ovom susretu. Od 20 sati također su počele neke utakmice širom Evrope, izdvajamo nizozemsku prvu ligu, meč između Fortune Sittard i Twente, a igra se peta minuta na ovom duelu, jedan zanimljiv meč između Saint-Étienne i Rodea u francuskoj drugoj ligi, igra se 10. minuta, nema pogodaka, rezultat je 0-0. Barcelona je postigla i treće, evo dugo se čekalo na novi gol na Camp Nou stadionu. Gordon i Gabriel Jesus su do 30. minute postigli dva gola za Blaugranu, osigurali bodove. Međutim, ovi timovi koji igraju Ligu prvaka malo i tempiraju, tako kaže, formu, spuštaju papučicu sa gasa. Vidjelo se to najbolje na primjeru Intera protiv Parme, jedno drugo poluvrijeme, praktično samo da se odradi tih 45 minuta. Na sličan način utakmica i na Camp Nou stadionu. Kunde u 73. minuti, Barcelona Hetafe 3-0, rezultat ovog duela. Počelo drugo poluvrijeme u ABA ligi, Igokea Borac Čačak 41-47, konstantno su ovdje Čačani u prednosti protiv Igoke, vidjet ćemo što nam nosi nastavak ove utakmice. Naši klubovi dobro počeli ovo treće kolo, Bosna je pobjedila u Podgorici Studentski centar, nadajmo se da će Široki večeras pred svojim navijačima na Pecari nakon dugo, dugo vremena ugostiti Cedevita Olimpiju, jedna prava košarkaška poslastica za sve ljubitelje ovog sporta u Hercegovini. Igokea Borac Čačak, dakle 41-50.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Jednim okom pratim zbivanja u Banja Luce, gdje je Bsk mogao doći do gola, ali još jednom se istakao Jurkas, zaustavio ovaj udarac iz neposredne blizine. Mislim da je ponovo Marčetić šutirao, ili nema veze koje daje, ali zaista jedna sjajna, sjajna odbrana golmana Banja Lučana. Ostaje dakle 2:0 i ovo će vjerojatno biti jedina šansa do kraja utakmice oba kluba, budući da se igra već zadnjih 30 sekundi ovog duela. Borac Bsk 2:0. Juričić je doveo Banja Lučane do prednosti u 53. minuti nakon kornera i sjajne prije svega lopte koji na drugu stativu prebacio Saničanina, onda 78. minuti još jedan zaista fenomenalna akcija ekipe domaćina. Hiroš je na desnu stranu prenošao Cipetića. Cipetić je sjajno pratio kretanje Mateja Deketa na drugoj stativi, kao rukom ga, što bi se rekao, poslužio, i nije zaista bilo teško našem mladom reprezentativcu da ovu loptu rutinski glavom sprovede u mrežu za konačnih Borac Bsk 2:0, budući da je u ovom trenutku završen meč. Izgubili su ovu utakmicu Bskovci, ali se nisu obrukali protiv Borca. Sad pitanje je sa koliko gasa su nogometaši Vinka Marinovića igrali ovaj meč. Svakako je u glavi činjenica da se igra ta Liga konferencija, da ih očekuju teške utakmice u grupi i da im postoji ono što treba da se neko od bitnih igrača povrijedi u jednoj ovakvoj prvenstvenoj utakmici. Bora će barem za kratko preuzeti prvu poziciju na tablici sa 22 boda i utakmicom više od Zrinjskog, koji svoj meč ovog kola igra sutra. Dakle, dvije utakmice, dva pogotka, što bi se reklo, za sada u ovom devetom kolu. Sinoć Mršavih Velež Široki Brijeg 0:0 i evo sada Borac Bsk 2:0. Ovo kolo biće nastavljeno sutra od 15 sati, dakle na gradskom stadionu u Bijeljini, Radnik Željezničara od 16 sati. Još jedna trebalo bi biti, ono što se kaže, zanimljiva utakmica u Doboju. Sloga čeka lidera Zrinjskog, koji će eto biti pod pritiskom bez ikakve sumnje, jer izgubili su prvu poziciju i treba će im bodovi ovdje da se ili izjednače ili ponovo vrate lidersko mjesto. I onda od 18:30 meč koji se dugo čeka u Zenici bez ikakve sumnje, Čelik Sarajevo, jedna zanimljiva utakmica od 18:30, i sve će to biti sutra u Ritmu Sporta BK Radija 1. Završeno Leipzig Eintracht 6:0, pa ni počasni gol za ekipu iz Frankfurta na ovoj utakmici. Ni to nisu dopustili domaćini, ispratili su ovdje sa pola tuceta, što bi se reklo, pogodaka Leipzig Eintracht 6:0. Manchester ne bi bio Manchester da ne dovodi do ludila svoje navijače. Evo sada je bio bliže nego ikad pobjedi, nego protiv zaista jalovog Tottenhema ove sezone. Imate čovjeka više, 1:0, ulazite u studijsko vrijeme, očekivanje da sačuvate stečeno i da osvojite sva tri boda, ali Tottenham im je postigao gol sa igračem manje u sudijskoj nadoknadi utakmice. U 92. minuti Solanke, strjelac za ekipu Otspora, i vjerojatno će ovim rezultatom biti sve i završeno, budući da se igra 6. ili 7. već minuta od 8 koliko je glavni arbitar produžio meč na Old Traffordu. Dakle, Manchester Tottenham, rezultat je 1:1. Barcelona Getafe 3:0, još 5 minuta je do kraja. Zvezda je postigla i drugi gol u Kragujevcu protiv Radničkog u 62. minuti, vode sa 2:0. Poluvrijeme je u Gracu, Austrija Šturm 0:1, vojstvo gostiju, ne u Gracu, nego poluvrijeme u Beču. Gosti iz Graca vode se 1:0, nikakvo iznenađenje. I u Nizozemskoj Feyenoord uduplao protiv AZ Alkmara, vode sa 2:0. Fortuna Sittard povela protiv ove godine sjajnog Twentea sa 1:0. Tim iz Enschede ove godine zaista igra sjajno, ali evo na ovom gostovanju nije baš dobro krenulo za Twente. Mislim da 5:1 omjer imaju u ovom trenutku, ali dugo, dugo, još 70 minuta će se igrati bez sudijske nadoknade, dovoljno vremena da se sve ovo okrene u korist gostiju. 96. minuta, Manchester United Tottenham i dalje 1:1. Kratko ćemo zasvirati, a onda odjaviti i ovaj meč koji smo pratili tokom današnjeg Ritma Sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Završeni posljednji meč iz ove serije utakmica koje su počele od 18.30, meč na Camp Nou stadionu u Barceloni, Barcelona Hetafe, konačnih 3:0, pa je tako se utisak da je Barcelona, ono što bi se reklo, odradila posao u drugom poluvremenu. Bitni golovi postignuti su u prvom dijelu za jednu komotan pristup, evo tako da kažem, u nastavku ove utakmice. Na mečevima koji su startovali nešto kasnije, Fenerbahce Alkmaar 2-0, još 5 minuta je do kraja. U Kragujevcu Radnički Crvena zvezda 0-2, tu ima još dobrih 20 minuta da se igra meč. U Nizozemskoj također Fortuna Sittard Twente 27 minuta 1:0 rezultat. Neki od mečeva krenući od 20 sati i 30 minuta, pa ćemo pratiti onoliko koliko bi se moglo. A evo i treća četvrtina je na utakmici ABA lige. Gokeja Borac, gosti iz Čačka, vode sa 11 poena prednosti 66-55, novi poeni za Borac 68-55, visoka prednost Čača na ovoj utakmici. Eto, interesantno, Široki se u prošlom kolu lako obračunao sa ovom ekipom i to u sred Čačka. Danas i Gokeja ili večeras ima ogromne probleme protiv Borca na domaćem parketu, pa možda malo opravdanje za ekipu i Gokeova teška utakmica koju su tokom sedmice imali u FIBA Ligi prvaka protiv Bilba na istom ovom parketu, ali svejedno dvocifren zaostatak u trećoj četvrtini i Gokeja Borac 55-68. Jedan od interesantnih mečeva koji kreće od 20 sati i 30 minuta nije iz elitnog ranga neke od popularnih liga koje pratimo kroz Ritam Sporta, je meč Njemačke Cvajte, utakmica koja se igra u Nürnbergu između Nürnberga i Wolfsburga, nekada vrlo, vrlo stabilni njemački prvoligaši, i nas vežu emocije za neki od ovih klubova. Evo, sada se tek toliko tavore, što bi se reklo, u njemačkoj drugoj ligi. Istina, i Nürnberg i Wolfsburg dobro su krenuli u ovoj sezoni, što posebno vrijedi za domaćine, ali teška i duga je ova godina u Njemačkoj Cvajti da bi se već sada moglo na neki način pretpostavljati ko bi naredne sezone mogao među elitu. Nürnberg Wolfsburg, treća minuta, rezultat je 0-0. Još 30 minuta, družimo se u Ritmu Sporta.

0: always willing to trade away a little of their freedom in exchange for the feeling, the illusion of security. What we have now is a completely neurotic population obsessed with security and safety and crime and drugs and cleanliness and hygiene.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: Teška večer za Igose u Laktašima. Igokea gubi od borca 16 poena razlike, još 7 minuta do kraja utakmice. Igokea borac 63-79. Novi gol na utakmici u Beču, Austrijska Bundesliga, Austrija Šturm 0-2. Rezultat ove utakmice, Crvena zvezda Radnički, odnosno Radnički zvezda 0-2, također još 5 minuta ostalo je do kraja, u terminu 20:45 počinju još neki mečevi širom Evrope, samo neke utakmice su Brest-Angers u francuskoj prvoj ligi, Lorraine-Paris, također vrlo zanimljiva utakmica u najavi, ali prije svih mečevi koji će se igrati na Parku Prinčeva i ovaj drugi stadion u Monaku, u Kneževini, Monaku, Toulouse, odnosno Paris Saint-Germain, Le Mans, to su utakmice koje će privući najveću pažnju ljubitelja onih koji nisu direktno, recimo, navijači nekog od klubova. Olimpija Mura, slovenačka prva liga, nema pogodaka, 0-0. 30 minuta utakmice u Ljubljani je prošlo, eto meč koji sam malo čas najavio, Nürnberg-Wolfsburg, gol i na toj utakmici, gosti su prvi poveli i vode rezultatom 1-0 od 12. minuta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Završen je meč u Kragujevcu, Superliga Srbije, Radnički Crvena zvezda 0:3, pobjeda koja je stigla u drugom poluvremenu nakon prvog dijela u kojoj se igralo prilično ravnopravno. Završeno je 0:0, u nastavku ipak Beograđani pokazali klasu više na ovoj utakmici, glatko na koncu dobili ovaj meč sa 3:0. Nema golova u Francuskoj, desetak minuta na 4 utakmice, za sada mreže miruju, nema golova niti u Italiji, na utakmici Napoli i Frosinone. I tamo je 0:0, Olimpija je povela protiv Mure u Sloveniji sa 1:0, Gent protiv Kortrijka u Belgijskoj je

prvoj ligi istim rezultatom. Evo prvo gola u Francuskoj, to tamo gdje što je možda i najmanje očekivao na utakmici Brest-Anže. Domaćini su poveli, rezultat je 1-0. Poluvrijeme na utakmici Fortuna Sittard Twente 1-1 i Gokea malo pomalo krska u prednost čačanskog borca. Ostaje samo pitanje hoće li biti dovoljno vremena do kraja utakmice da uđe u neku egal završnicu. 4 minute su ostale još aktivne košarke da se odigraju u Laktašima. Rezultat je 82-75 za goste iz Srbije. Dakle, borac ima 7 razlike u ovom trenutku. Nažalost, evo, nećemo ispratiti ovu utakmicu i neće stati, što bi se rekla, u termin ove emisije do 21 sat. Već smo navikli da se u ABA ligi također vrlo, vrlo često utakmice idu na 2+ sata igre, tako je posebno kako su angažovane ove nove sudije. Znate kakvih je problema bilo sve u ABA ligi sa početkom ove sezone, tako da je, mislim, već 6 puta se gledali snimci na ovoj utakmici. Sudije su prečesto tu kod zapisničkog stola, tako da će ova utakmica debelo preći 2 sata, sve je počelo u 19. 83, dakle 75 u ovom trenutku. Ostaje nam da najavimo i zadnji meč dana u košarkaškoj ABA ligi, a to je utakmica Široki Brijeg CD Vita Olimpija, u kojoj će naš treći predstavnik pokušati doći do novih bodova pred svojim navijačima, budući da je Bosna, eto, na otvaranju ovog takmičarskog dana u regionalnom takmičenju pobjedila Studentski centar u Podgorici rezultatom 100-91. Sutra Ritam Sporta, 3 utakmice domaćeg nogometnog šampionata. Nadajmo se da će to sve izgledati mnogo efikasnije nego je bilo u ova prva dva duela. Borac je postigao, istina, 2 pogotka, ali premalo žara vatre viđeno u toj utakmici. Sa druge strane, na susretu Velež Široki bilo je previše vatre, a premalo golova. Završilo je 0-0. Sutra Radnik Željezničar od 15 sati, od 16 Sloga Meridijan Zrinski i od 18 sati Čelik, 18.30, pardon, Čelik igra protiv Sarajeva na Bilinom polju. Toliko, poštovani slušalci, za večeras za Mix Pultom bio Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đerić, hvala vam na pažnji, ostanite uz programe DHRT-a.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti nakon izbora. Čović je o istoj temi prethodno razgovarao i sa predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Novi poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine nakon danas održanih izbora za Reisul Ulemu je profesor Nedžad Efendija Grabus, izabrani u prvom krugu glasanja ubjedljivom većinom. Njegovi protivkandidati bili su mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Grabus na ovoj dužnosti nasljeđuje Huseina Efendiju Kavazovića, koji je Islamsku zajednicu predvodio od 2012. godine. Inauguracija novoizabranog Reisul Uleme zakazana je za 15. novembar. U Livnici pobjeda kod Travnika organizovano je uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja, povećanje javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali. U Kreševu se održava 23. sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamena. Okupio je kolekcionare iz Bosne i Hercegovine i više evropskih zemalja. Kreševski kraj poznat je po nalazištima minerala i rijetkih kristala, među kojima posebno mjesto ima citrin. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne se očekuje postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine padavine zadržati. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Engleski New Vaudeville Band je bio jedan od prvih bendova koji su pop muziku unijeli humor i ekscentričnu zabavnu teatralnost. Oni predratne hitove obrađuju sa lakim, dovitljivim humorom koji kod mladih izaziva smijeh, a kod starijih mami nostalgičnu suzu. New Vaudeville Band je 66. osnovao tekstopisac i kompozitor Jeff Stevens kako bi snimio svoju šaljivu kompoziciju Winchester Cathedral, pjesmu inspirisanu plesnim orkestrima iz 20. godina prošlog vijeka i vokalnim stilom Rudija Valija, koji je pjevao koristeći megafon. Na njegovo iznenađenje pjesma je te jeseni postala hit s obje strane Atlantika, u Velikoj Britaniji je ušla među 10 najboljih, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama dospjela na prvo mjesto top liste. New Vaudeville Band odlično se snalaze i sa svojim duhovitim stilom komičnog roka, kako na nastupima uživo, tako i na albumima. New Vaudeville Band su tokom 67. plasirali nekoliko singlova među 40 najboljih i u Americi i u Velikoj Britaniji. Grupa je bila nominovana za dvije nagrade Grammy, između ostalog i

Led Zeppelin 3, treći studijski album engleske rock grupe, objavljen je početkom oktobra 70. Album je pokazao prelazak sa jednostavnog roka ka folk i akustičnoj muzici. Iako su uticaji hard roka i dalje bili prisutni, na primjeru pjesmi Immigrant Song, numere zasnovane na akustičnom zvuku pokazuju da grupa Led Zeppelin ima sposobnost da uspješno izvodi različite muzičke stilove. Bend je sam napisao većinu materijala, ali je kao i na prethodnim izdanjima uvrstio dvije pjesme koje su predstavljale prerade ranijih dijela, Gallows Pole i Hats Off. Ovaj album je bio jedan od najiščekivanijih 70. godine, a njegova isporuka kasni zbog složenog dizajna unutrašnjeg omota, zasnovanog na mehanizmu sa rotirajućim diskovima i brojnim fotografijama vidljivim kroz otvore na spoljašnjem omotu. Odmah po objavljivanju postigao je komercijalni uspjeh i zauzeo prvo mjesto na top listama u Velikoj Britaniji i SAD-u. Album Led Zeppelin 3 je u međuvremenu prepoznat kao važna prekretnica u istoriji benda i ključni trenutak u njihovom muzičkom stvaralaštvu.

Kutak za jutren utak posvećen je ovaj put Jadranki Stojaković, koja je karijeru započela prateći se na akustičnoj gitari i usnoj harmonici. Prvi značajniji uspjeh postiže na jugoslovenskom izboru za pjesmu Eurovizije 72. pjesmom Tik tika taka i osvaja drugo mjesto. Sljedeće 73. na Omladinskom festivalu u Subotici osvaja prvu nagradu publike sa Ti ne znaš dom gdje živi on. 74. snimila je sa grupom Bijelo dugme čistu rock kompoziciju Čekala sam. Za prvi studijski album Svitanje komponuje muziku na stihove Desanke Maksimović, Alekse Šantića, Duška Trifunovića, Slobodana Svrze i Marine Tucaković. S ovog albuma potiče i najveći uspjeh pjesma Što te nema, obrada sevdalinke Hasana Ginsevdah po poeziji Alekse Šantića, koju je davne 62. snimio Himzo Polovina.

Kada se grupa Eagles razišla 80. godine, Don Henley je izrekao čuvenu rečenicu da će bend ponovo svirati zajedno tek kada se pakao zaledi. Pa 94. godine pakao se zaista zaledio, što je dovelo do ponovnog okupljanja Eaglesa i odličnog albuma snimljenog uživo. Album Hell Freezes Over će vjerovatno uvijek biti u sjenci izdanja Eagles Live iz 80. ali ipak pravo je zadovoljstvo ponovo vidjeti postavu Eaglesa iz ere albuma Hotel California kako krstare onim pustinskim drumom. Album Hell Freezes Over je od izuzetnog značaja jer je novoj generaciji otkrio majstorstvo Joe Walsha i njegove Les Paul gitare uz sjajnu pratnju Dona Feldera i na tome smo im zauvijek zahvalni. Evergreen klub je pri samom kraju. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didakon.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro veče. Započeli prvi razgovori o formiranju nove vlasti u Bosni i Hercegovini nakon održanih opštih izbora. Nedžad Efendija Grabus, novi je Rejsul Ulema islamske zajednice u našoj zemlji. Trump i Putin dogovorili isporuku ruskog dizela na svjetsko i američko tržište, uslijedile oštre reakcije iz Evropske unije i Ukrajine. Sutra oblačno s kišom i pljuskovima, upozorenje na moguće bujične poplave. Razgovori o formiranju vlasti nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini su započeli, a politički lideri već održavaju prve sastanke o postizbornim dogovorima i narednim koracima.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te prioritetima u narednom periodu, uključujući ekonomiju, infrastrukturu i zaštitu državnih interesa. Danas se sa Izetbegovićem sastao i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Jedna od glavnih tema bila je formiranje vlasti nakon izbora. To je drugi Čovićev sastanak o ovoj temi u dva dana nakon susreta s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon što je stranka na opštim izborima ostvarila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Ćudić je za predsjednicu naše stranke izabrana u oktobru prošle godine, kada je na toj poziciji naslijedila Edina Fortu, postavši tako prva žena na čelu ove stranke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog biračkog mjesta u Bijeljini, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice uređaja prazne. Još nema zvanične potvrde o završetku brojanja niti podataka o eventualnim promjenama izbornih rezultata.
1: Sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus novi je Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Grabus će na ovoj dužnosti naslijediti Huseina Efendiju Kavazovića, koji islamsku zajednicu predvodio od 2012. godine. Inauguracija novoizabranog Rejsula Uleme zakazana je za 15. novembar. Dejan Garić.
2: Prema Ustavu islamske zajednice izborno tijelo činili su sabornici, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami, predsjednici izvršnih odbora Međlisa. Ove godine ono je brojalo 398 članova, glasalo se tajno. Novi Rejsul Ulema je Nedžad Efendija Grabus, koji je dobio većinsku podršku izbornog tijela, a novoizabrani Rejs se nakon samoga izbora kratko obratio javnosti.
3: Svima vam se zahvaljujem, mi smo puno govorili u proteklom periodu, drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
2: Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine. Gazi Husrevbegovu medresu završava 1987. a akademsko obrazovanje stiče na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Do marta 1996. radi u vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta, a nakon toga do 2006. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je u zvanje redovnog profesora izabran 2021. godine. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija Ljubljanski i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Sloveniji, a od 15. septembra 2021. godine je muftija Sarajevski. Dosadašnji, aktuelni poglavar islamske zajednice Husein Efendija Kavazović poželio je sreću novoizabranome rejsu.
4: Čestitam profesoru doktoru Nedžad Efendiji Grabusu u našem novom rejsu u Lemi. Želim mu lijepo zdravlje, snage da ovu našu zajednicu dalje vodi, da je unapređuje, razvija sa svim, naravno, članovima naše zajednice.
2: Novoizabranome Rejsu Ulemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti i zakletvu. Za BH Radio 1, Dejan Garić.
1: Policijske akcije usmjerene na suzbijanje trgovine i zloupotrebe opojnih droga provedene su na području Doboja, Doboj Juga i u međunarodnoj saradnji s bugarskom policijom.
0: U akciji Sleeper pretreseno je 8 lokacija, obuhvaćene su 4 osobe, pronađena je materija koja je asocirana na opojnu drogu i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz. Istovremeno u međunarodnoj akciji Gambit, koju su proveli pripadnici SIPE u saradnji s bugarskom policijom, zaplijenjeno je 12 kg kokaina, a uhapšen je jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je realizovana pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine.
1: U novom ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, među njima su i djeca, dok dogovor predsjednika Amerike i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela izaziva oštre reakcije. Ukrajina i Evropska unija upozoravaju da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatni novac za nastavak rata, dok Trump tvrdi da želi sniziti cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno evropske zemlje suočavaju se s visokim troškom energenata i pitanjem energetske zavisnosti. Dragan Maksimović.
5: Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela američkom i globalnom tržištu. Slijedi 500.000 tona u novembru, zatim 1.000.000 tona, a nakon toga još 3.000.000 tona, što zavisi od stanja ruskih rafinerija. Kreml je dogovor potvrdio i poručio da je Rusija spremna da snabdjeva američko i svjetsko tržište naftom i derivatima. Trump zadovoljan dogovorom.
6: Mislim da ste čuli za naftni sporazum sa Rusijom, to je velika stvar. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i želim da zahvalim predsjedniku Putinu, da budem iskren. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i to dizela, što je upravo ono što želimo. Riječ je o oštrom zaokretu nakon višegodišnjeg američkog pritiska na Moskvu, a motiv su visoke cijene goriva nekoliko sedmica prije izbora. Na sredini mandata efekat bi mogao biti skroman. Evropska unija je od Rusije odvajana pod snažnim američkim pritiskom. Brisel je početkom 2026. zabranio nove ugovore o ruskoj energiji. Posljedice su vidljive. Zalihe gasa u Europi su na oko 70%, što je mnogo manje nego lani. Evropska unija bi ove zime možda morala da smanji potrošnju gasa za 7%. Ironija je očigledna. Evropa je pristala da skuplje kupuje ukapljeni gaz, dobrim dijelom američki, a Washington sada otvara vrata ruskoj nafti kada mu zatrebaju niže cijene pred izbore. Kada energetska zavisnost postane problem, ona se rješava za nedjelju dana. Kada je bila problem Evrope, rješavala se godinama i na račun evropskih računa za struju i grijanje. Zelenski je dogovor Trumpa i Putina oštro osudio, rekavši da poklon Putinu neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civilizacijskom svijetu.
7: Proti nas, bezumovno. Se podživljujete.
6: To znači više novca za ovaj rat, više novca da nam se nanese patnja bez ikakve sumnje. To samo hrabri Putina i daje mu mogućnost da još više ratuje. A upravo sada, dok govorimo o miru, Amerika dozvoljava Rusiji da izvozi dizel gorivo. To znači, ne znam tačno, milione, milijarde. U svakom slučaju, sav taj novac odlazi u rat protiv ljudi, protiv Ukrajine.
7: U budikom razlijecem se ide na vinu protiv ljudi, protiv Ukrajine.
6: Trump je komentarisao i izjavu Zelenskog da je ovo slab potez jakih partnera. Pa mi smo snažan partner i znate, nafta je potrebna svijetu, a ovo je dizel upravo ono što nam treba, tako da nam je veoma drago što ga dobijamo, zaista nam je drago. Cijene nafte već vrtoglavo padaju, zato smo veoma zadovoljni što ga dobijamo. Samo nekoliko časova nakon dogovora o nafti, u Rusiji je izbio veliki požar na naftnom terminalu. Vatra je zahvatila izvozno postrojenje u Rostovu na Donu, usred izvještaja o napadu dronovima. Terminal služi za pretovar naftnih derivata namijenjenih izvozu, uključujući pošiljke iz rafinerije Novošahtinsk, koja pripada poslovnoj grupi Jug Rusije. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: U masovnoj pucnjavi u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, među kojima ima i djece, javio je CBS News. Osumnjičeni napadač je preminuo od povreda koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identitet žrtava još nisu poznati, a istraga je u toku. 3 žene povrijeđene su u napadu nožem u školi u Varšavi, što je treći sličan incident u Poljskoj u 4 dana. Osumnjičena je 21-godišnja učenica, a motiv napada nije poznat. Nakon niza napada, od kojih je jedan završio smrću, poljska policija pojačala je kontrole u školama širom zemlje. Papa Lav osudio je smrtnu kaznu nakon najave Pentagona da bi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra osuđenog za ubistvo 14 osoba u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, moglo biti direktno prenošeno. Američki predsjednik Donald Trump još nije odlučio hoće li odobriti prenos, a pogubljenje je planirano za 3. decembar. Plesnom predstavom Deinos, autorice i koreografkinje Amile Terzimehić, večeras je u Sarajevu završen 66. internacionalni teatarski festival MES. Devetodnevni festival u glavnom programu donio je 5 predstava i brojne prateće sadržaje, a zbog nedostatka finansijskih sredstava ove godine nije imao takmičarski karakter.
1: U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima uz postepeno razvedravanje sa sjeverozapada tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 9 do 18, a dnevna od 10 do 21 stepen.
0: Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, posebno na području Neretve i Trebižeta. Žuti meteoalarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja, gdje se očekuje između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i praćenje hidrološke situacije. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Emina Mujezinović.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
9: Poslije uvodnog remija bez golova u duelu Veleža i Širokog Brijega, deveto kolo domaće V-Win lige nastavljeno je susretom u Banja Luci između Borca i Brska. Meč na gradskom stadionu okončan je pobjedom domaćina rezultatom 2-0. Nakon mršavog prvog poluvremena, u kojem se prije svih sa nekoliko odbrana istakao Brskov golman Srđan Modić, Borac je do vojstva stigao u 53. minuti. Korner je izveo Vuković, loptu na drugu stativu proslijedio Saničanin, a još jednom egzekutor za Borac bio fenomenalni Luka Juričić. U 78. minuti nova lijepa akcija domaćina. Hiroš je uputio loptu na desnu stranu za Cipetića, ovaj lijepo uočio kretanje Deketa na drugoj stativi, odlično centrirao, a naš mladi reprezentativac rutinski glavom pogodio za konačnih 2-0. Sedma pobjeda Borca, poslije koje su barem na kratko preuzeli vodeću poziciju na tablici sa bodom prednosti u odnosu na Zrinski. Ova runda takmičenja bit će nastavljena sutra već od 15 sati, kada će lopta sa centra krenuti na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje je domaćem Radniku gostuje Željezničar. Biće to okršaj posljednje plasiranog i četvrtog tima na prvenstvenoj tablici. Sarajevski plavi su prije reprezentativne pauze vezali 4 utakmice bez poraza, a u tom periodu osvojeno je i više nego zadovoljavajućih 8 bodova. Sa druge strane, Bijeljinci i dalje čekaju na prvu pobjedu, a svaki novi kiks na domaćem terenu bit će korak bliže nižem rangu, za koji je Radnik za sada prvi kandidat. 60 minuta kasnije, od 16 sati, počinje meč na stadionu Luki u Doboju, gdje će šestoplasirana Sloga dočekati lidera Premijer lige, ekipu Zrinskog, dok ovo kolo zatvara duel na Bilinom polju od 18.30 između starih znanaca Čelika i Sarajeva. U košarkaškoj ABA ligi na rasporedu je 3. kolo, a danas su u pogonu sva 3 predstavnika naše zemlje u ovom regionalnom takmičenju. Bosna je gostovala u Podgorici kod ekipe Studentskog centra i upisala pobjedu rezultatom 100:91. Tim Bosne je u napadu predvodio Peri sa 23 poena i 8 skokova. Goston je dodao 26 poena. Igokea je u ovom kolu ugostila Čačanskog Borca i nakon početnog trijumfa nad Slovanom upisala i prvi poraz u sezoni rezultatom 94-83. Gosti iz Srbije prednost su preuzeli početkom druge četvrtine, u jednom trenutku vodili i sa 17 poena razlike i rutinski meč priveli kraju. Osim Harisa Delalića sa 15 poena, teško da je u redovima Igoke neko zavrijedio prolaznu ocjenu. Meč između Širokog i Cedevite je u toku. Na stazi u Singapuru sutra će biti nastavljeni svjetski šampionat Formule 1. Pred 17. utrku sezone kvalifikacije je obilježio

0: vozač Red Bull Racing tima Max Verstappen osvojivši pole position, a društvo u prvom startnom redu će mu praviti Ferrarijev Charles Leclerc. Odmah iza vodećeg dvojca startovaće drugi vozač talijanske momčadi Lewis Hamilton i trenutni lider Mercedesov Kimi Antonelli. U Singapuru će se voziti 62 kruga. Rekord staze postavljen prošle godine drži Lewis Hamilton, a start je zakazan u 14 sati po našem vremenu. Prije ovog takmičenja u poretku vozača vodi Mercedesov dvojac. Kimi Antonelli je sa 325 bodova na prvom mjestu, George Russell ima 89 bodova manje. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Ladies and gentlemen, introducing to you
2: koncert nedelje na BH Radio 1.
3: BH

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1

BH Radio 1 Live. BH Radio 1.

isto!

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti nakon izbora. Čović je o istoj temi prethodno razgovarao i sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru. Studentska lista Studenti pobeđuju održala je predizborni skup u Nišu 2 sedmice uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Kandidati su govorili o borbi protiv korupcije, ekonomiji i obrazovanju. Tokom skupa zabilježen je i incident kada su pojedinci donijeli zastavu slikom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Okupljeni su ih udaljili s trga, a policija je prema medijskim izvještajima oduzela zastavu. Poljska policija pojačala je sigurnosne kontrole u školama širom zemlje nakon 3 napada nožem u 4 dana. U napadima na sjeveroistoku zemlje jedna osoba je ubijena dok je više osoba povrijeđeno, a u najnovijem incidentu u Varšavi povrijeđene su 3 žene. Zbog napada je privedeno 76 osoba, a policija je izvršila provjere u gotovo 50.000 obrazovnih ustanova. Turska je zvanično zabranila korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, a mjera stupa na snagu 1. novembra. Platforme će morati provjeravati dob korisnika i omogućiti roditeljski nadzor. Verifikacija postojećih naloga treba biti završena do 31. marta 2027. godine, nakon čega će nalozi mlađih od 15 godina biti ugašeni. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, posebno na području Neretve i Trebižeta. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Livna, Mostara, Banje Luke i Trebinja, gdje se očekuje između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i praćenje hidrološke situacije. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Francuski DJ i producent Florent Hugel udružio se sa Voranom Zavalom, poznatim kao Doti, kako bi donijeli novi single pod nazivom Loosen Up. Uzbudljivu kombinaciju R&B-a i Afrohausa dopunjava i izvrsna vokalna dionica talentovanog pjevača Prestona Harrisa. Oni su Hugel, Doti featuring Preston Harris, stvar se zove Loosen Up.

0: Pozicija broj 12.
1: Članovi popularnog sastava Swedish House Mafia, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo započeli su hrabro i kreativno novo poglavlje singlom No Enemies. Moćna produkcija prožeta mračnim industrial sintovima, obogaćena je eteričnim vokalima. Singl je objavljen u izdanju labela Superhuman. Oni su Sebastian Ingrosso, Steve Angelo, Namasenda,

0: Pozicija broj 9. Pozicija broj 9. Holy Father, Father,
1: I'm playing with fire. Austrijski elektronski dvojac Klang Karusel predstavlja single Holy Father, u kojem donose atmosferični spoj elektronike, afrobitova i latinoameričkih muzičkih utjecaja. U pjesmi im se pridružila i kolumbijska pjevačica Oliva. Pratimo Klang Karusel and Oliva, Holy Father.

0: Pozicija broj 8.
1: Članovi elektronskog dvojca D-Nox ponovo su se udružili sa kanadskom elektropop senzacijom Dragonette kako bi predstavili svoj četvrti single Dreams. Ovo izdanje dolazi kao još jedna najava njihovog predstojećeg zajedničkog albuma Revelation, a donosi novu dozu čiste dance pop energije. Pratite The Knots i Dragonette, stvar se zove Dreams.

0: pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska kantautorica Sophie Ellis Bextor najavlja izlazak 8. studijskog albuma Perimeno Pop u izdanju Decca Records. Pjesma Taste, 4. je singl koji će se naći na albumu, a u razigranu ili pršavu pjesmu Sophie je napisala sa Emi Nekeom i Johnom Shaveom.

0: pozicija broj 6.
1: Legendarni britanski sastav Pitless priprema niz nastupa pred izlazak novog albuma Champion Sound. Kao najavu albuma predstavljaju moćni dance single Dollars and Dimes, u kojem kombinuju svoj prepoznatljivi zvuk sa vokalom američke superzvijezde Bebe Rexha. Pratimo Pitless featuring Bebe Rexha, Dollars and Dimes.

0: Pozicija broj 3.
1: House dvojac Gorgon City nastavlja veoma uspješnu godinu novim izdanjem u saradnji sa vokalisticom Caroline Bern. Ovog puta radi se o singlu Run It Back, prožetom euforičnom nostalgijom i veselom festivalskom ljetnom energijom.

0: Pozicija broj 2.
1: U izdanju Insomniac Records danski DJ Morten i ukrajinski dvojac Artbat predstavljaju single Culture. Nastala kao rezultat jedne kreativne sesije u Lisabonu, pjesma spaja njihove stilove u poseban spoj melodičnog hausa i tehna. Oni su Morten i Artbat, stvar se zove Culture.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Poznato ime britanske techno i house scene Chris Lake donosi novi single Savannah. U ovom izdanju prepliču se moćni tech house groove sa tribal elementima uz hipnotičku vokalnu dionisu. Kratko, Chris Lake, Savannah.

0: Predsjednici stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović i Semir Efendić razgovarali su u Sarajevu o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o formiranju vlasti nakon izbora. Čović je prethodno o istoj temi razgovarao i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon što je stranka na opštim izborima ostvarila loš rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Ćudić je za predsjednicu naše stranke izabrana u oktobru prošle godine, kada je na toj poziciji naslijedila Edina Fortu, postavši tako prva žena na čelu ove stranke. Novi reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor Nedžad Efendija Grabus, koji je izabran u prvom krugu glasanja ubjedljivom većinom. Na toj dužnosti naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića, koji je islamsku zajednicu predvodio od 2012. godine. Inauguracija je zakazana za 15. novembar, a mandat novoizabranog reisul uleme trajeće do 2033. godine. Grabu se nakon izbora obratio javnosti.
1: Drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
0: U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, među kojima troje djece, saopštile su ukrajinske službe. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog lidera, kritikujući Volodimira Zelenskog zbog nastavka napada na ruske rafinerije. Trump je prethodno najavio privremenu suspenziju sankcija na ruski izvoz dizela s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva u SAD-u. Zelenski i šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas upozorili su da bi ovaj potez Moskvi mogao osigurati dodatna sredstva za finansiranje rata. Kallas je najavila i nove sankcije Rusiji, poručivši da nema prostora za ublažavanje pritiska na Moskvu. U masovnoj pucnjavi u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, među kojima ima i djece, javio je CBS News. Osumnjičeni napadač je preminuo od povreda koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava još nisu poznati, a istraga je u toku. Poljska policija pojačala je sigurnosne kontrole u školama širom zemlje nakon tri napada nožem u 4 dana. U napadima na sjeveroistoku zemlje jedna osoba je ubijena, dok je više osoba povrijeđeno, a u najnovijem incidentu u Varšavi povrijeđene su tri žene. Zbog napada je privedeno 76 osoba, a policija je izvršila provjere u gotovo 50.000 obrazovnih ustanova. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, posebno na području Neretve i Trebižata. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja, gdje se očekuje između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i praćenje hidrološke situacije. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.